0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали.

Добър ден, моя стара заздравяла любов. Спри за миг да те видя, едва, едва встарял.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got

0: 7 часа. На 1 юли започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Нови по-високи цени за тока, парното и топлата вода ще бъдат утвърдени днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Задължителната имунизация срещу варицела влиза сила от днес за бебетата, навършили 12 месеца. От света, след масираните украински атаки, цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първ път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър. Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз. Британският премиер в оставка Кир Стармър се е съгласил да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи във Великобритания. А у нас хиляди българи посрещнаха джулая на морския бряг по брега на Дунав и по планински върхове. Останете с нас. Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес, като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3 на 100, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките с около 1 евро.
1: Предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: При парното и топлата вода е предвидено поскъпване средно с около 6%. Най-голямо то се очаква да е в София и в Плевен. Новите цени на електро- и топлоенергията ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им. Правителството ще приеме пакета от проекти на бюджетните закони за тази година, преди да ги внесе за окончателно одобрение в парламента. Планиране 5,7% бюджетен дефицит с изтегляне на допълнителен дълг за покриването му от още 2,2 милиарда евро. Бизнесът и синдикатите не приемат всички параметри в бюджета, а опозицията оспорва стратегията на кабинета Ранев. Обобщение на репортера Цветелина Стоянова.
2: Опозицията в парламента остро възразява срещу прекомерните харчове, залагани от кабинета в бюджета.
3: Бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
4: Слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Айде, няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета.
2: Коментираха Теменушка Петкова и Асен Василев, бивши финансови министри. Премиерът Румен Радев е категоричен, че най-кресливите имат най-голяма вина за дефицита днес.
5: Крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Мога да кажа, че това е бюджетът на реалността. Всичко се слага на масата, всички тези номера, които се въртяха, счетоводни сметки, манипулации, екселски разигравания на таблици, тук има, тук няма, всичко това приключва.
2: Вицепремиерът Гълъб Донев смята, че план сметката е реалистична с перспектива.
6: Целта ни е през 2028 година бюджетният дефицит да бъде до 3%.
2: Намеренията на управляващите са от 1 август цените на винетките да се повишат с 30%. Данъка върху хазарта да е 10 на 100, от същата дата за бизнесът и нетите да се плащат по-високи минимални осигурителни прагове по професии, максимални осигурителен доход също да се повиши. Държавните служители да започнат да плащат 20% лични осигуровки, като доходите им бъдат компенсирани. От 1 септември с 10% е планирано урязване на разходите за заплати в бюджетния сектор. Слага се таван на възнагражденията в бордовете на държавни фирми и директорите им. Освен че пенсиите, трудови и социални отпуснати до края на миналата година се индексират считано от днес по швейцарското правило с 7,8%, останалите обезщетения остават замразени, включително и тавана на пенсиите. Като за новите пенсии от днес нататък няма да се начислява COVID-добавката от малко над 30 евро. За новините Цветелина Стоянова.
0: Майки излизат на протест тази вечер от 18 часа в няколко града в страната. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Подробностите от Даяна Маринова.
7: Организаторите са подготвили пакет от предложения. Те ще поискат ясен график за изпълнението им. Иванка Тодорова е майка и сред организаторите на протеста.
8: Нашия протест в сряда е първо за неспазените обещания, които бяха поети и които май месец пак ни се обяснява, че ще бъдат изпълнени. 75% 460 евро, но накрая вече въобще срещу цялото отношение на държавата вече години наред. И всъщност доста от нещата могат да бъдат реализирани доста бързо и не изискват кой знае какво.
7: По данни на Евростат, България е сред държавите в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по време на майчинство, а сред страните с по-кратък период са Германия, Белгия и Швеция. За новините, Даяна Маринова.
0: А от днес влиза в сила задължителната имунизация срещу вирусното заболяване варицела за бебета, навършили 12 месеца. Оказва се, че личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупени от държавата. Това показа проверка на Българското национално радио, информира Елена Байкова.
9: Въпреки че обществената поръчка за ваксините срещу варицела е започнала през март, първите количества от 30 000 дози се намират в склад на Здравното министерство и се разпределят към здравните инспекции у нас от началото на тази седмица. От министерството обясниха, че лекарите ще могат да получат нужните им ваксини веднага след като дозите бъдат транспортирани до съответния областен град. Имунизацията срещу варицела е двудозова, като основната ваксина се поставя на възраст от 12 до 15 месеца, а втората доза в годината, в която детето навършва 4 години. Според указанията на здравните власти, през тази година на имунизация подлежат бебетата, родени през 2025-та, за които няма медицинска документация или лабораторни данни, че са боледували от варицела. За период от 3 години са поръчани общо 180 000 дози от ваксината. За новините, Елена Байкова.
0: Пленарната седмица започва с проверки в Националната здравноосигурителна каса, изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев и обсъждане на проверки за публичните финанси. Репортерът Даниел Инков информира.
10: Парламентът започва работа с избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса, разглеждането на оставките на ръководството на Здравната каса, изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата. На вниманието на депутатите ще бъде предложената кандидатура на доктор Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. Комисията по здравеопазване вече е дала своята единодушна подкрепа. Ако бъде избран, доктор Меджидиев ще вземе поста подуправител на НЗОК с мандат до 30 ноември 2020. И 8 година. Освен избора на нов подуправител, парламентът ще разгледа и пресрочното прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. Тъй като заседанието се провежда в първата сряда на месеца, съгласно правилника, парламентарните групи имат право да предложат допълнителни точки. От Демократична България предлагат парламентът да задължи председателят на Държавната агенция Национална сигурност да предостави документи и информация, включително класифицирани материали, свързани с проверки и данни за дейността на подуправителя на НЗОК, професор Момчил Мавров. От парламентарната група мотивира своето предложение с необходимостта народните представители да разполагат с цялата информация преди разглеждането на оставката му, като посочат, че има разпространени твърдения за евентуални корупционни практики. От Възраждане предлагат парламента да задължи Министерския съвет незабавно да предприеме действия за прекратяване на споразумението за сътрудничество между България и Украина, подписано на 30 март тази година в Киев. Според мотивите на вносителите, документът е с срок от 10 години и предвижда сътрудничество включително в отбранителната индустрия и е подписан без предварително обсъждане и санкцията на парламента. След акцентите в пленарната програма е изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той трябва да предостави информация относно данни, с които разполага МВР във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. Очаква се сериозен дебат по няколко проекта за решения, свързани с възлагане на мащабни проверки от Сметната палата. За новините, Даниел Инков.
0: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексас Гринкевич, пристига на посещение в България. Той ще се срещне с началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Добромир Видев със още информация.
11: Посещението у нас се осъществява непосредствено преди предстоящата среща на върха на НАТО в Турция. На нея ще бъдат обсъдени новите ангажименти на държавите от Източна Европа, сигурността на континента заради обявеното изтегляне на американските военни. В предишни месеци американският генерал Гринкевич е подчертавал нуждата от тази промяна, но е и уверявал, че Съединените щати запазват ангажимента си да продължат да предоставят ограничени, но все пак критични способности на НАТО. У нас ще се обсъждат въпроси по усилването на отбраната на югоизточния фланг на НАТО, посочват от Министерството на отбраната. За България е важно какви ще са и обявените промени в приноса на Съединените щати в Косово. България и близо 30 държави участват в мисията на НАТО в KFOR, а Съединените щати обявиха също промени в нея. В последните месеци НАТО търси подкрепата от страните членки за регулиране на корабите през конфликтния Ормузки проток до Иран. Генерал Гринкевич е посочил, че е нужно политическа насока преди да има планиране по темата. За новините Добромир Видев.
0: От света цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър, което сравнява на малко над 1 евро и 10 цента. Недостигът на бензин и дизел е причинен от масираните украински атаки срещу петролни рафинерии. Междувременно руските нападения в Украина продължиха и тази нощ, като при бомбардировки бяха убити двама души и ранени най-малко 15. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
12: Макар и по-ниска, отколкото в България и други европейски страни, цената на горивото е непривична за шофьорите в Русия,

0: която е един от водещите производители на суров петрол в света. Затова страната вече преговаря за внос от чужбина, потвърди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. На този фон Русия затваря днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия, страни членки на НАТО. Руски планиращи бомби убиха двама души и раниха най-малко 15 в югоизточния украински град Запорожие през изминалата нощ. Главнокомандващият украинската армия генерал Александър Сирски не изключи нова руска атака от север, но оцени като малко вероятно да има опит за настъпление към Киев от страна на руските части. В телевизионно интервю генерал Сирски добави, че целта на операция на север би била руските сили да завземат територия в Черниговска област на Украина и така да разтегнат фронтовата линия. Той също наблегна на факта, че след кампанията от удари на далечни разстояния срещу петролната инфраструктура, активността на Русия на фронтовата линия е намаляла с 30%. За новините Михайлина Димитрова.
1: Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз. Какви са основните предизвикателства? Слушаме от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Един от първите проблеми, които ирландското председателство трябва да реши в кратък срок, е постигането на консенсус по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Премиерът Румен Радев вече заяви, че България ще му наложи вето, ако от него не бъдат извадени патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов. По-късно се оказа, че има възражения и по други предложения от други страни членки. Друг сериозен въпрос е следващият бюджет на Европейския съюз, по който разногласията са изключително големи. Особени въпроси изникват около това как точно островната страна ще се справи с перото по отбрана, като се има предвид, че това е една от най-слабите военни сили на Европейския съюз. Страната от десетилетия разчита на географската си изолация и военния неутралитет като крайъгълни камъни на своята позиция по отношение на сигурността. Остават и други ангажименти, които според наблюдатели изглеждат по-реални за осъществяване. Намаляване на бюрокрацията, задълбочаване на единния пазар, укрепване на търговията и устойчивостта, ускоряване на енергийния преход и инвестиране в иновации, особено в областта на изкуствения интелект и уменията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Британският премьер в оставка Кир Стармър се е съгласил да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи в Великобритания. Решението е част от сделка за предварителни разговори за рестартиране на отношенията с Европейския съюз, съобщи Daily Telegraph. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Правейки голяма отстъпка на Брюксел, министър-председателят в оставка е предложил да намали таксите за студенти от Европейския съюз от 38 000 паунда на 9 535 паунда в съответствие с местните студенти от Обединеното кралство. Голямата сделка е била постигната по време на разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на срещата на върха на G7 в Евиан-Лебен, Франция, по-рано този месец. Източник запознат с дискусиите

0: Австрия заявил пред вестника, че фон дер Лайен е настояла Стърмер да отстъпи пред тисканията на блока европейските студенти, учещи във Великобритания, да не плащат международни такси. Втори източник е цитиран, че Стърмер е осъдил въпроса и на отделна двустранна среща с Антонио Кошта, председателя на Европейския съвет, преди да бъде обявена датата на срещата на върха. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Хиляди българи посрещнаха изгрева на първото юлско утро на морския бряг, по бърга на Дунав и по планинските върхове. Така беше почетен Джулая, символ на свободата от преди демократичните промени в България. Посрещането на Джулая възниква за първи път във Варна през 1983 година, но най-известното място за посрещане на празника до днес остава Камен бряг. А в Бургас за поредна година Джулай Морнинг събра на едно място хора от различни поколения, обединени от любовта си към музиката. Репортаж на Стефка Бакърджиева от БНР Бургас.
2: Слънцето изгря в 5 часа и 35 минути. Тези, които го посрещнаха, споделиха, че преживяването си заслужава.
3: Още от малка и на концертите съм била и в Каварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
4: Юлското утро.
5: Успокояване. За мен е специално. Изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
3: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойде.
2: Обходни двойки спасители се грижиха за безопасността на решилите да поплуват в ранното утро. От Бургас, Стефка Бакърджиева.
1: Днес в Бургас генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и изпълнителният директор на Музикал Тур Иван Димитров ще представят новия конкурс на БНР Музикални сезони. Проектът е в подкрепа на авторската музика. Целта е да се насърчи създаването на творби с потенциал за представянето им на международна сцена. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добро утро.
6: Добро утро. Мексико се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол след победа над Еквадор с 2 на 0. Головете за един от домакините на турнира вкараха Хулиан Киньонес и Раул Хименес. В следващата фаза Мексико ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, които играят тази вечер в Атланта. По-рано през нощта Франция победи с 3 на 0 Швеция в друг матч от 16-ти на финалите, игран в Ню Джерси. Килиан Мбапе вкара 2 гола и се изравни на върха при реализаторите с Лионел Меси по 6. Третото попадение бе дело на Брадли Баркола. В осми на финалите Франция ще играе срещу Парагвай. За следващата фаза се класира и отборът на Норвегия след успех с 2 на 1 над Кот Дивоар в Давас. Ерлинг Холанд вкара победното попадение в края. Преди това Антонио Нуса даде аванс за скандинавците, а Амад Диало изравни за африканците. В осми на финалите Норвегия ще играе срещу Бразилия. Шампионът Левски победи с 5 на 0 сръбския Радник Сурдулица в контролна футболна среща. Головете вкараха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Серджиньо и Армстронг Окофлекс. Преди двобоя Левски представи още две нови попълнения. Тригодишни договори подписаха мароканецът Мехди Мубарик и португалецът Серджиньо. ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Австрия. На летището към червените се присъедини Джеймс Ето, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Треньорът на ЦСКА Християнев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още нови попълнения. Последната контрола на тима е срещу Марек в петък. Григор Димитров се класира за втория кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. В първата си среща от турнира той победи австралиеца Дейни Суини с 7 на 6, 6 на 3 и 7 на 5. Следващият съперник на Димитров е чеха Якуб Меншик. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Гратоцулина, а за кратко бе и в турския Галатасарай.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
7: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Елхово до 26 градуса в Сливен. В София в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месец, през деня ще продължи да се понижава. Днес преди обяд превалявания с грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане.

0: над, над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. По морския бряг температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация сега в бюлетина. При температури над 35 градуса в следобните часове ще се спира движението на камиони над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и по първокласни и второкласни пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо разварящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Военна техника ще се придвижва и днес от Румъния към Турция. Това съобщават от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция. Сега в края на бюлетина остана да чуете още веднъж новинарските акценти от първия ден на юли. Нови по-високи цени за тока, парното и топлата вода ще бъдат утвърдени днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Задължителната имунизация срещу варицел влиза в сила днес за бебета, навършили 12 месеца. От света, след масираните украински атаки и цената на горивото на някои бензиностанции в Русия, за пръв път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър. Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз, а британският премиер в оставка Кир Стармър се съгласи да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи в Великобритания. Хиляди българи посрещнаха Джулая на морския бряг по брега на Дунав и по планинските върхове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Мария Накева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме бюлетина заедно с звукорежисьора
2: Цветан Маринов. А водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: В Мальовица дишаш свобода.

0: изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Златен корен с ашваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността.
2: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
3: Детето на грамотевицата. По японска приказка. Имало едно време един селянин. Той си имал оризова нива. Един летен ден тък му бил започнал да я плеви и ето изведнъж притъмняло, засвяткало, загърмяло, започвала буря.
4: Оле, не страх ме!
3: Завикал селянинът, затиснал ушите си с ръце и се втурнал да се скрие под едно дърво. В този момент го заслепила силна светкавица и се чул оглушителен грохот. Със силен вик селянинът отскочил на страна и паднал на земята. Не след дълго светкавиците и грамотевиците престанали. Селянинът отворил очи и видял близо до себе си дете. На главата си имало две рокчета, но никак не изглеждало страшно.
4: Откъде дойде ти? Къде са родителите ти? Запитал го селянинът.
5: Аз съм дете на грамотевицата, отговорило то. Моля те, чичко, помогни ми. Обещавам да ти изпълня най-съкровеното желание.
4: Искаш да ти помогна? Но как? Попитал чуден селянинът. Ако мога, ще го сторя.
5: Вземи една малка лодка, напълни я догоре с вода и във водата потопи листа от бамбук. Това е достатъчно. А ти какво искаш в замяна?
4: От всичко на света най-много искам да имам син, казал селянинът.
5: Ако ти ми помогнеш, и аз ще ти помогна, отвърнало детето на грамотевицата.
3: Тръгнали към реката мъжът и небесното дете. Човекът направил каквото обещал, напълнил една лодка с вода и потопил в нея листа от бамбук. В същия миг повърхността на водата заклокочила и оттам започнали да излизат кълба бяла пара. Детето скочило сред тази пара и заедно с нея потеглило към небето.
6: «Довиждане, човече!» помахало то с ръка. «Аз се връщам в небесното царство!»
3: Гледал селени на това чудо и дума не можел да продума. Прибрал се умислен в къщи. Не минало много време и ето, че на селенина му се родил син. Човекът бил много радостен и решил да го кръсти Грамотевичко в чест на небесния син. Пораснал бързо Грамотевичко. Като станал на 10 години, бил толкова силен, че дори възрастен не можел да го победи. Селянинът завел момчето в близкия манастир, за да се научи да чете, да пише и да смята. Освен силен, Грамотевичко се оказал и много умен. Запомнял веднага всичко, на което го учили. Но скоро злото се заселило в манастира. Сред монасите се разнесла молва, че в камбанарията е дошъл страшен дявол. Затова никой не искал да се качва там, за да бие камбаната. Храмът потънал в злокобна тишина, хората в селото започнали да се безпокоят. Само Грамотевичко дръзнал да изкачи камбанарията и в уречения час заудрял силно камбаната. Дин-дан, дин-дан, разнесъл се надалеч нейният звън. И в този миг от тъмнината изкочил грамаден

0: і се нахвърлил върху момчето. Ама че неприятен тип, викнало юначното момче, и като сграбчило дявола за косата, със все сила го дръпнало надолу. Дяволът се олюлял и паднал на пода.
1: Боли! Боли! Пусни ме!
0: Завикал той, но Грамотевичко здраво стоял на краката си и го дърпал назад. Така силно дърпал, че един кичур от дяволската коса останал в ръцете му. Дяволът успял да се отскугне, побягнал и се хвърлил от камбанарията. И повече никога не се завърнал. А Грамотевичко продължил да бие камбаната още много години и да радва жителите на селото с чудния извън.

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали.

Radio Кърджали. 90 мегахерца.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. Правителството ще гласува проектобюджетите на държавата, здравната каса и общественото осигуряване. Новият бюджет е с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпване на винетките с 30% и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. Синдикати и работодатели изразиха своите резерви към трите проектобюджета, но все пак ги подкрепиха с изключение на АИКБ след гласуването им днес. От правителството трите проекти бюджета ще бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание. От днес влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно с 3%. При парното и топлата вода най-голямо е поскъпването с 5,5% в София и Плевен. От днес български пощи ще взимат такса за обмяна в евро на суми до 1000 лева. В Българската народна банка услугата остава безплатна. Вече в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така от днес потребителите ще трябва да плащат мито по 3 евро за всеки вид стока, поръчена от китайските платформи. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. От 1 юли влиза в сила задължителната имунизация срещу варицела на бебета, навършили 12 месеца. Проверка на Българското национално радио показва, че личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупани от държавата. Продължава разследването на тежки инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелои, при който 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Към момента се работи по две основни версии, довели до инцидента. Той е станал след като шестима младежи са паднали от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. По първоначална информация, момчето ударя

0: главата си в крайбрежните камъни. По последна информация, младежът е в много тежко състояние в реанимацията на болницата в Бургас с фрактура на черепа, а лекарите продължават да се борят за неговия живот. Пилотска грешка или техническа неисправност в транспондъра е довела до фалшив сигнал за отвличане на самолет по маршрута Варшава-Тел-Авив, изпълняван с самолет Airbus A320 на българската авиокомпания Electra Airways. Машината кацна извънредно на летище Бургас и престоя часове с нощи. Тези обяснения дадоха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полския авиопревозач Лот, който е излетял вчера от Варшава за Тел-Авив, но трябваше да кацне в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими. Самолетът вече се е завърнал в Израел. Заради фалшивия сигнал по тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Украина и Русия продължиха с смяната на удари с дронове, бомби и артилерийски огън, а следствие на масираните атаки на Киев срещу петролната инфраструктура на Русия. Цената на бензина там надмина за пръв път психологическата граница от 100 рубли за литър, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
1: Украина извършила масирани атаки с дронове срещу руския град Пенза, като основни цели са били ключови предприятия, произвеждащи компоненти и радиоелектронна апаратура за руската армия. Това съобщи украинската агенция УНИАН. Официалните руски власти потвърдиха за нападението. В града бе обявена извънредна тревога, а летището в Пенза преустанови работа. Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че в нощта срещу сряда системите за противовъздушно отбрана са свалили общо над 120 украински дрона над различни региони, което превръща атаката в една от най-мащабните от началото на годината. Рано сутринта в сряда 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. В болница е приета 35-годишна бременна жена. С дрон е ударена маршрутка в Херсон, убивайки двама души. През нощта срещу сряда руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие. На този фон цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър, което се равнява на малко над 1 евро и 10 цента. Русия е принудена да търси внос от чужбина, призна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. За новините Михайлина Димитрова.
0: Със света литургия и литийно шествие в Перник отбелязват едно от най-значимите събития в църковната история – връщането на мощите на свети Иван Рилски чудотворец от Търново в Рилската обител. Още информация от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Свети Иван Рилски е смятан за духовен покровител на Перник и на миньорите. През 2008 година до Двореца на културата в присъствието на тогавашния президент Георги Първанов бе открит паметник на светеца, чийто автор известният скулптор Минчо Тодоров. Година по-късно игуменът на Рилския манастир епископ Евлокий донесе в Перник частица от мощите на свети Иван Рилски, която се пази в централния пернишки храм, носещ неговото име. Според народното житие на светеца, той е живял и в района на днешен Перник. Много уместни легенди разказват за отшелник от Рила и за неговите чудеса. И днес перничани вярват, че той спасил града ни при голямото земетресение, което нанесе материални щети, но не взе човешки жертви. От Перник, Елена Тамакярска.
0: На 1 юли Православната църква почита паметта и на лечителите, светите безсребърници Козма и Дамян в Рим. Хиляди българи посрещнаха изгрева на първото юлско утро на морския бряг, по брега на Дунав и по планинските върхове. Така беше почетен джулая, символ на свободата от преди демократичните промени в България.
3: Още от малка и на концертите съм била и в Таварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
4: Юлското утро.
5: Успокояване. За мен е специално. Изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
6: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойде.
0: Казаха хора в Бургас, които за поредна година посрещнаха на плажа July Morning. Сега в емисията следват спортните новини. Слушаме Христо Денев. Добро утро.
7: Добро утро. Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два матча от 16-ти на финалите днес. В 19 часа в Атланта играят Англия срещу Демократична република Конго, а от 23 часа в Сиатъл се срещат тимовете на Белгия и Сенегал. Резултатите от тази нощ. Мексико-Еквадор 2-0 с голове на Хулиан Киньонес и Раул Химене.

0: Мексиканците ще играят в осмина финалите срещу победител от мача между Англия и Демократична република Конго. Франция, Швеция 3-0, 2 гола на Килиан Мбапе, а веднъж се разписа Брадли Баркуа. Французите ще играят в следващата фаза срещу Парагвай и Норвегия. Кот Дивоар 2-1. Головете за победителите вкараха Антонио Нуса и Ерлин Холанд, а за африканците се разписа Амад Диало. Норвегия ще играе в следващата фаза срещу Бразилия. Футболните ни клубове продължават подготовката си за новия сезон. В днешния ден ще следим приятелските матчове Септември София Вихрен Сандански, Рилски спортист Арда, Черноморе Локомотив Горна Оряховица, Ботев Пловдив, Черноморец Бургас, Славия Бутушани от Румъния, Ботев Враца Спартак Плевен и Дунав Русе Добруджа. ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Австрия. На летището към червените се присъедини и Джеймс Ето, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още нови попълнения. Последната контрола на тима е срещу Марек в петък. Продължават матчовете от откритото първенство на Великобритания по тенис. Вчера Григор Димитров победи австралиеца Дин Суини в 3 сета и се класира за втория кръг. Там ще се изправи срещу чеха Якоб Меншик.
1: Анастасия Кирилова с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 21 градуса в Перник и Габрово до 28 в Ямбол и Варна. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко над средното за месеца е. Днес в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Там ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При температури над 35 градуса в следобедните часове ще се спира движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и по първокласни и второкласни пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи и бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Военна техника ще се придвижва и днес от Румъния към Турция, съобщават от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 65201.
7: Започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.
9: Дънди Precious Metals.
10: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
9: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
10: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
9: Лидери сме в подпомагане.

0: Подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец, Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

след първото кафе. Първия ден на най-летния месец юли и в средата на седмицата. Добро утро, уважаеми слушатели! Часът е малко след 9 сутринта. Тези, които спазват традицията да посрещат първото юлско утро, вече са видели изгрева на слънцето. Тези, които се трудят, вече са на работните си места, но се надявам, че всички ни слушате. Това е Радио Кърджали, вие сте с утрешния блок след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Илия Ташев, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Станислава Георгиева. Какво ще чуете в предаването днес? Започваме с жеги. Ще стигне ли до България горещата вълна от Западна Европа и какво ще е времето през юли? По темата търсим синоптика Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Преди новините в 10 ще говорим за най-разпространените в региона наркотици, за опасностите, които крие фентинилът, за лесните начини младите хора да се снабдяват с дрога и възможностите да им се помогне. Събеседник ще ни е Валентина Грудева, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества в Кърджали. Във втория час ще ви разкажем за новите 5 амбулаторни кабинета, които общината в неделено подготвя за гостуващи медицински прегледи, както и за лекарски практики, както се надяват там. Разговорът е с кмета на община Неделено Боян Кехайов. После отбелязваме днешния народен празник – Свети Врач, празника на билкари, лечители и баячи. За разпространените в страната и региона алтернативни лечителски практики, за баянето против уроки, леенето на куршум и приготвянето на муски ще говорим с етнолога и преподавател в Софийския университет, доцент доктор Виолета Коцева. Последния час се връщаме към образованието и вълненията най-вече на седмокласниците. До четвъртък учениците могат да видят изпитните си работи от националното външно оценяване. Вчера излязоха резултатите както за учениците от седми клас, така и за десетокласниците. Началникът на регионалното управление по образованието в Кърджали Ангелина Костова дава подробности по темата. Накрая завършваме с покана. Тя от Филип Синабов, собственик на комплекса Гърнацки неконаци, където в неделя ще се проведе възстановка на жътва. Инициативата има и благотворителен характер и събира средства, за да направи комплекса достъпен и за хора в неравностойно положение. Това са темите. Започваме след песен.

Слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти от някога преди. Ние сме сега, наши

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Рекордна ранна гореща вълна обхвана Европа през юни. На много места термометрите на слънце достигнаха до 45 градуса, а официалните стойности на сянка надхвърлиха 42. Старият континент продължава да е в плен на жегата. Франция и Великобритания регистрираха най-горещите дни, откакто водят статистика. Испания пък измери най-високата средна температура през юни от 1950-те години насам. Пътува ли тази жега към Балканите и трябва ли да се готвим за подобни температурни рекорди? Горещата вълна в Европа ще застигне ли и България? Какво е подготвило времето за настъпилия месец юли и какво лято ни очаква? Да научим от разговора на Гинка Динчева с синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.
3: След необичайните температурни амплитуди през пролетта и първите горещи дни на лятото, си задаваме въпроса какво време ни очаква през юли. Ще бъде ли месецът на продължителните горещини? Ще има ли валежи, които да облекчат жегата? И какво показват дългосрочните прогнози за останалата част от лятото? За отговорите се обръщаме към синоптика Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте в първия ден на юли!
4: Здравейте!
3: Госпожо Кирилова, отпуските започнаха и това, което като че ли повече от всякога ни интересува, какво ни е подготвило времето. Кажете ни първо, какъв ще е месец юли в източните Родопи, в Кърджали и като цяло?
4: Това, което очаква повишена вероятност за валежи, ще има и такива места в страната, където ще има локални интензивни извалявания. Следващите дни, около края на първото десетдневие и второто и третото десетдневие на месеца, очакваме да бъдат предимно слънчево, сухо, горещо време. Тогава ще бъдат наднормени температурите, ще има вероятно и по-продължителни горещи периоди. Надявам се да не са прекалено високи, така че да ни създават дискомфорт и проблеми, но все пак втората половина на юли ще бъде с високи температури. Очакваме максималните температури през месеца да бъдат между 38. Да, поне изгледите са до края на месеца да останем в под влиянието на такава атмосферна циркулация, която да благоприятства сухото време с по-високи температури.
3: Това лято започна с резки обрати, като че ли от проливни дъждове до екстремни жеги. На какво се дължат тези контрасти и ще стават ли все по-чести?
4: Да, изгледите са през последните години да имаме по-чести, по-продължителни горещи вълни, също така да имаме по-интензивни гръмотевични бури и повече градушки. Така че това е явно тенденция, която ще продължи през следващите години.
3: Кажете ни нещо от кухнята. Кога една жега вече не е просто горещ летен ден, а истинска гореща вълна?
4: Трябва няколко дни подред, 4-5 дни подред да се задържат температурите с няколко градуса над обичайните за периода, т.е. средноденонощните температури да превишават с 4-5 градуса обичайните за този период от годината. Също така характерно за горещите вълни е, че и нощните температури остават с доста високи стойности, обикновено над 20 градуса, което създава голям дискомфорт за населението и особено хората с сърдечно-съдови проблеми. Възрастните хора, малките деца страдат в такива периоди, когато денонощно температурата е доста висока.
3: В последните години все по-често чуваме изрази като климатична аномалия и екстремно време. Това вече новото нормално ли е?
4: По принцип климатичните аномалии са нещо, което се включва в самия климат. Климат е осреднено състояние на атмосферата за дълъг период от време, примерно десетилетия, например 30 години най-често. Тези 30 години няма как да не включват и кратки периоди с аномалии. Въпросът е колко често се случват обаче и колко са извън нормите тези аномалии. За съжаление, през последните години има тенденция към зачестяване на по-интензивните явления, което създава дискомфорт, разбира се, и създава и

0: инфраструктурни проблеми.
1: Ако погледнем отвъд юли, какви са очакванията ви за лятото като цяло?
0: За лятото очакванията, сезонната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология е за средни сезонни температури по-високи от нормите и за сезонни количества на валежите около нормите. Тоест, ако сега имаме по-продължителни сухи периоди втората половина на юли, вероятно те ще бъдат компенсирани в последствие. Така че това е нашата прогноза е за сезонни количества на валежите около нормалните.
1: Около нормалните. Добре, благодаря ви за тази прогноза. Желая ви хубаво лято.
0: Благодаря и аз пожелавам щастливо и прохладно или горещо лято според предпочитанията на вас и на вашите слушатели.
1: Благодаря ви. Разговарях с синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: след първото кафе.
1: Дни след Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици продължаваме темата за опасността от дрогата с Валентина Грудева, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества в Кърджали. Здравейте, госпожо Грудева.
2: Здравейте.
1: Имате поглед върху региона, предимно от превантивна гледна точка. Вашата работа е такава, превенция сред младите хора. Какви са наблюденията ви? Много ли млади хора в област Кърджали употребяват наркотици?
2: Ами ние не можем да кажем точно в област Кърджали колко са младите хора, които употребяват наркотици, защото има изисквания, нали, социологическите агенции да правят тези проучвания, но през миналата година, ноември месец 2025 година, Националният фокусен център за наркотици и наркомании възлага на СОВА-5, агенция СОВА-5, която прави едно национално проучване и в него попадат две училища от нашата област. Проучването обхваща още 4583 ученика и паралелките са 244. А искам тук да вметна, че от 8 до 11, до 12 класа е прави проучването. 18,6% от учениците в страната посочват, че са употребявали поне веднъж в живота си някакво наркотично вещество. Най-големият дял на употреба има марихуаната 15,1%, следва амфетамините, които са 7% и нататък хашиш, кокаин, екстази, метамфетамини, халюциногени. И може би тук е така да вметна, може би ще попитате защо, нали, марихуана и екстази, защото са така най-лесно достъпни. Екстазито, както казвате, кокаина на бедните, а марихуаната, от нея обикновено започват повечето млади хора.
1: А редовно употребяващи има ли?
2: Да, 12,6% от тези ученици са употребявали, повече отбелязват, че са употребявали не само веднъж. И пак основният дял води марихуаната, 10,1%, следвана пак от амфетамините и нататъка халюциногени, екстази, хашиш, кокаин. Другото, което така говорихме с Националния фокусен център, е, че през 2006 година за град Кърджали е предвидено проучване на нагласите и употребата на психоактивни вещества сред учениците, но вече в възрастова група 5-7 клас.
1: 2006-та? Или 26-та?
2: 2026-та, извинявам се, да. Отдадаха ми уверение, че до края на годината ще се проведе. Говорихме, за да може след това да се огласят, нали, на пресконференция. Ще поканим даже от Националния фокусен център хора, когато се случи това нещо. Извадката ще бъде от 1000 ученика. И за мен е, като че ли, е много по-добре и много по-важно да мини такова анкетно проучване точно в тази възрастова група, защото когато сме ходили по училищата, тази възрастова група все още са склонни да споделят, да казват, признават си, за тях това е геройство и ще бъдат, мисля, че много по-откровени в анкетите, които попълват, в сравнение с по-големите младежи, тъй като по-големите някак си се страхуват да не стигне до този, да не стигне до онзи, да не се чуе, да не се разбере от родители, от учители. И така мисля, че анкетното проучване в тази възрастова група ще бъде по-добро и това си е лично мое мнение, защото все пак тук тази година пък ние решихме да наблегнем точно тази възрастова група, защото все пак тук се формират и се изгражда самооценката, нали, започва да се поддържа

0: на различни идоли. Тук се формират повечето здравни навици и мисля, че тази възрастова група е най-важна.
1: А мислите ли, че 5-7 клас е възрастта, в която посягат за първи път към наркотик децата?
0: То отдавна възрастовата граница падна 11-12 години. Това са точно 5-6 клас. Сега всичко това, което е модерно, снуските, вейповете, да не говорим за енергийните напитки, всичко
1: бомбоните,
0: това се
1: може би, за които се говори.
0: Сега се говори за бомбони, за шоколади с марихуана, така че да.
1: А къде е мястото на фентанила, този опасен наркотик, една от най-големите опасности на съвремието? В българската действителност все повече навлиза в област Кърджали?
0: Сега, още през миналата година, 25-та, европейската система предупреждава за разпространение и риск във връзка с употребата на фентанил в България. Ние миналата година бяхме в ниско прагов център в Пловдив, Розовата къща, където се осъществява превенция с цел предпазване от разпространение на болести, не толкова за отказване от употреба на наркотици. И там ни казаха в Пловдив, че масово бедните хора, ромските квартали, бих казала, и бившите наркомани, всички наркомани са започнали да употребяват фентанил. Имаше много смъртни случаи, даже когато бяхме съвсем пред няколко дена, беше починал един мъж точно от фентанил. Фентанил е много силен и мощен опиоид. То е силно болкоуспокояващо, изключително токсичен и точно с това се получава, много често се получава предозиране, спира дишането от фентанила и за минутки просто човек губи живота си, много бързо се престрастява човек и е над 50 пъти по-силен, казват, от кокаина и от хероина.
1: Тоест минимално количество може много бързо да доведе до летален край. Какво освен фентанила представлява опасност?
0: Да, фентанила не е единственото и според мен по-скоро се употребява от такива, които злоупотребяват и вече са зависими на етапа злоупотреба.
1: Търсят нещо по-силно.
0: Да, докато много опасно, особено за младите хора, е синтетичната дрога, която е най-разпространената, синтетичните, наподобяващи марихуаната, наркотични вещества, които се слагат много често и в вейповете. Такива бяха случаите на смъртните случаи на младежите. Първо се заговори за Плевен, мисля, че беше. Сега последно чухме за шоколад. Даже вчера имахме заседание и полицията каза, че много деца, 5-6 клас, си поръчват онлайн шоколади с нарисувана марихуана отгоре. Говори се, че се съдържа някакъв процент тетрахидроканабинол, която е, нали, активната съставка. Тези синтетични наркотици, наподобяващи старите наркотици, марихуаната, екстазито, амфетамините, са много по-силни и по-страшни, защото се произвеждат в лаборатории и не знае този, който ги произвежда, точно какво слага. Може би ще се повторя, но много често съм чувала в бърза помощ доктори, които работят, и когато ходим по семинари, казват, че предпочитат да дойде един, който се е инжектирал с хероин, или който е употребил и пушил трева обикновена, или който все по-рядко се срещат такива, защото, каза докторите, ние знаем как да реагираме, как да го спасиме, да го върнем.
1: Класически наркотици.
0: Да, старите наркотици, им казвам аз, да, класическите. А сега новите друсани наркотици, някъде може да го чуете. Новите дизайнерски наркотици, не се знае какво има в тях, защото се стараят да ги направят по-силни, за да престърстяват по-бързо. Този, който ги употребява, също не знае какво има. И как да знае доктор?
1: Трудно може да се окаже помощ.
0: Младеж или някой друг, да.
1: А най-разпространените начини за доставка са дилърите и модерния начин интернет?
0: Интернет. Много интернет. Това се установява в последните години. И така по този начин младите хора се зарибяват.
1: Вече зарибените. Търсят ли ви по някакъв начин за съдействие, помощ, ориентация, какво да правят от тук нататък?
0: Ами, началото като че ли имаше повече, но те бяха по-скоро хероинозависими, които идваха тук и търсиха помощ, нали, помощ да влезе на психиатрията, защото за тях, когато се излекуват от преминаване фазата на

физическата зависимост, абстиненцията, когато премине, и си мислят, че са здрави. Повечето звънят по телефона, питат анонимно и търсят помощ за млади хора и непълнолетни до 18 години. Доскоро нямаше място къде да се лекуват. Сега Център Вяра, Надежда и Любов. Това е една терапевтична общност за подкрепа и развитие на младежи в риск и техните семейства. Това е център, който се намира към Варна. Беше направен център за хора над 18. Сега, като естествено продължение на това, направиха и такъв център

0: на вярата.
1: Има ли светлинка, има ли надежда за младите хора, които търсят помощ, да я намерят и да излязат от този омагьосан кръг на наркотика?
0: Надявам се, че има, защото така започва много упорито вече да се говори, че няма места, където младежи до 18 години, които са в така етап на злоупотреба или зависими, да получат помощ. Надявам се, но спасението всеки се спасява сам накрая, така се получава, мисля, че.
1: Ако ви потърсят, има как да дадете координати?
0: Да, даваме координати, даваме, обаждаме се, уведомяваме ги за суми, точно за това как се постъпва, колко време се остава в тези центрове, всичко можем да им дадеме. Така. Иначе дневни центрове има и във Варна, има и други такива центрове. Но те са предимно в големите градове.
1: Благодаря. Валентина Грудева, секретар на Общинския съвет за наркотични вещества в Кърджали.
2: След първото кафе.

Знам, ще бъдем близки и сами. Твоят дъх ще следва моите дни. И не чакам, но очаквам. И не искам, но се взирам. И не

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец, Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10, следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в емисията. Областният управител постави ключови инфраструктурни проблеми на Кърджали пред министърът на регионалното развитие и благоустройството. 53 жилищни блока в Хасково се санират по различни програми. От днес поскъпва токът за бита. Следват подробностите. Областният управител на Кърджали Бисер Николов и народният представител Емине Гюлестан обсъдиха с министъра на регионалното развитие Иван Шишков най-важните инфраструктурни проблеми в региона. Сред основните теми бяха изграждането на околовръстен път на Кърджали, ремонтът на булевард Беломорски и възстановяването на затворения мост край Подкова. Още подробности от редактора Мария Колева.
2: По време на срещата в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Бисер Николов и Емине Гюлестан настояха изграждането на околовръстен път на Кърджали да бъде определено като приоритет. Според тях обходното трасе трябва да бъде проектирано като част от бъдещата автомагистрала Русе-Маказа, а строителството да започне с участъка от ОЦК до изхода на града в посока граничния контролно-пропусквателен пункт Маказа. Проектът е включено и изграждането на мост над язовир Студен кладенец, който ще облекчи трафика през Кърджали. По време на разговора беше поставен и въпросът за ускоряване на ремонта на булевард Беломорски, една от основните пътни артерии в града и част от международния транспортен коридор номер 9. Обсъдено беше и състоянието на моста над река Чорбаджийска край Подкова. Съоръжението е затворено за движение от януари заради опасност от срутване. В момента автомобилите преминават по обходни маршрути през Подкова, Островец и Чорбаджийско, което създава сериозни затруднения за жителите на района. И Гюлестан поискаха ремонтът на моста да започне, възможно, най-скоро. За новините Мария Колева.
1: 53 жилищни блока в Хасково се санират по различни програми, съобщи кметът Станислав Дечев. Той даде

0: даде добра оценка на сдруженията на собствениците, които са показали доста инициативност по думите му. Според него все повече са собствениците, които правят нови сдружения. Това според администрацията е процес, който вече обхваща и малките блокове, защото и програмите позволяват кандидатстване на сгради с по-малък брой апартаменти. Градоначалникът на Хасково припомни, че блокове без създадени сдружения на собствениците няма как да кандидатстват за енергийно обновяване. Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес, като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно през деня. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3%, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро. При парното и топлата вода предвиденото поскъпване е 5-6% средно за различните топлофикации. Новите цени на електро- и топлоенергията ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. Температури между 38 и 43 градуса се очакват в страната през втората половина на месец юли. Горещата вълна, обхванала редица европейски страни през изминалите седмици, ще обхване и Балканите. Това каза за радио Кърджали синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова и допълни.
1: Това, което очакваме за месец юли, е повече динамика в атмосферните процеси да има през първите дни от месеца, когато ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. За съжаление, отново има опасности от градушки. Около края на първото десетдневие и второто и третото десетдневие на месеца очакваме да бъдат предимно слънчево, сухо, горещо време. Тогава ще бъдат наднормени температурите, ще има вероятно и по-продължителни горещи периоди. Надявам се да не са прекалено високи, така че да ни създават дискомфорт и проблеми, но все пак втората половина на юли ще бъде с високи температури. Очакваме максималните температури през месеца да бъдат между 38 и 43 градуса и най-вероятно те ще се реализират през втората половина от юли.
0: Синоптикът Анастасия Кирилова. Да чуем и какво ще е времето днес над източните Родопи. Това ще ни каже отново дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 23 градуса, в Кърджали 25, а в Хасково 27. Днес времето ще бъде слънчево и горещо. Около и след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали днес ще бъде 34 градуса, в Хасково 36, а в Смолян 29. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие и по беломорското крайбрежие от Керамоти до Александрополис е от 24 до 26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Завършваме емисията с информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали по възловите пътни отсечки и кръстовища е сравнително спокойно. Бъдете внимателни на кръговото на автогарата по булевард Беломорски в участъка от Веселчане към автогарата. В областния град има затворени улици заради ремонтни дейности. Създадена е организация на движение във всички улици и участъци, по които текат строителните работи. Радио Кърджали ви призовава, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Гинка Динчева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Вече сме във втория час на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Илия Ташев, аз съм Станислава Георгиева. Предстои да ви разкажем за новите 5 амбулаторни кабинета, които общината в неделено подготвя за гостуващи медицински прегледи и за постоянни лекарски практики, както се надяват там. Разговорът е с кмета на община Неделино Боян Кефейов. После ще отбележим днешния народен празник – Свети Врач, празника на билкари, лечители и баячи. За разпространените в страната и региона алтернативни лечителски практики, забавянето против уроки, леенето на куршум и приготвянето на муски ще говорим с етнолога и преподавател в Софийския университет, доцент доктор Виолета Коцева. Преди да започнем с темите – музика.

0: след първото кафе.
1: Община Неделя, но скоро ще има оборудвани амбулаторни кабинети за медицинска помощ. Те могат да послужат както на специалистите, които идват в определени дни или при кампании в общината, така и при евентуално разкриване на нови практики на лични лекари. Петте населени места, в които се намират кабинетите, са отдалечени от здравна помощ. Това обясни кметът на община Неделя, но Боян Кехайов. И още, общината въвежда фотоволтаични системи за 3 социални сгради, за да се спести от сметката на заток за стаите вътре. По темите Радка Петкова разговаря с кмета Боян Кехайов.
2: Да кажем за амбулаторните кабинети, каква е стойността там, какво беше финансирането, откъде, в какво оборудване?
3: Финансирането по плана за възстановяване и устойчивост, стойността е около 200 и няколко хиляди лева в евро. Това са изграждане на стационарни кабинети в тип фургони, които са 12 на 4 метра, т.е. около 58 квадрата всеки един фургон, където ще имам възможност за предоставяне на здравни услуги. Изискванията са населените места да няма лекарска практика, която да функционира и да са по-отдалечени от център, в който се предоставят здравни услуги. Затова са подбрани тези

0: и 5 населени места не могат да бъдат включени останалите населени места, тъй като хората почнаха да питат защо в нашето село няма, в другото има. Така че критерия, по който се издава, и ние бяхме кандидатствали първоначално за 7 населени места, като село Кундево и село Оградна попаднаха в резервния списък, тъй като са в близост до населени места, в които има регистрирани лекарски практики и не намериха финансиране, но останалите 5 населени места са отдалечени. Това са като Гарнати, Върнало, са крайни села за нашата община, където няма медицински практики и здравеопазването е много сложно, тъй като в повечето населени места на нашата община останаха възрастни хора и тези кабинети ще бъдат оборудвани с много съвременно медицинско оборудване, за да може специалистите, които посещават населените места, тъй като те са обхванати от мрежата на семейните лекари, семейните лекари са длъжни да правят прегледи в домашна среда, да могат да отидат в селото с наши съдействия, ако е необходим транспорт, ние имаме специализирана линейка, да ги правим по-периодично, а и общината ще активизира дейностите си, да кани външни специалисти и кабинети, за да могат и в малките населени места хората да получат здравна грижа. Поне един преглед да им се направи.
1: Тоест тези кабинети са за лични лекари, така ли? Или за специалисти?
0: Не, тези кабинети, програмата е разписана, че могат да се ползват от всички, които са заинтересовани, които предоставят социални и здравни услуги. Mm-hmm. Тоест, ние можем да предоставяме на всеки един, който има интерес да развива нещо в полза на обществото по отношение на социални и здравни услуги. Mm-hmm. Нямаме ограничения, те са общинска собственост и са на наше разположение. И ако общината кандидатства по някоя програма или, както правим много често, каним специалисти от различни лечебни заведения да извършват профилактични прегледи на територията на общината, те досега бяха в рамките на общинския център. Вече имаме възможност, тъй като ще имаме оборудвани кабинети, къде да се извършат такива прегледи и в населените места.
1: Да, но там няма да има постоянно, така ли, медицинска помощ, лекари?
0: Ако някой прояви интерес и реши да разкрие лекарска практика, може да му бъде предоставено. Не е пречка по проекта.
1: Да.
0: Тоест, ще има готово оборудване и готово помещение, където да започне работа и може да бъде предоставено безвъзмездно. Тя държавата го прави и с такава цел да стимулира лекари или медицински лица, които имат необходимото образование и възможности, да се включат и да поемат и тези населени места.
1: Да, това е голям проблем, че в малките населени места няма и толкова желаещи, но голям ли е недостига на семейни лекари за общината?
0: Ами вижте, в общината в момента те са обхванати. Ние имаме 5 джипита, които са обхванали цялото население, но млади специалисти и попълнение нямаме.
1: Да, и сигурно им се падат и по много пациенти, предполагам. Да, и те възрастни и хронично болни, които са по-трудни, нали, трябва да се изпращат периодично специалисти, да се проследяват лаборатория, къде е всъщност в Смолян ли, или къде, когато
0: Смолен,
1: трябва.
0: Смолян и Кърджали ползваме основно Кърджалийската болница и със Смолянската, така че той зависи личния лекар какво направление. Те и всеки търси специалист в по-голяма болница. Mm-hmm. За съжаление, най-близките ни са в Смолян и Кърджали и двете са на около 65 км от Неделино.
1: А за фотоволтаичните системи, да кажете на каква стойност са и как са финансирани?
0: Те са около 250 хиляди, тъй като в момента му хващате малко точно, не подготвен за цифри да говоря. Те са три фотоволтаични системи, които са изградени на сградата на ТИЦ, където е Центъра за социална рехабилитация, върху сградата бившето ученическо общежитие, където се предоставя услугата от семейен тип, там са лежащо болни лица, и социалната кухня. Целта е да се намалят въглеродните емисии и естествено да паднат сметките за ток на сградата, в която се помещават социалните услуги, и 42 000 евро, мисля, че беше, купихме един електроавтомобил Ford марката, с който хората, които предоставят социалните услуги, да могат да пътуват и с зарядна станция, която е изградена също в двора на туристическия информационен център, така че разходите им са почти нулеви за транспорт и за пътуване в общината, тъй като фотоволтаичната система ще зарежда електроавтомобила, т.е. с пробег около 350 км, така че е достатъчно да обхване всички населени места на нашата територия, а като го обвържеме, като бъдат изградени

0: заведения, пуснати в експлуатация амбулаторните грижи, ние към всичките центрове имаме и медицински персонал и извършваме социални услуги на места. Т.е. потребителите, които се нуждаят от физиотерапия, от рехабилитация, ние в момента с транспорт, с линейка, посещаваме в домашна среда, може да извършваме услугата и в тези центрове, за да им намериме по-така пълноценно експлоатация и хората да добият едни навици, тъй като един наш екип, независимо дали е от общината, само на място, като отиде и достатъчно е кръвното да измери, да каже на някой човек, че има здравословен проблем и трябва да потърси по-специализирана помощ, е достатъчно, тъй като хората имат доверие на служителите от общината и социалните работници, тъй като те са наши потребители, повечето от тях, и се слушват в нашите съвети.
1: Добре, много ви благодаря за разговора.
0: И аз благодаря. Успешен ден.
1: Успешен ден, кметът на община Неделино Боян Кихаилов.
2: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: На 1 юли, деня на Свети Врач и празника на билкарите, лечителите и баячите, разговаряме с етнолога, доцент Виолета Коцева Попова, преподавател в катедра етнология на Историческия факултет в Софийския университет Свети Климент Охридски. Ще говорим за традициите и силата на алтернативното лечение в днешния ден. Здравейте, доцент Коцева!
2: Здравейте, много ми е приятно да бъда ваш гост. Здравейте и на вашите слушатели.
1: На нас също, защото очакваме от вас любопитни данни, факти и да разбием някои митове, може би, или да ги затвърдим. Да започнем така. Къде е мястото на лечителите в съвременността? Има ли ги изобщо, тези, които знаем от едно време? И скрито ли е тяхното знание?
2: Лечители има много по нашите земи. Тяхната дейност е колкото скрита, толкова и явна, в смисъл, че всички знаят, че ги има, всички търсят техните услуги в един момент от живота си, колкото и да си мислим, че сме рационални в подхода си по отношение на здравето си. Очевидно е, че съвременната медицина няма отговор за всички човешки болешки, така че човек опира до тях, търсейки алтернативни варианти. Тоест, те съществуват. От друга страна, знанието им, основавайки се на съвсем различен подход от този на рационалната

0: медицина, на съвременната научна медицина, крие известна доза тайнственост, ако щете и магичност, макар че това е понятие с доста условности. Използвам го просто заради по-широката аудитория. Знанието е тайно, то се предава тайно от майка на дъщеря, от баба на внучка, от свекърва на снаха. Тайните свещени сакрални думи, с които лекуват, не се казват публично, защото иначе се загубят силата си. Така че имаме един баланс между една публичност, защото всички знаят къде са баячките. Достатъчно е само да отидете в едно село и да питате има ли тук човек, който бае. Веднага ще ви насочат. Всички знаят за тяхното съществуване. Знаят ги къде са, знаят ги точно какво лекуват и как лекуват. В същото време обаче знанието им е тайно. То се предава тайно и за него не се говори публично.
1: За какви всъщност лечителски практики говорим, нека да кажем, защото Свети Врач покровителства както билкари, така и баячи, така и врачове. Кои са по-скоро популярните в днешно време лечителски практики, които продължават да се практикуват?
0: Да, само ще внеса едно уточнение. В българската народна традиция празника на билкарите, празника, който е с по-голяма тежест, е Еньовден на 24 юни. Това е времето, в което се вярва, че слънцето играе, обръща се към зима и заради този негов ход билките имат най-голяма лечителска сила, т.е. билките набрани на този ден. Свети Врач съществува в нашата народна традиция като празник, но той сякаш няма чак такава тежест, както е Еньовден. По-скоро осмисленето му е като празник на тези, които могат да виждат в бъдещето на врача, на тези, които предвиждат нещата. Но така или иначе съществува празника. На въпроса ви, какви точно лечителски практики има, това са практики, които са свързани основно с баилните формули, с баяне против уроки, с баяне от страх. Едните са уроките, знаете какво представлява. Това е универсална вяра, има я по цял свят, свързана с силата на лошия, на зло вредния поглед. Когато някой погледне някого, може да го урочаса, дори това да е неволен акт. В нашата традиция има представа, че хора, които имат силен поглед, остър поглед, хора с, както ги наричат, змийски очи, жълто-зеленикави очи, или пък в други региони хора с сини, с зелени очи, те могат да урочасват. Но в нашата традиция има една особеност, че уроките могат да се получат и когато някой много силно се възхити или силно се зарадва на нещо красиво, било малко дете, било цвете, било малко животинче, теленце, агънце и така нататък. И затова на някои места уроките се наричат очуди. Тоест, когато се очудиш от красотата на някого, също можеш да го урочасваш. Така че това са уроките, от които баячките баят, със специални баилни формули. Тези формули са различни от тези, които

0: които се използват, когато се бае за оплаха, от страх. Тогава, когато нещо е стреснало от човек, обикновено се практикува леенето на куршум. Знаете какво представлява тази практика? Взима се олово. Сега традиционната представа казва, че това олово трябва да е от гърмян куршум, т.е. от куршум, с който е убит някакъв дивеч, убито е някакво животно. След това този куршум се разтопява и баячката, произнасяйки без глас формулата, изсипва горещото олово в студена вода и от реакцията между топло и студено се получава някаква форма. Обикновено самите баячки казват, че сърцето трябва да излезе цяло, чисто гладко, т.е. оловото да вземе една гладка, чиста форма. Когато то се пръсне, се казва, че това оплахата е много голяма и тази процедура се повтаря няколко пъти, докато излезе чисто сърцето.
1: Сега, как си обяснявате техните умения? Вие споменахте доза магия. Вие учените имам предвид. Сега, наистина ли можем да говорим за доза магия? Наистина ли говорим за скрито знание и енергия, която се предава от поколение на поколение? Екстрасенски способности ли са това? Или може би тук ще вмъкна и силна религиозност, защото повечето хора мислят, че са вярващи хора, които баят и леят куршуми?
0: Вижте, въпросът е много сложен и ще ни отнеме сигурно два дни да отговорим на него, но първо, когато става дума за религиозност, трябва да имаме предвид, че нашата религия е много синкретична. В нея пропиват елементи от различни религиозни пластове, от различни религиозни концепции. В този смисъл, когато говорим за религия, може би масовия българин очаква една чиста християнска или мюсюлманска вяра, защото тук религията не играе кой знае какво значение. Вярата играе значение. Има учени, които и в световен мащаб, защото това не е само българска практика, и в световен мащаб, и в българската така етнографска традиция, изследват тези практики и те залагат на това, че за да съществува един такъв тип паралелни лечителски практики, които са леко маргинални по отношение на доминиращата официална медицина, трябва да са налице три неща. На първо място, вярата на хората в способностите на лечителя. Тоест, трябва да вярва, че този човек притежава по-специфични качества от всички останали и той би могъл да ти помогне. На второ място, вярата на самата група, на самото общество, че такива хора са необходими за неговото, ако щете, психично здраве. И на трето място, вярата на самия лечител в неговите способности. И сега, понеже ние си говорим за тези лечители, трябва да си дадем сметка, че имаме голяма трансформация от традиционния образ на тези лечители до тяхното съвременно присъствие и начина, по който те изглеждат. Традиционният образ е на човек от селото. Той, макар и леко маргинален към голямата група на селската общност, той е част от нея. Той живее там, живее с хората, носи същите дрехи, говори същия диалект, има същите поминъци като тези хора.
1: А днес как е?
0: Днес е доста по-различно, защото ние имаме от традиционния период, който не е условно, нека кажем, приключва края на 19-ти, началото на 20-ти век, след това имаме един много бурен процес на модернизация, много бурен процес, в който градското, модерното, научното започва да навлиза. Това е първата половина до 40-те години на 20-ти век. След това имаме един крайно атеистичен период на социализма, който забранява всякакви, нека ги наречем, макар и не коректно, но за широката аудитория, нека ги наречем ирационални подходи. Подходи, основани на вяра, основани на религия, на нещо, което не може да бъде научно доказано. Вижте, тук отварям една скоба. Принципът на тази медицина, на тези лечителски практики е, че те не могат да бъдат доказани на принципа на опит и резултат. Тоест, няма такова нещо. Те се основават само на вярата. Нещо, което ти не разбираш, действа, но не можеш да си обясниш как действа. То е ирационално. И този атеистичен период всъщност забранява и изтласква много в периферията тези лечители. И след 89-та година, защото човек така е устроен, че рациото му върви с едни ирационални подходи, след 89-та година, вие си спомняте, може би, не знам, имаше един бум на всякакви паранормални, нека да ги наречем явления.
1: България беше център на силната енергия.
0: Точно така. И тогава в нощните среди се заговори за връщане на религиозността. Т.е. с едни много силни темпове се опитахме да компенсираме това, което ни беше забранено преди 89-та година. И в този смисъл самите лечители от тяхната традиционна капсулирана форма започнаха да излизат и да се трансформират, за да отговорят на променената среда. А затова ви обърнах внимание, че трябва самото общество да

0: приема съществуването на тези лечители, да има вяра в тях. И когато обществото се трансформира и се променя, то има други потребности. Съответно, тези лечители не могат в старата си форма да функционират. И тук започваме да наблюдаваме една трансформация в техния образ. Първо, започват много активно да се прикрепват към някаква религиозна концепция. Тя може да е много синкретична, но тяхната вяра, тяхната религиозност започва да излиза на дневен ред. И когато аз съм ходила по терени и съм влизала в къщите на такива баячки, те приличат на алтари. Окичено е с икони, с разпятия, с кръстни знаци. Успоредно с това може да видите и всякакви други, така, други
1: белези на религиозност.
0: Да, иконите няма значение дали ще са ортодоксални, приети, канонични от нашата църква, или пък няма да са такива. Няма значение. Важното е религиозност да излиза на преден план. Дори съм имала случаи с една баячка в Сакар, която си беше построила параклис в дома. Параклис, защото 90-те години, по нейните думи, тя много сънувала писъците на отвлечените деца. Знаете, че тогава имаше бум на отвлечени деца в България, и строи параклис в името на Света София и нейните три дъщери, Вяра, Надежда, Любов, защото тя я възприема като майка на майките. И в този параклис събираше миряни, буквално като свещеник. На въпроса какво е отношението и с местния свещеник, тя каза ми, отначало ме гонеше, ама после прие. И когато има демографски колапс и няма миряни, няма хора, свещеника все пак се примирява да направи този компромис с
1: каноничното и алтернативното. Споменахте Сакар, правили сте проучвания в Южна България, включително, доколкото знам, и за Родопите. Кои райони ме интересува? Източни Родопи и Кърджали влизат ли в интереси?
0: За съжаление, там не съм ходила в източните Родопи. Била съм в централни и западни Родопи. Източните Родопи предстои, винаги стои така отворено като възможност. Всъщност, ходила съм в източните Родопи на терен, едни от първите ми терени, като прохождаш етнограф преди 20-ти години. И по същия начин там са много разпространени баярки, но тогава те не са били в фокуса на моите изследвания. Срещала съм ги, говорила съм с тях. Ако трябва да обобщя, може би това е въпросът ви, дали има някаква конкретна разлика.
1: Да.
0: По-скоро това е характерно за цялата Родопска област. Това е, как да кажа, интеракцията между ислям и християнство, но ако търсим някакви специфики, няма, защото всички баилни практики са всъщност предмонотеистични, т.е. те са по-стари от налагането на монотеистичните религии.
1: Затова може би са и по-скоро характерни по един специфичен начин, т.е. по един
0: така,
1: и същи начин изглеждат навсякъде, независимо от религията и вярата
0: на хората. Точно така. Ако трябва все пак някаква разлика да се отчете, то е по-високия процент присъствие на мъже лечители в сред мюсюлманските общности, защото те са тези, които традиционно в исляма имат по-голям достъп до религиозното, до вярата, до, ако щете, до ирационалното. Разбира се, те баят по съвсем различен начин. Наричат го баяне, но това са мозги, които се пишат с сури от Корана.
1: Тоест има повече ортодоксална религиозност при тях, може би?
0: Не би го нарекла. Имате предвид ортодоксална религиозност по-скоро като
1: заради Корана. Заради Корана, тъй като ходжите предимно правят мозгите, свързвайки ги с Корана, докато в българската народна традиция баячите са... Те имат, може би, вяра в Бог, но не са толкова свързани с църквата.
0: И пак е относително според региона, защото в много райони, включително и в Сакар, формулата, с която баят, се нарича молитва. Това е нашата молитва. И там много често присъства Бог по някаква линия в тези молитви, доколкото са ни казвали част от тях, защото аз казах, че е тайна, но когато баярката няма на кого да предаде, много често тя може да си позволи и вече на преклонна възраст и не може повече да бая, да я каже дори и на външен човек. Това също е част от трансформацията.
1: За да не се прекъсне традицията.
0: Да. И още нещо само да добавя, може би ще е интересно. И при християни, и при мюсюлмани, много често, когато изключим тази семейна линия на предаване на байоните формули, много често състава баяч след съновидение. И това, което сънуват самите баячки, е обикновено жена, облечена в черно като монахиня. Християните казват, че това е Света Петка, защото ако погледнете иконографския образ на Света Петка, тя точно така се изобразява. Мюсюлманите просто оприличават на жена в черно, или в трао, или като жена, която е учелник. Така че това може би е, сега аз не мога да гарантирам сигурност, но може би

0: от една линия, която ни показва, че това са много по-древни практики преди монотеистичните религии да наложат тези линии на разделение.
1: И може би баячите и хората, които правят алтернативна медицина, са избирани по някакъв начин, който не е разбираем и за нас самите. Но ето поле за вас, учените, да търсите и да проучвате. И накрая ми се иска да ви попитам, понеже все пак говорим за алтернативна медицина, за която всички казват, всички отричат, а пък всички накрая опират до нея. Възможен ли е един съюз между класическата и алтернативната медицина?
0: Разбира се, то даже се случва самото наличие на билкови аптеки, употребата на всякакви билкови отвари, нали, доказателство, че такъв съюз съществува. Но още една друга линия, която може би е още по-интересна, е това, че самите баячки на терен много често се опитват да се позиционират по отношение на биомедицината, на научната медицина. И много често те самите казват, при мен идват хора, които лекарите са изпратили, защото самите лекари са наясно, че тяхното знание и умение стига до определен праг. И оттам нататък вече рационалните методи не могат да помогнат и затова ги изпращат при баячки. Имала съм случай на баячка в Карнобат, която казва, при мен дойде лекар, който вече в безисходица не знаеше какво да прави. И вижте, наличието на такъв тип медицина, алтернативна медицина, както я наричате вие, се основава на различна представа за това от какво произлиза болестта. Аз затова не случайно ви казах. Представата, че има хора, които могат да урокасват, активизира методи, които могат да лекуват това оръпясване. С такива терминологии не борави научната медицина. Тя борави с изследване. Този вирус е доказан, този бацил е доказан, тази бактерия е доказана, съответно реагираме медикаментозно или оперативно срещу такъв тип нарушители. Традиционната култура има представа за болестта като взаимодействие между видимото и невидимото, между този и онзи свят. Болестите обикновено в традиционната култура

0: Не разбират за тях, то остава плачещ и далечен. А лекарите бързат, защото са претоварени от работа. Биомедицината струва доста скъпо и е непосилна за голяма част от хората. Няма го човешкия контакт. На другия полюс стои баячката, която живее в дом като моя, като вашия. В този дом мирише на прясно сготвена храна, тя говори вашия диалект, тя ще седне, ще си поговори с вас и тогава може би напрежението ще спадне. И на всичкото отгоре всичко това струва жълти стотинки, буквално понякога, като самите баячки казват и тук в контекста на празника Светия Врач, който е свързан с то посветен на братята Кузма и Дамян, да, наречени безребърници, които казват даром получих, даром ще давам, т.е. лекували са без пари. Самите баячки това казват, ние пари не взимаме. Ако някой иска да остави нещо, оставя и го оставя на пода и баячката го застъпва с крак. Пари на ръка не се взима. Те нямат право да върнат болен. Самите те казват, след като някой е дошъл, значи е дошъл с нужда.
1: Изключително увлекателно разказвате. Явно има място и в днешния свят за тези интересни хора, пак казвам, които всички знаем кои са, но малко говорим за тях. Много ви благодаря за този разговор. Доцент доктор Виолета Коцева, етнолог, преподавател в катедра етнология на Историческия факултет Софийския университет Св. Климент Охридски.
2: След първото кафе.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Бисер Николов и Емине Гюлестан обсъдиха ключови инфраструктурни проекти за Кърджали пред министъра. Въвеждат нова такса от 3 евро за пратки от държави извън Европейския съюз. Днес е Свети Врач. Следват подробностите. Областният управител на Кърджали Бисер Николов и народният представител Емине Гюлестан проведоха среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството с министър Иван Шишков и заместник-министър Павлета Пеловска. Те са поставили пред институциите ключови въпроси, свързани с пътната инфраструктура в региона, сред които изграждането на обходен път на Кърджали и ускоряване на ремонта на булевард Беломорски. Повдигнат е и проблемът с затворения мост над река Чурбаджийска край Подкова, за който е поискан спешен ремонт заради опасност от срутване. В момента движението в района се извършва по обходни маршрути. От днес влизат в сила нови правила за пратките от държави извън Европейския съюз. Потребителите вече ще заплащат по 3 евро за всеки вид стока в пратката, съобщиха от агенция Митници. Новата такса се прилага за пратки на стойност до 150 евро, които досега се облагаха единствено с ДДС. Ако в една пратка има обувки и чанта, например, ще се дължат общо 6 евро, по 3 евро за всеки вид стока. Ако пратката съдържа 2 чифта обувки, таксата отново ще бъде 3 евро, тъй като артикулите са от една и съща стокова група. Проучване върху нагласите и употреба на психоактивни вещества сред ученици между 5 и 7 клас ще се извърши в град Кърджали през 2026 година по поръчка на Националния фокусен център за наркотици и наркомани. Предвижда се извадката да бъде от 1000 ученика. Това съобщи Валентина Грудева, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества в Кърджали.
2: Като че ли е много по-добре и много по-важно да мине такова анкетно проучване точно в тази възрастова група, защото когато сме ходили по училищата, тази възрастова група все още са склонни да споделят, да казват, признават си, ще бъдат, мисля, че много по-откровени в анкетите, които попълват в сравнение с по-големите младежи, тъй като по-големите някак си се страхуват да не се чуе, да не се разбере от родители, от учители. И така мисля, че анкетното проучване в тази възрастова група ще бъде по-добро. И тази година пък ние решихме да наблегнем точно тази възрастова група, защото все пак тук се формират и се изгражда самооценката, нали,

0: започва да се подражава на различни идоли. Тук се формират повечето здравни навици и мисля, че тази възрастова група е най-важна.
1: Валентина Грудева, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества в Кърджали. 55-годишен мъж е задържан в Неделино, след като е бил установен да шофира след употреба на алкохол с концентрация от близо 2 промила. Проверката е извършена около 17.30 часа на 30 юни на улица Беломорска от служители на пътна полиция. Водачът е местен жител. При тест техническо средство са отчетени 2 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случай образувано бързо производство. Днес е Свети Врач. В народната традиция празникът се свързва с работата на билкарите, лечителите и баячите. Това са хората, които всички намират при нужда, но малко говорят за тях. Техните знания са скрити и рационални, но помагат на нуждаещите се. Това каза за Радио Кърджали етнологът доцент Виолета Коцева от Софийският университет. Тя уточни, че сред най-разпространените практики за събаянето против уроки и леенето на куршум при голям стрес.
2: Свети Врач съществува в нашата народна традиция като празник, но той сякаш няма чак такава тежест, както е Еньов ден. По-скоро осмисленето му е като празник на тези, които могат да виждат в бъдещето. Това са практики, които са свързани основно с баилните формули, с баяне против уроки, с баяне от страх. Едните са уроките, знаете какво представлява. Това е универсална вяра, има я по цял свят, свързана с силата на лошия, на зловредния поглед. Когато някой погледне някого, може да го урочаса, дори това да е неволен акт. Но в нашата традиция има една особено, че уроките могат да се получат и когато някой много силно се възхити или силно се зарадва на нещо красиво, било малко дете, било цвете, било малко животинче, теленце, агънце и така нататък. И затова на някои места уроките се наричат очуди. Т.е. когато се очудиш от красотата на някого, също можеш да го урочасваш.
1: Етнологът доцент Виолета Коцева. Патрик Лан вече не е футболист на Арда. Нападателят и клубът прекратиха договора си по взаимно съгласие след среща с спортния директор Ивайло Петков. Бразилецът пристигна в Кърджали преди година. За този период той записа 31 мача с екипа на Арда и отбеляза 2 попадения. От ръководството на клуба благодариха на Патрик Лан за престоя му в отбора и му пожелаха успех в по-нататъчната му кариера. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Днес времето ще бъде слънчево и горещо. Около и след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали днес ще бъде 34 градуса, в Хасково 36, а в Смолян 29. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие и по беломорското крайбрежие от Керамоти до Александрополис е от 24 до 26 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 14.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Вече сме в последния час на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Илия Ташев, аз съм Станислава Георгиева. Какво остава да чуете в предаването? До четвъртък учениците могат да видят изпитните си работи от националното външно оценяване. Вчера излязоха резултатите както за учениците от 7-ми клас, така и за 10-класниците. Началникът на регионалното управление по образованието в Кърджали Ангелина Костова дава подробности по темата. Накрая завършваме с покана. Тя е от Филип Синабов, собственик на комплекса Гърнацки неконаци, където в неделя ще се проведе възстановка на жътва. Инициативата има и благотворителен характер и събира средства, за да направи комплекса достъпен и за хора в неравностойно положение. Преди да започнем с темите, музика.

0: На националното външно оценяване за 7 и 10 клас вече са ясни и средните оценки от представянето на децата в страната и в областта и къде се намират знанията в сравнение с ученици от други градове в страната. Повече от тези матури се вълнуват седмокласниците и техните родители, тъй като от този изпит зависи в кое училище ще продължат обучението си децата. Как се представиха децата от област Кърджали и могат ли да си прегледат изпитните работи? Ангелина Костова, началник на регионалното управление по образованието в Кърджали, е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как се представиха седмокласниците в сравнение с миналата година? Вече са ясни и средните оценки, освен така общото представяне.
1: Да, наистина, от вчера вече имаме база за сравнение с предишни години, с резултатите средните на национално ниво. Тази година на регионално ниво средният резултат по български език и литература за седмокласниците е 44,93 точки. В сравнение с миналогодишния резултат 24-25, тогава е бил 43,44 точки. Това означава, че имаме малко напредък, повишаване на резултата. На национално ниво средният резултат по български език е 55,28, като миналата година е бил 55,91. Тоест на национално ниво има лек спад, много лек спад на резултата, но на регионално ниво имаме повишаване. Резултатите по математика за тази година, средният за област Кърджали е 30,5 точки. В сравнение с миналата година е бил 35 точки. Тоест тази година имаме малко спад, но в сравнение с резултатите на национално ниво, средният резултат по математика за тази година е 38,46 точки, а миналата година е бил 42,7 точки, което показва, че на национално ниво има доста сериозен спад в резултатите по математика. Може би задачите са били по-трудни, не знам каква е причината, но явно са затруднили седмокласниците.
0: Тенденцията не е за спад не е само при нас, а и в цялата
1: Да,
0: страна.
1: точно така. На национално ниво е не само при нас.
0: Има ли максимален резултат и пълни 100 точки?
1: За съжаление, нямаме ученик с пълен 100, с максимален резултат пълни 100 точки. Нямаме обаче и с 0 точки. Така че...
0: Най-близкият висок резултат, дали имате данни, какъв е
1: Аз в
0: за
1: момента
0: нашата
1: нямам
0: област?
1: данни, трябва да се изведе информация от информационната система от протоколите.
0: Което ще
1: Към
0: отнеме
1: момента
0: време.
1: нямам.
0: Да.
1: Да, ще отнеме
0: Можем
1: време.
0: ли да говорим за най-добре представило се училище или регион?
1: За мен не може да се прави реален анализ и сравняване на училища на територията на областта или на територията на общините. Това е много зависи от броя ученици, много зависи от самата нагласа на учениците, така че за мен анализ и сравнение не е редно да се прави, но самото повишаване по български език за регион като нашия е показателно, че труда на преподавателите, на директорите, на всички обвързани с този процес за подготовка и провеждане на национално външно оценяване е възнаграден с тези точки.
0: Да,
1: Нямаме и анулирани работи, така че
0: Ето нещо също
1: да.
0: добро, което означава, че дай Боже, по-малко са преписванията. Сега аз
1: Точно така.
0: гледах една диаграма на национално ниво, където Кърджали беше, броях отзад напред, беше на седма позиция, т.е. във втората половина на таблицата по успеваемост. И това ставаше въпрос не само за седмокласниците, но и за всички деца, четвъртокласници, десетокласници и зрелостници, които полагаха изпити в последните 2 месеца. Време ли е за изводи и какви могат да бъдат те?
1: Ние изводите си ги правим ежегодно, още повече, защото от 2 години насам регионално управление на образованието организира едни предварителни вътрешни оценявания по формата на държавните зрелостни изпити и по формата на националните външни оценявания в различните класове, след което учителите представят своя анализ на директори, директорите съответно на регионално управление на образованието, за да имаме ние поглед върху това, какво ще трябва да се направи за повишаване на резултатите. Към момента от пробните

0: така наречени пробни изпити в училище, получаваме анализи на училищно ниво и ние си правим нашата аналитична справка, аналитичните изводи, което показва, че наистина допълнителната работа и с провеждането на такива предварителни изпити по формата на външното оценяване, учениците се чувстват малко по-спокойно, защото свикват с вида на задачите, свикват с времетраенето на изпита. И другото по-полезно нещо от тези предварителни изпитвания е това, че учителя може да види пропуските на учениците, защото знаем, че в реалните външни оценявания и тези и та работите са анонимни, учениците могат да си ги проверят и да ги видят, но там не може учителя да прецени къде е пропуска на учениците. А тук и умишлено ги правим в периода до края на март месец, за да може да се види в какъв вид задачи, на кой материал има нужда да се наблегне или да се работи допълнително. Така че, сме малко по-нагоре, да се каже, нали, на седмо място, втората половина, били сме доста по-назад.
1: Да.
0: Това, да, добре, но не бива да ни успокоява, винаги може повече.
1: Разбира се. Сега, няколко думи за 10-ти клас, защото ми се струва, че в еуфорията за седмокласниците и тяхното бъдещо образование забравяме 10-класниците. Там какви са оценките и влизат ли някъде техните оценки или са просто моментна картина на знанията им?
0: Значи знаем, че с 10-ти клас завършва първи гимназиален етап. Резултатите тази година от външните оценявания са среден резултат за област Кърджали 39,7 точки. По математика 34,69 точки. Същия бил резултата по математика и миналата година, а по български език е бил 41 точка, т.е. с няколко десетички е бил малко по-висок. Тези резултати от изпитите в момента не влияят на кандидатстване, защото след 10-ти клас учениците продължават втори гимназиален етап, но тези оценки се вписват в документа за завършване на първи гимназиален етап.
1: До четвъртък, доколкото знам, учениците от 7-ми клас могат да видят работите си от изпитните работи.
0: Mm-hmm.
1: Няколко думи за това и кога започва кампанията за приема?
0: Значи в рамките на 3 дни от вчера, значи вторник, сряда и четвъртък, в средно училище от ЕСПС, където беше оценителският център, има представители на комисията, които имат достъп до изпитните работи. Учениците със своите родители могат да отидат и ги разгледат, да си ги проверят на място, като нямат право да правят снимки или да правят разпечатка на писмената работа. Просто могат да я разгледат обстойно и да видят къде са допуснатите им грешки. До края на 7 трябва да си мобилизират училищата в началото на другата най-късно, да приключат с издаването на документите и от 8 юли стартира кампанията по подаване на заявления за кандидатстване след 7-ми клас. Тук също трябва да отбележим, че кандидатстването е по електронен път, но както всяка година, във всяка една община имаме определено училище гнездо, в което родители, които се затрудняват сами да попълнят заявленията, могат да го направят там с помощта на специалисти, които да им помогнат. За Кърджали това е основно училище Свети Климент Охридски. По традиция е то училище гнездо. Избрали сме го за това, че е на комуникативно и лесно място в центъра на града. И за това, че е основно училище, за да се избегнат всякакви спекулации, че ще бъдат агитирани ученици за кандидатстване в определената образователна институция. Във всяка една община има такова училище, но там няма как да бъде избрано основно училище, тъй като в общинските центрове има по едно училище, което обикновено е средно.
1: Ами, добре, от тук нататък започва нова кампания, нови притеснения. Благодаря ви за разяснението.
0: Само един съвет към родителите и седмокласниците. При подаване на заявлението в никакъв случай не вписвайте само едно желание. Това не означава, че задължително ученика трябва да бъде прият на желанието, което е записал единствено. Нека да се изброяват повече желания, колкото се може повече, защото това дава по-голям шанс още на първо класиране ученикът да бъде приет, независимо на кое поред желание. Нека се подреждат приоритетно, т.е. на първо място най-желаните профили или професии, оттам нататък вече следващите, които биха били интерес за ученика.
1: Полезен съвет. Благодаря ви още веднъж. Успехи на вас, успехи на децата в следващото поприще. Ангелина Костова, началник на

0: след първото кафе.
1: В неделя, 5 юли, рано сутринта в гърнатски неконаци ще има възстановка на жътва. Ще има сърпове, снопи, жега, смях, песни и труд. Всеки, който пожелае, може да се включи в жътвата, да облече народна носия и да участва в приготвянето на родопски ястия, така, като така усети живота на нашите прабаби и прадядовци. Поканата е от собственика на музейния комплекс, народният певец Филип Синапов. В тази връзка водещият на предаването на Къде в неделя по радио Кърджали и екскурзовод Георги Кичуков призова. Събираме се за да подкрепим финансово Филип Синапов и неговата мечта да направи музея в гърнатски неконаци достъпен и за хората в неравностойно положение. Няма определена такса, няма задължителна сума. Всеки ще може да дари толкова, колкото позволяват

0: с мощностите и сърцето му. Защото понякога големите неща не се случват с помощта на институции или проекти. Понякога те се случват, когато добри хора подадат ръка на човек, който е посветил живота си на една кауза, призова Георги Кичуков във Фейсбук. Повече следващите минути от Радка Петкова и Филип Синапов.
1: В гърнатски конаци предстои възстановка на жътва. Сега по тази тема разговарям с Филип Синапов. Здравей!
2: Здравей на теб и на всички ваши слушатели!
1: Така, какво ще се случи на пети неделя при вас?
2: В неделя предстои така най-еталонния момент от летните възстановки и мероприятия, а това е традиционната жътва.
1: Ще могат ли хората да участват? Кои са поканени? Колко души вие самите с ученици ли? Как, с какви хора ще участвате?
2: Приготвил съм около 10 сърпа. Има и паламарки. Всеки, който желая да се включи, е добре дошъл да заповяда. Който пък не е жанал, имам и показно, в което ще покажа на всеки. Стига да имат желание и истински мерак, могат да пробват и да видят дали ще им се получи.
1: Ще има ли носи, които хората могат да облекат?
2: Половин час преди началото, което е от 8:30-9, могат да заповядат, за да ги облека в традиционни гърнатски носи. Някои от тях могат да дойдат със собствени такива, а могат да бъдат и цивилни. Нали? Това е вече по собствено желание.
1: А приготвили ли сте песни за пеене?
2: Ами то всяка земеделска дейност преминава с песен, пък и така работата не се усеща. Жатварския тип песни са най-характерни, не толкова за родопите, защото нали, тук жътвата е била винаги ръчна. Комбайна и трактора са били далеч от родопските ниви и затова е остатък.
1: По-скоро в Добруджа, нали, равните земи там?
2: Да, в Тракия и в Добруджа се е кооперирало и вече е станало модерно земеделието, докато тук до края на 70-те години, до когато жътвата е била типичен празник, нали, за всяко селище, винаги е била ръчна.
1: Да, за пръв път ли правите възстановка на жътва?
2: Не. Те си са още от първата година на откриването. Тази е трета подред.
1: Имаше ли интерес от хората? Дойдоха ли, отзоваха ли се?
2: Предишни години са идвали около 50-60, нали, относително. Да. В зависимост от това как са с летните отпуски и свободни дни, защото нали, лятото всеки пътува на някъде. Но който си е определил да дойде, си знае и мястото, и начина.
1: Знаем, че по време на жътва, не знам, но след това винаги трябва да се пие студена вода, да се хапне нещо направено набързо сутринта. Вие ще приготвите характерна родопска храна. Каква точно?
2: Да, всеки може да си донесе пладнина, както се казва, или това е обяд, който се яде на къра. Отделно ще имам няколко ястия да направя предварително и така.
1: Какви ястия?
2: Не са точно определени. Ще видим вече на място.
1: Но характерни за родопския край, така ли?
2: Разбира се, да.
1: Какво са си приготвили? Какво са си носили в турбичките най-вече хората в миналото? Каша и хляб, лук, чесън?
2: За нивата най-често е било това, да. Сол, лук, чесън, комат хляб или пък кукуда качамак, нали, това е топче от качамака, където остава. Малко масълце, кой каквото е имал, нали? Зависи от насъщния.
1: Да, и примерно вода или ариан. Той не е ариан, ами мътеница ли? Така ли
2: Бърканица. Бърканица, да, да, в някоя харкумка или каблица. Водата не е била проблем, защото родопите изобилстват от извори, нали, на някой вриз или на някоя барушка, винаги ще си наточиш бистра вода и ще пиеш.
1: Поне жаден, както се казва, няма да останеш.
2: Да.
1: Рядко знам, че таратора не се е правил с кисело мляко, нали, най-често с вода.
2: Не, той по принцип е така по-модерно ястие, навлязло в родопите, нали. Тук дробеното мляко е било най-често с хляб.
1: Като попара ли?
2: Не, гъсто кисело мляко с хляб.
1: Да, и така се е дяло, за да има ситус, този, който
2: да
1: излез.
2: Не бъде толкова опростено, нали, да малко-малко да дава сили и ковет по-родопски, или по-скоро да държи организма, да не се изморява и да си свърши работата до край.
1: Нека само да кажем, че екскурзовода Георги Кичуков и твой приятел, разбира се, автор на предаването, каза, призова да хората да подкрепят теб и твоите инициативи, защото твоята цел е да направиш гърнатски неконаци

0: да бъдат достъпни за хора с увреждания?
1: Една от най-така спешните строителни дейности, които предстои, е точно това обособяването на нов вход заради изискванията да бъде достъпен за хора от всички видове трудоспособности, инвалиди. Та по тази причина, нали, основната цел в момента е да се завърши.
0: И всеки, който има на сърце, може да дари. Знаем ли колко, каква е сумата, която е нужна? Или?
1: Всички възстановки и мероприятия са на отворени врати. Те са общо достъпни за всеки. А вече за тези, които разглеждат самата фолклорна къща и интерактивния музей, входът е символичен, той е по 5 евро на човек.
0: Но не е правена оценка, става дума за това да се направи достъпна къщата, нали, за хора с увреждания.
1: Тъй като от няколко месеца тя вече е със статут на уникалните сгради на България, топ 10, нали, по класация, по тази причина има интерес от хора от старчески домове, тези дечица, които са с СОП, различни други организации, които имат, нали, нетрудоспособни хора, които се предвижват с по-големи особености, за да стигнат до нея, по тази причина.
0: Ами добре, много ти благодаря за този разговор.
1: Няма защо.
0: Хубав ден! Разговарях с народния изпълнител Филип Синапов за възстановка в гърнатски неконаци.
2: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Сутрешния блок на Радио Кърджали в сряда, 1 юли е в своя край. С вас работихме звукорежисьорът Илия Ташев, музикалният редактор Ангел Чавдаров, репортерите Радка Петкова и Гинка Динчева и аз, Станислава Георгиева. Останете, уважаеми слушатели, с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Хубав ден!
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Проектобюджетът за следващата година беше одобрен от правителството и ще бъде внесен в Народното събрание. Държавата ще приема сигнали за корупция чрез денонощна телефонна линия и по електронна поща. Държавната агенция Национална сигурност ще трябва да предостави на парламента информация за дейността на управителя и подуправителя на Здравната каса и за техни взаимоотношения с бивши депутати и министри. И още в бюлетина. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството одобри проекта за редовен бюджет за тази година. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че очаква сериозна дискусия и с социалните партньори. Той разясни защо разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро. От тях над 250 милиона са по европейски фондове, а 779 милиона евро от националния бюджет. Част от парите вече са похарчени от служебното правителство за велосипедната обиколка Джиро д'Италия, за подпомагане на земеделските производители, за разходи около войната в Иран и за изплащане на компенсации за горива. Това обясни вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Той допълни, че капиталовите разходи в проекто бюджета са близо 2,5 милиарда евро повече от разходите през предходната година. От тях над 1 милиард и 800 милиона евро са за проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Останалите предвидени разходи са по проекти на общините, както и за отбрана.
1: Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените в плана проекти, да се наложи да връщаме европейски средства. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро.
0: Посочи министърът на финансите Гълъб Донев, след като стана ясно, че проектобюджетът за тази година е одобрен от правителството и ще бъде внесен в Народното събрание. Предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени от 50 на 100% при по-ранно връщане на работа беше отхвърлено от мнозинството в парламента. Предложението, внесено от партия Продължаваме промяната, получи подкрепата на 70 депутати, а 118 се въздържаха. Гласовете против и въздържал се дойдоха от управляващите от Прогресивна България, като само един депутат от тяхната група подкрепи предлаганата промяна в Кодекса за социалното осигуряване. Председателят на групата на управляващата партия Петър Витанов обяви, че кабинетът планира в бюджета за следващата година да залегне повишаване с 75% на обезщетението при неизползване на отпуск за бременност.

0: бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Майки планират за тази вечер протестни демонстрации в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Народното събрание задължи Държавната агенция Национална сигурност да предостави на парламента информация за дейността на управителя и на подуправителя на Здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров. Искат се и данни за отношения и обвързаности на двамата с бивши или настоящи депутати и министри, както и дали Стефановски и Мавров са били подлагани на натиск от тях. Как се стигна до това решение, съобщава репортерът Мария Филева.
1: Първоначалното предложение на Демократична България беше да се провери дейността само на подуправителя Момчил Мавров. Божидар Божанов посочи.
2: Парите за здраве са изключително много и апетитите към тях ще продължат. Спирането на източването, спирането на кранчето в здравната каса зависи от това всички ние да имаме информация как точно се е случвало това.
1: От Прогресивна България настояха проверката да се разшири и да обхване и дейността на управителя. Депутатът Георги Петров се мотивира така.
3: Нашата идея е, че когато Народното събрание изиска информация от ДАНС, тя следва да обхваща всички относими факти и обстоятелства, без предварително да стесняваме кръга, защото разследването на подуправителя без да имаме информация за действа на управителя, крие рискове да остане неясна информация.
1: Решението беше прието с 192 гласа за. Против гласува само Румен Миланов от Прогресивна България.
4: В устройствените закони на службите е записано, че контрола се осъществява от постоянната комисия, а не от Народното събрание. Ще гласувам против обсъждането на този въпрос в зала.
1: В програмата на Народното събрание е включено гласуване на предсрочното освобождаване на Стефановски и Мавров от заеманите позиции в Здравната каса и избор на нов подуправител. Предложеният от Прогресивна България кандидат е бившият здравен министър Асен Меджидиев. За новините Мария Филева.
0: Сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси вече ще могат да бъдат подавани на открита от правителството денонощна телефонна линия, както и по имейл, обяви премиерът Румен Радев. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
5: Премиерът Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата.
6: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
5: Затова и кабинета работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти. Сегашният модел е изчерпан.
6: Генерира корупция, ражда лошо качество, отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към неясното светло бъдеще.
5: Премиерът определи като критично важно за бъдещето на рафинерията в Бургас постигнатото вчера споразумение с Литаско да се вдигне запора за покупката на петрол от регистрирани в Швейцария дружества. До момента това е имало негативен ефект върху Лукойл Нефтохим Бургас. Технологични затруднения, намаляване на обема на производството, повишаване на себестойността и износване на инсталациите. За новините Цветелина Стоянова.
0: От Движението за права и свободи са подали до прокуратурата сигнал с искане да бъде проверено дали главната дирекция борба с организираната престъпност незаконно следи и подслушва лидера на ДПС Делян Пеевски по заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Сигналът е подаден от Хамид Хамид, адвокат на лидера на ДПС, пише в съобщението от партията. Според сигнала, от изявленията на министър Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП Мартин Златков е разпоредил събиране на информация за полети, пътувания, придружители и други лични данни на Пеевски, включително чрез специални разузнавателни средства, за чиято законосъобразност според ДПС няма информация. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новите цени на тока, парното и топлата вода се очаква да бъдат официално обявени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Те влизат в сила от днес. Според предварителните очаквания, поскъпването при тока за битовите абонати ще бъде средно с 3%. При парното и топлата вода най-голямо поскъпване беше заявено от топлофикационните дружества в София и Плевен с над 5%. Търговските банки и пощите от днес вече не са длъжни да обменят левове за евро без такса. Такова задължение те имаха по закон до вчера. На гишетата на Българската народна банка услугата остава безплатна. Пратките от държави извън Европейския съюз вече подлежат на облагане с 3 евро. С толкова поскъпва от днес всяка стока, поръчвана чрез широко използваните

0: китайски платформи, например. В първия ден от задължителната вакцинация на бебета срещу варицела, личните лекари нямат достъп до купените от държавата ваксини. Количествата от тях биват разпределени към здравните инспекции, а лекарите тепърва трябва да получат указания, че могат да заявяват нужните бройки от ваксината. Това обяви пред Българското национално радио педиатърът от София, доктор Евгений Крайселски.
1: Взимането ще бъде както е настоящата система. Ние тази седмица заявяваме за следващата седмица ваксини. Тоест, ако до утре не получим писма, че са готови, всичко се мести с още две седмици назад. Тъй като те не ни ги доставят, ние ходим да си ги взимаме. Всички, които очакват, че на първи ще идат да им поставим ваксина на децата, ще бъдат неприятно изненадани.
0: Посочи педиатърът Евгений Крайселски. Задължителната имунизация срещу варицела е двудозова и през тази година ще обхване всички бебета, навършили 12 месеца, за които няма медицински данни, че са боледували от вируса. Не се предвижда реимунизация на деца, на които е поставена първа доза по инициатива на родителите. Информацията по темата е на репортера Елена Бейкова. За тежкия инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой разследващите работят по две версии. При инцидента 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Инцидентът е станал след като шестима младежи са паднали от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. По първоначални данни, пострадалото момче е ударило главата си в крайбрежните камъни. Той е в кома в университетската болница в Бургас. Тази сутрин екип на Министерството на туризма е направил проверка на мястото на инцидента. Очаква се от морската администрация да обявят подробности малко по-късно днес. Информацията е на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова. Тир с българска регистрация събори къща в монтанското село Липен. Инцидентът стана сутринта и се размина.

0: кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова. Тир с българска регистрация събори къща в монтанското село Липен. Инцидентът стана сутринта и се размина без пострадали. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
1: Тежкотоварният автомобил се е движил в посока от Монтана към Криводол на десен завой в село Липен. Шофьорът е напуснал пътното платно и се е спрял в къща. Имотът е необитаем, няма пострадали, съобщиха от преслужбата на полицията в Монтана. На място са изпратени екипи на пътна полиция. Причините за катастрофата се изясняват. Движението не е спирано, тъй като тежкотоварната машина, която се е наклонила надясно, е извън пътя. За новините, Любо Андреев.
0: Над 40% от запитаните от социологическа агенция Trend са казали, че имат познат, който е употребявал или употребява наркотици. Данните са от проучване на Trend, чието социолози отчитат, че водещо за младите хора да посегнат към наркотиците е любопитството, както и натиск от страна на приятели. По темата репортерът Светослава Кузманова.
2: Близо шестима от всеки десети смята, че в тяхното населено място има лесен достъп до наркотични вещества. Според българите, основните причини младите хора да посягат към дрогата са и лесния достъп, и липсата на родителски контрол. По отношение на мерките за ограничаване на проблема преобладава подкрепата за по-строги санкции и засилен контрол. Най-често посочвани са по-сериозните наказания за разпространителите 65%, по-строгия контрол върху разпространението 64% и повече полицейско присъствие около училищата и други рискови места 45%. Проучването на Trend е по поръчка на 24 часа и реализирано в периода между 9 и 15 юни сред 1000 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
0: Продължаваме с сигнал за издирвано дете. Полицията във Варна издирва 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново. По първоначални данни момичето е придружавано от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, чиято снимка е публикувана във Facebook профила на варненската полиция. Детето е високо, около 160 см, има едро телосложение и кестенява коса. Всички, които имат информация за момичето и за мъжа, могат да сигнализират на телефон 112 в най-близкото управление на МВР или на дежурните телефони на областната дирекция на МВР във Варна. Най-важното от чужбина. Украинските сили са ударили за втори път петролна рафинерия в руския град Уфа, на повече от 1300 км от фронтовата линия. Това обяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Рано сутринта Русия и Украина продължиха да си разменят атаки с дронове, бомби и с артилерийски огън. Обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
3: Президентът Зеленски потвърди в платформата X и за по-ранната информация за удар по стратегически обект в руската Пензенска област. Там се произвеждат компоненти за ракетни оръжия. Заводът се намира на около 600 км от фронтовата линия. В град Пенза бе обявена тревога, а летището там преустанови работа. Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че в нощта срещу сряда системите за противовъздушна отбрана са свалили общо над 120 украински дрона над различни региони. Руските атаки също не спират. Рано сутринта в сряда 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. С дрон е ударена маршрутка в Херсон, като са загинали двама души. През нощта, срещу сряда, руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие. На този фон цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубри за литър, което се равнява на малко над 1 евро и 10 цента. Междувременно Украина е отправила апел към Европейския съюз за отпускане на 6,6 милиарда евро по линия на Европейски инструмент за мир. Общите нужди на Украина за отбрана се оценяват на около 136 милиарда евро за тази година, като украинският бюджет покрива около 53 милиарда евро от тази сума, съобщи агенция Reuters. За новините Михайлина Димитрова.
0: Проучване за отношението към Европейския съюз показва, че българите са на последно място сред жителите на държавите членки по показателя еврооптимизъм. Проучването е извършено от Евробарометър по поръчка на Европейския парламент. Той измерва убежденията на гражданите за ползите от членството в Евросъюза. Подробности за проучването от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Общо 57 на 100 от анкетираните в България посочват, че членството в Европейския съюз е полезно. Това е най-ниският резултат сред всички страни членки, следван от Франция и Австрия.

0: където този дял достига 62%. Докато в Европейския съюз преобладават песимистичните нагласи за бъдещето на света, у нас картината е по-различна. Според данните, 46% от българските респонденти са оптимисти, а 44% песимисти. За българските граждани най-същественото предимство от членството в Европейския съюз са новите възможности за работа. На второ място се нарежда приносът на Европейския съюз за опазване на мира и укрепването на сигурността с 29%. Най-голямото очакване към Европейския парламент сред българите е да се предприемат действия срещу инфлацията, нарастващите цени и разходите за живот. Този отговор е посочен от 63% от анкетираните, което е с 16% пункта над средното за Европейския съюз. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: И отново у нас. В първото юлско утро хиляди хора посрещнаха изгрева на морския бряг, по брега на Дунав и по планинските върхове. Така беше почетен джулаят, символ на свободата от преди демократичните промени в България. Традицията да се посреща първият юлски изгрев възниква във Варна през 1983 година, но най-известното място за празнуването до ден днешен остава Камен бряг. В Бургас за поредна година July Morning събра хора от различни поколения, предава Стефка Бакърджиева от БНР Бургас.
2: Слънцето изгря в 5 часа и 35 минути. Тези, които го посрещнаха, споделиха, че преживяването си заслужава.
3: Още от малка и на концертите съм била и в Каварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
4: Юлското утро.
5: Успокояване. За мен е специално. Изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
3: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойде.
2: Обходни двойки спасители се грижи за безопасността на решилите да поплуват в ранното утро. От Бургас, Стефка Бакърджиева.
1: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
6: Добър ден! Мексико се класира за осмина финалите на световното първенство по футбол след победа над Еквадор с 2-0. Головете за един от домакините на турнира вкараха Хулиан Киньонес и Раул Хименес. По този начин мексиканците постигнаха първа победа в елиминации на световни финали от 40 години насам. На Мондиала през 1986 година, отново на стадион Ацтека, домакините победиха на осмина финалите България с 2-0. В този матч игра и сегашният селекционер на Мексико Хавиер Агире. А в следващата фаза домакините ще се изправят срещу победителя от блъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, които играят тази вечер в Атланта. По-рано през нощта Франция победи с 3-0 Швеция в друг матч от 16-ти на финалите, игран в Ню Джерси. Килиан Мбапе вкара 2 гола и се изравни на върха при реализаторите с Лионел Меси с по 6. Третото попадение бе дело на Брадли Баркола. В осмина финалите Франция ще играе срещу Парагвай. За следващата фаза се класира отборът на Норвегия след успех с 2-1 над Кот Дивоар в Далас. Ерлин Холанд вкара победното попадение в края. Преди това Антонио Нуса даде аванс за скандинавците, а Амад Диало изравни за африканците. В осмина финалите Норвегия ще играе срещу Бразилия. ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Австрия. На летището към червените се присъедини и Джеймс Етуа, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още нови попълнения. Последната контрола на тима е срещу Марек в петък. А днес бяха пуснати в продажба билетите за мача на ЦСКА от първия кръг на квалификациите на Лига Европа срещу Дери Сити. Двубоят е на 9 юли на националния стадион Васил Левски, а входните талони са с цени от 12 до 25 евро. И още футбол, Черно море привлече в състава си Лучано Скуадроне. Аржентинският защитник игра 2 години за Берое, а през последния сезон защитава цветовете на албанския Флемортари. Арда се раздели с бразилеца Патрик Луан, след като договорът му беше прекратен по взаимно съгласие. Нападателят изигра 31 мача за клуба, в които отбеляза 2 гола.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
7: Добър ден! Температурите в страната са от 27 градуса в Перник до 33 в Ямбол и Сандански. В планините на връх Мусала температурата е 10 градуса, на връх Ботев 11, на Черни връх 13, на Мургаш 19, в местността Рожен е 22 градуса. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, ще се понижава още. След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурите, максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. През нощта в по-голямата част от страната явленията ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и намалее, ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развие купесто-дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще е слаб до умерен, с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове и там ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е 26-27 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. В Провадия е задържан шофьор на тир, седнал зад волана с над 2,5 промила алкохол в кръвта. Мъжът е на 52 години, по случая е образувано бързо производство. 18 тежки катастрофи са станали през последното денонощие. Има 23 ранени. Само от началото на месеца войната по пътищата е отнела живота на 48 души. От пътната полиция призовават за внимателно шофиране в летния сезон, когато пътищата са по-натоварени, а водачите се изморяват по-лесно. В кои участъци има ремонти и промени в движението, ще чуем сега от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: Днес при температури на въздуха над 35 градуса по Целзий, в часовия диапазон от 13 до 21 часа, преминаването на тежкотоварни автомобили ще бъде преустановено по автомагистралите Тракия, Струма, Европа, Марица и Хемус. Ограничението не се отнася за товарни автомобили, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Движението по автомагистрала Марица от километър 26 до километър 32 в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на компрометирана дилатационна фуга. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Отново на автомагистрала Марица движението при километър 111 в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Правителството одобри проектобюджета за тази година и ще го внесе в Народното събрание. В първия ден от задължителната вакцинация на бебета срещу варицела, личните лекари нямат достъп до купените от държавата ваксини, алармираха пред Българското национално радио педиатри. Държавната агенция Национална сигурност ще трябва да предостави на парламента информация за дейността на управителя и подуправителя на Здравната каса и за техни взаимоотношения с бивши депутати и министри. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Радио Кърджали. 90 МГц.
11: Водоснабдяване и канализация в Кърджали.
2: Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или

0: Закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: акцентите в емисията. Седмокласниците от област Кърджали са подобрили резултатите си на матурата по български език и литература спрямо миналата година, но по математика следват националната тенденция на по-слабо представяне. Ваксината срещу варицела е задължителна от днес. Мъж беше намушкан с нож при скандал в Кърджали. Следват подробностите. По-добри в сравнение с миналата година са резултатите на седмокласниците от област Кърджали на изпита по български език и литература и по-слаби по математика. По български се отбелязва подобрение на резултатите, но по математика област Кърджали следва националната тенденция, каза началникът на регионалното управление на образованието Ангелина Костова и поясни.
1: Тази година на регионално ниво средният резултат по български език и литература за седмокласниците е 44,93 точки. Сравнен с миналогодишния резултат 24-25, тогава е бил 43,44 точки. Това означава, че имаме малко напредък, повишаване на резултата. На национално ниво средният резултат по български език е 55,28, като миналата година е бил 55,91. Тоест на национално ниво има лек спад, много лек спад на резултата, но на регионално ниво имаме повишаване. Резултатите по математика за тази година, средният за област Кърджали е 30,5 точки. Сравнен с миналата година е бил 35 точки. Тоест тази година имаме малко спад, но сравнен с резултатите на национално ниво. На национално ниво средният резултат по математика за тази година е 38,46 точки.
0: Нито един ученик от 7-ми клас в областта няма максимален резултат от 100 точки на някой от двата изпита. Няма и резултат от 0 точки, както и анулирани работи, допълни началникът на регионалното управление по образованието в Кърджали Ангелина Костова. Областният управител на Кърджали Бисер Николов и народният представител Емине Гюлестан обсъдиха с министъра на регионалното развитие Иван Шишков най-важните инфраструктурни проблеми в региона. Сред основните теми бяха изграждането на околовръстен път на Кърджали, ремонтът на булевард Беломорски и възстановяването на затворения мост край Подкова. Още подробности от редактора Мария Колева.
2: По време на срещата в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Бисер Николов и Емине Гюлестан настояха изграждането на околовръстен път на Кърджали да бъде определено като приоритет. Според тях обходното трасе трябва да бъде проектирано като част от бъдещата автомагистрала Русе-Макар.

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини.

0: на околовръстен път на Кърджали да бъде определено като приоритет. Според тях обходното трасе трябва да бъде проектирано като част от бъдещата автомагистрала Русе-Маказа, а строителството да започне с участъка от ОЦК до изхода на града в посока граничния контролно-пропусквателен пункт Маказа. Проектът е включено и изграждането на мост над язовир Студен кладенец, който ще облегчи трафика през Кърджали. По време на разговора беше поставен и въпросът за ускоряване на ремонта на булевард Беломорски, една от основните пътни артерии в града и част от международния транспортен коридор номер 9. Обсъдено беше и състоянието на моста над река Чорбаджийска край Подкова. Съоръжението е затворено за движение от януари заради опасност от срутване. В момента автомобилите преминават по обходни маршрути през Подкова, Островец и Чорбаджийско, което създава сериозни затруднения за жителите на района. Николов и Гюлестан поискаха ремонтът на моста да започне възможно най-скоро. За новините, Мария Колева.
1: Ваксината срещу варицела става задължителна от днес, 1 юли. Тя ще се прилага в двудозова схема, като първият прием ще се дава на деца, навършили 12 месеца. Реимунизация ще се извършва в годината, когато детето навършва 4 години. От днес на задължителна ваксинация подлежат всички деца, родени от 1 януари 2025 година до 30 юни 2025 година. Ако има лабораторни данни, че детето е преболедувало от варицела, то не подлежи на имунизация. 43-годишен мъж е пострадал при скандал, възникнал около 14 часа вчера в местност край Кърджали. По време на конфликта 49-годишен мъж го е намушкал с нож в областта на корема. На пострадалия е оказана медицинска помощ, а извършителят е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. Дежурна оперативна група на районно управление Кърджали е извършила оглед на место произшествието. Образувано е досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда. Причините за възникналия конфликт се изясняват. Професионален футболен клуб Арда и нападателят Патрик Луан се разделиха по взаимно съгласие. Още от редактора Мария Колева.
0: Патрик Луан вече не е част от състава на Арда. Нападателят и клубът прекратиха договора си по взаимно съгласие след среща с спортния директор Ивайло Петков. Луан пристигна в Кърджали преди една година. За този период той изигра 31 официални мача с екипа на Арда, като отбеляза две попадения. От ръководството на клуба благодариха на футболиста за времето, през което беше част от отбора и му пожелаха успех в по-нататъчната му кариера. За новините, Мария Колева.
1: Завършваме емисията с информация за времето. Подробности ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Днес времето ще бъде слънчево и горещо. След обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура в Кърджали днес ще бъде 34 градуса, в Хасково 36, а в Смолян 29. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие и по беломорското крайбрежие от Керамоти до Александрополис е от 24 до 26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.

0: се за хората в Родопите.
1: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък.
2: След новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
3: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представим артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за една малко незаслужено позабравена българска певица – Катя Филипова. Но първо да послушаме.

Катя Филипова е родена на 13 май 1949 година във Варна в музикално семейство. Баща ѝ е потомък на руски емигранти дворяни, дошли още през далечната 1878 година в България. Някои от тях са били губернатори, генерали, композитори, оперни певци и хора на изкуството. Катя завършва Висшия икономически институт Карл Маркс в София със специалност социология, но е чута от композитора Панайот Славчев и още като студентка дебютира като певица. Работи с оркестра Метроном и трио Обектив от 73-та до 74-та година и става солистка на биг бенда на Българското национално радио. Самостоятелната кариера на певицата започва именно след като печели конкурс за солист на естрадния оркестър на Българското радио и телевизия, днес известен като биг бенда на БНР. Още първото й участие на Международния фестивал Златния мост в Западен Берлин през 1975 година и носи втора награда и предложение от концерна ГМБХ за 4-годишен договор за работа и разпространение на плочи. Това не се нрави на тогавашната комунистическа власт и тази възможност е осветена. По-късно певицата споделя, че макар да смята, че е пропуснала голям шанс да стане европейска звезда, не съжалява, че е останала в родината си.

През следващите години кариерата на Катя Филипова се развива повече от успешно. Записва своите песни на няколко езика. Самата тя говори 6 – френски, английски, полски, немски, гръцки и испански – и пътува непрекъснато. Радва се на многобройни ангажименти и стотици почитатели. С концерти и турнета обикаля над 40 държави, а нейните награди и отличия са успехи и за България. Осъществила е концертни изяви и турнета в редица европейски страни. Особено популярна Катя става в тогавашната Западна Германия с участията си в концертите Парад на звездите в Баден-Баден, Штутгарт и други. Пяла е още в Швейцария, Куба, Тунис, Алжир, Марокко, Либия, Гана, Нигерия, Етиопия и Ирак.

Знаеш ли ти как нощем стоях под прозореца светъл на твоята стая, за да бъда до теб още миг? Знаеш ли, твоето име повтаря като клетва аз, завинаги. Завинаги беше, завинаги свърши.

Катя Филипова има издадени малки грамофонни плочи и участие в сборни албуми в Германия, Полша, Чехия, Куба и Русия. Тя участва на няколко международни фестивала, където печели награди. Златния мост в Западен Берлин от 75-та, Каселбар Ейре от 75-та, награда от фестивала Сопот в Полша през 76-та, втора награда от Шлагерфеста в Дрезден, ГДР през 77-та и награда от песни за морето, Бургас и неговите трудови хора от 81-та година. През 1974-та Балкантон издава първи албум на Катя,

Малка плоча с две преводни песни от чужди автори, които не стават хитове. Следват още 4 малки плочи с по две песни, записани в периода 75-77, но и те последват съдбата на първата малка плоча. През 1977 Балкантон издава първата дългосвиреща плоча на певицата, озаглавена Катя Филипова, като всички песни в нея са под съпровода на формация Студио Балкантон. Дългосвирещата плоча не бележи голям успех, но все пак съдържа един хит – «Чай за двама».

През 79-та година идва най-големия успех на Катя Филипова с най-популярната песен от нейния репертуар. Не забравя, по музика на Тончо Русев, текст на Калин Донков и аранжимент на Константин Цеков, която озаглавява втората и дългосвиреща плоча от 1980 година. За песента Не забравя, певицата споделя. Приготвях се да правя нов албум и моят продуцент Мишо Ваклинов помоли Тончо Русев да напише една песен за мен. В първия момент Не забравя ми се стори странна, не знаех как ще я приемат хората с това Налей ми вино. Тогава нямаше такива песни за вино, както сега. После се установи, че изборът ми е бил много добър. Тази песен промени съдбата ми. Хората ме свързват винаги с нея, независимо, че имам и други хубави песни, но изглежда, че тя е моето лице. Изпях я с много голяма любов от сърце и душа.

брас бенд в скандинавските държави. Освен Незабрава, други известни хитове от репертуара на Катя са Бялата птица, С Богом мое море, Добри и познати, Добър вечер, Едит Пиаф, Точно на време идваш, Чай за двама, Един от нас, Филмов сюжет и Благодаря ти, Господи.

Катя Филипова почива на връх рождения си ден на 13 май 2012 година на 63 годишна възраст. Певицата с кадифения глас, която превзе европейските сцени, сякаш бе малко позабравена след демократичните промени, но все пак завинаги ще остане незабравима за българската музика.

Това бе всичко за днес в предаването Родини в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалния редактор Ангел Чавдалов. Успешен ден и обичайте българската музика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Одобреният днес от правителството проект за държавен бюджет за тази година предвижда капиталовите разходи да бъдат намалени с близо 400 милиона евро. Това е постигнато с отказ да бъдат индексирани договори за обществени поръчки в Пътната агенция и железниците, както и с други мерки за оптимизация, обяви министър.

0: министърът на финансите Гълъб Донев. Според него заложеното увеличение на разходите за издръжка се дължи до голяма степен на допълнителни харчове, извършени от предишните две правителства.
1: Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерския съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро. Да правиш Facebook рубрика «Перо по перо» не е като да правиш бюджет «Перо по перо»,
0: заяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той увери, че през тази година ще бъдат разплатени проекти на общините, които са завършени, но сумите за тях все още не са преведени. Новите цени на тока, парното и топлата вода се очаква да бъдат официално обявени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Те влизат в сила от днес. Според предварителните очаквания, поскъпването при тока за битовите абонати ще бъде средно с 3%. При парното и топлата вода най-голямо поскъпване беше заявено от топлофикационните дружества в София и Плевен с над 5%. Търговските банки и пощите от днес вече не са длъжни да обменят левове за евро без такса. Такова задължение те имаха по закон до вчера. На гишетата на Българската народна банка услугата остава безплатна. Пратките от държави извън Европейския съюз вече подлежат на облагане с 3 евро. С толкова поскъпва от днес всяка стока, поръчвана, например, чрез широко използваните китайски платформи за интернет търговия. Парламентът започна процедурата за избор на подуправител на Здравната каса. Кандидатът е само един, предложеният от управляващите, бивш служебен министър на здравеопазването, доктор Асен Меджидиев. В пленарната зала беше представен докладът от изслушването на Меджидиев в ресорната парламентарна комисия и неговата биография, но дебатите и гласуването бяха отложени за утре. В утрешното заседание депутатите ще гласуват и предсрочното прекратяване на мандатите на подалите оставки управител на Здравната каса Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. В същото време парламентът задължи Държавната агенция Национална сигурност да предостави информация за дейността на Стефановски и Мавров. Искат се данни дали двамата имат обвързаност с бивши или настоящи депутати и министри и дали са били подлагани на натиск от тях. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че не се притеснява от намеренията да бъде даден под съд. Вчера той обяви, че бившият премьер Бойко Борисов е свързан с обществените поръчки за мантинели от предходни години, след което от партия ГЕРБ обявиха, че ще съдят Демерджиев. Днес от ДПС подадоха сигнал до прокуратурата с искане да провери дали ГДБОП незаконно е подслушвала и следила лидера им Делян Пеевски по нареждане на министър Демерджиев.
2: Стоя за думите си обикновено и доказвам това, което казвам. ГЕРБ, те по-скоро трябва да се притесняват от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините. Никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче, някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им, това си е техен проблем. Очевидна е и фиксацията върху мен персонално, което обаче ме радва и ме кара да вярвам, че съм на прав път.
0: Заяви по адрес на ГЕРБ и ДПС министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. За вчерашния инцидент с воден атракцион в Ахелой, бургаската прокуратура е образувала досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда поради небрежност. При инцидента пострадаха шестима израелски туристи, единият от които е в много тежко състояние. Водният дюшек, на който са били качени пострадалите, е бил теглен от джет, каран от управителя на водния атракцион. Мъжът е задържан в полицейското управление в Поморие, но се очаква по-късно днес да бъде освободен от ареста. Срещу него към момента няма повдигнати обвинения. Съединените щати и Иран са започнали непреки разговори в катарската столица Доха. Разговорите се водят въз основа на подписания преди две седмици от Вашингтон и Техеран меморандум за разбирателство и надграждат напредъка, постигнат в Швейцария, цитира агенция Франс Прес, източник запознат с процеса. Според него, американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не участват в техническите разговори, а само са провели срещи с управляващите в Катар, които посредничат в този диалог. Украинските сили са ударили за втори път петролна рафинерия в руския град Уфа, на повече от 1300 км от фронтовата линия. Атакувана е и фабрика за производство на ракетни части в Пензенска област в Русия. По данни на Киев, Украина е засилила през юни своите атаки по руска територия, докато

0: Русия е намалила броя на своите въздушни удари. Още информация от редактора Лилия Димитрова.
1: Москва е изстреляла близо 5750 далекобойни дрона и 180 ракети срещу украинска територия извън зоната на бойните действия, сочат данните, публикувани ежедневно от украинските власти. Това представлява спад от 29% при дроновете и 15% при ракетите в сравнение с месец май. В същото време Украина засилва ударите по руска територия, като за втори път порази петролна рафинерия в руския град Уфа на повече от 1300 км от фронтовата линия. Президентът Владимир Зеленски потвърди и удар по стратегически обект в руската Пензенска област на около 600 км от фронтовата линия. Там се произвеждат компоненти за ракетни оръжия. Руските атаки също не спират. Един човек е загинал при руски удари в украинската Днепропетровска област, две жертви има в Херсон, планиращи бомби са убили двама ранили най-малко 15 души в град Запорожие. За новините Лилия Димитрова.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 23 градуса в София до 36 в Сандански. В София относителната влажност на въздуха в този час е 90%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. По-ниско е от средното за месеца, ще се понижи още. До края на деня в Югоизточна България ще бъде слънчево, а в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. През нощта явленията ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни, значителни по количество. Остават и условията за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и

0: метеорология.
1: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Единият от двамата шофьори, пострадали при днешната катастрофа на пътя Бургас-Малко Търново, е починал от раните си в болница. Той е 51-годишен мъж от созополското село Крушевец. Другият пострадал при челния сблъсък шофьор е с опасност за живота. Катастрофираха две коли в района на катастрофата след контролния пункт Босна. Движението там все още е затруднено и се извършва в едното платно, предаде кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц. Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
4: Ти отмина.
5: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Кабинетът Радев одобри проекта на бюджета за тази година. Кърджалийското средно училище Йордан Йовков с инициатива за превенция на училищния тормоз. От днес до края на юли е представена изложба базар на 22 творци от Дружество на хасковските художници. Следват подробностите по тези и други новини. Правителството одобри проекта на държавния бюджет за 2026 година, като представи основните параметри по приходите, разходите и инвестиционната програма. Това стана ясно след заседанието на Министерския съвет, на което бяха обсъдени бюджетите на държавното обществено

0: осигуряване, здравната каса и държавния бюджет. Подробности от редактора Мария Колева.
1: Разходите в бюджета за 2026 година нарастват с над 1,3 милиарда евро спрямо предходната година, като основните увеличения са в социалната сфера, изборите, общините и ключови държавни политики. Това съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му са предвидени средства за избори, международни събития, компенсации за транспорт, социални плащания и подпомагане на различни сектори, включително земеделие и отбрана. Капиталовите разходи се увеличават с 2 милиарда и половина евро, като основният дял е за инфраструктурни проекти и европейско финансиране. Значителен ръст е заложен за общините над 2 милиарда евро, включително средства за общински инвестиционни програми. От бюджета са предвидени и средства за покриване на стари задължения, както и за компенсации в различни обществени сфери. Според финансовият министър, целта е по-реалистично планиране и по-ефективно разпределение на публичните средства. Донев подчерта, че очаква сериозен и отговорен дебат по бюджета в Народното събрание. За новините Мария Колева.
0: Проучване върху нагласите и употребата на психоактивни вещества сред учениците между 5 и 7 клас ще се извърши в град Кърджали през 2026 година по поръчка на Националния фокусен център за наркотици и наркомании. Предвижда се извадката да бъде от 1000 ученика. Това съобщи Валентина Грудева, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества в Кърджали.
2: Като че ли е много по-добре и много по-важно да мини такова анкетно проучване точно в тази възрастова група, защото когато сме ходили по училищата, тази възрастова група все още са склонни да споделят, да казват, признават си, ще бъдат, мисля, че много по-откровени в анкетите, които попълват в сравнение с по-големите младежи, тъй като по-големите някак си се страхуват да не се чуе, да не се разбере от родители, от учители. И така мисля, че анкетното проучване в тази възрастова група ще бъде по-добро. И тази година пък ние решихме да наблегнем точно тази възрастова група, защото все пак тук се формират и се изгражда самооценката, нали, започва да се подражава на различни идоли. Тук се формират повечето здравни навици и мисля, че тази възрастова група е най-важна.
0: Каза Валентина Грудева. Средно училище Йордан Йовков в Кърджали представи своята добра практика в рамките на проект, насочен към превенция на училищния тормоз чрез иновативни методи на работа с ученици. Инициативата беше представена по време на заключителното събитие в Софийския университет, което събра представители на училища, институции и организации, ангажирани с изграждането на безопасна училищна среда. Повече за инициативата от редактора Мария Колева.
1: Проектът Театър срещу тормоза тест цели превенция на насилието в училище чрез интерактивни методи и е част от по-широката инициатива Inspire, съфинансирана от Европейския съюз и Фондация Работилница за граждански инициативи. В рамките на проекта ученици и учители от Средно училище Йордан Йовков се включиха в срещи, дискусии и интерактивни дейности, насочени към изграждане на толерантност, съпричастност и активна позиция срещу тормоза. Кулминацията на работата е форум Театър, чрез който учениците представят своята гледна точка към проблема с насилието в училище. По време на заключителното събитие те показаха видеозапис на своята постановка и кратък филм с лични впечатления от участието си в проекта. Екипът на училището определя инициативата като ценен опит, който помага на учениците да разпознават различните форми на насилие и да реагират адекватно, като същевременно развиват тяхната социална чувствителност и отговорност. Според преподавателите, проектът допринася за изграждането на сигурна и подкрепяща училищна среда и насърчава младите хора да бъдат активни участници в промяната срещу тормоза в училище. За новините Мария Колева.
0: В галерия Форум в Хасково от днес до края на юли е представена изложба Базар на 22-ма творци от Дружеството на хасковските художници, както и автори от различни краища на страната. Експозицията включва 57 произведения, които показват разнообразие от сюжети в областта на изящните и приложните изкуства. Творбите са изложени с възможност за закупуване на

0: достъпни цени, насочени към всички почитатели на изкуството. Днес е Свети Врач. В народната традиция празникът се свързва с работата на билкарите, лечителите и баячите. Това са хората, които всички намират при нужда, но малко говорят за тях. Техните знания са скрити и ирационални, но помагат на нуждаещите се. Това каза за Радио Кърджали етнологът доцент Виолета Коцева от Софийския университет. Тя уточни, че сред най-разпространените практики са баенето против урюки и леенето на куршум при голям стрес.
1: Свети Врач съществува в нашата народна традиция като празник, но той сякаш няма чак такава тежест, както е Еньов ден. По-скоро осмислянето му е като празник на тези, които могат да виждат в бъдещето. Това са практики, които са свързани основно с баилните формули, с баене против уроки, с баене от страх. Едните са уроките, знаете какво представлява. Това е универсална вяра, има я по цял свят, свързана с силата на лошия, на зловредния поглед. Когато някой погледне някого, може да го урочаса, дори това да е неволен акт. Но в нашата традиция има една особено, че уроките могат да се получат и когато някой много силно се възхити или силно се зарадва на нещо красиво, било малко дете, било цвете, било малко животинче, теленце, агънце и така нататък. И затова на някои места уроките се наричат очуди. Тоест, когато се очудиш от красотата на някого, също можеш да го урочасваш.
0: Каза етнологът доцент Виолета Коцева. Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане, което е малко по-високо от средното за месеца, ще се понижи и ще се доближи до средното. През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и затихнат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Остават условията за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понишат още и максималните в страната ще са между 28 и 33 градуса, в Кърджали и Хасково около 33, в Смолян 25 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Гинка Динчева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Precious Metals.
3: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
2: Лидери сме под помагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
3: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном.

0: Останете информирани.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! В сряда, 1 юли, започва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. До 18 часа с вас ще бъдем Теодоси Георгиев, който е на пулта, музиката избор на Ангел Чавдаров, аз съм Билгия Мехмет. Темите през следващите 2 часа. Излязаха оценките от тестовете на националното външно оценяване за 7 и 10 клас. Вече са ясни средните оценки от представянето на децата в областта и къде се намират техните знания в сравнение с учениците от други градове в страната. Повече от тези матури се вълнуват седмокласниците и техните родители, тъй като от този изпит зависи в кое училище ще продължи обучението си ученикът. Как се представиха децата от област Кърджали, могат ли да прегледат изпитните си работи? Ангелина Костова, началник на регионалното управление по образованието в Кърджали, беше гост на сутрешния блок на Радио Кърджали с водещ Станислава Георгиева. Рекордна ранна горещина, гореща вълна обхвана Европа през юни. На много места термометрите на слънцето достигнаха до 45 градуса Целзия. Официално стойностите на сянка надхвърлиха 42 градуса. Старият континент продължава да е в плен на жегата. Франция и Великобритания регистрираха най-горещите дни, откакто водят статистика. Испания пък измери най-високата средна температура през юни от 1950 година насам. Пътува ли тази жега към Балканите и трябва ли да се готвим за подобни температурни рекорди?

Орди. Горещата вълна в Европа ще застигне ли България? Какво е подготвило времето за настъпилия месец юли и какво лято ни очаква? Ще научим от разговора на Гинка Динчева с синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Във втория част на предаването ни, община Неделино скоро ще има оборудвани амбулаторни кабинети за медицинска помощ. Те могат да служат както на специалистите, които идват в определени дни или при кампании в общината, така и за евентуално разкриване на нови практики на лични лекари. Петте населени места, в които се намират кабинетите, са отдалечени от здравна помощ, обясни кметът на община Неделино Боян Кихайов. И още общината въвежда фотоволтаични системи за 3 социални сгради, за да се спести от сметката на ток за стаите вътре. По темите Радка Петкова разговаря с кмета Обоян Кехайов. Ще разберем в разговора с заместник кмета на Крумовград Неждие Акив дали има интерес от лекари, които са пенсионирали в Турция към връщане в родния край и практикуването на професията им там. От нея ще разберем и за програмата на провеждащата се вече за пета поредна година среща на крумовградчани от близо и далеч. На 15 септември ще започне една нова страница в живота на десетки хиляди семейства в цялата страна, а именно първият учебен ден за първокласниците. Потърсихме мнението на психолога Екатерина Велева, какви превантивни мерки могат да се вземат от родителите на първокласници, за да могат техните деца да се концентрират по-лесно и за по-дълго време преди първият учебен ден. Останете с нас, започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Излязаха оценките от тестовете на националното външно оценяване за 7 и 10 клас. Вече са ясни средните оценки от представянето на децата в областта и къде се намират техните знания в сравнение с учениците от други градове в страната. Повече от тези матури се вълнуват седмокласниците и техните родители, тъй като от този изпит зависи в кое училище ще продължи обучението си ученикът. Как се представиха децата от област Кърджали и могат ли да прегледат изпитните си работи? Чуйте Ангелина Костова, началник на регионалното управление по образованието в Кърджали, която беше гост в сутрешния блок на Радио Кърджали с водещ Станислава Георгиева.
2: Как се представиха седмокласниците в сравнение с миналата година? Вече са ясни и средните оценки, освен на така общото представяне.
3: Да, наистина. От вчера вече имаме база за сравнение с предишни години с резултатите средните на национално ниво. Тази година на регионално ниво средният резултат по български език и литература за седмокласниците е 44,93 точки. Сравнен с миналогодишния резултат 24-25, тогава е бил 43,44 точки. Това означава, че имаме малко напредък, повишаване на резултата. На национално ниво средният резултат по български език е 55,28, като миналата година е бил 55,91. Тоест на национално ниво има лек спад, много лек спад на резултата, но на регионално ниво имаме повишаване. Резултатите по математика за тази година, средният за област Кърджали е 30,5 точки. Сравнен с миналата година е бил 35 точки. Тоест тази година имаме малко спад, но сравнен с резултатите на национално ниво. На национално ниво средният резултат по математика за тази година е 38,46 точки, а миналата година е бил 42,7 точки, което показва, че на национално ниво има доста сериозен спад в резултатите по математика. Може би задачите са били по-трудни, не знам каква е причината, но явно са затруднили седмокласниците.
2: Тенденцията не е за спад не е само при нас, а и в цялата страна.
3: Точно така, на национално ниво не е само при нас.
2: Има ли максимален резултат и пълни 100 точки?
3: За съжаление нямаме ученик с пълен 100, с максимален резултат пълни 100 точки. Нямаме обаче и с 0 точки. Така че...
2: Най-близкият висок резултат, дали имате данни? Какъв
3: в момента нямам данни, трябва да се изведе информация от информационната система от протоколите.
2: Което ще
3: отнеме време. Нямам. Да.
2: Можем ли да говорим за най-добре представило се училище или регион?
3: За мен не може да се прави реален анализ и сравняване на училища в, на територията на областта или на територията на общините. Това е много зависи от броя ученици, много зависи от самата нагласа на учениците, така че за мен анализ и сравнение не е редно да се прави, но самото повишаване по български език за регион като нашия е показателно, че труда на преподавателите, на директорите, на всички обвързани с този процес за подготовка и провеждане на национално външно оценяване е възнаграден с тези точки.
2: Да,
3: нямаме и анулирани работи, така че
2: ето нещо също добро, което означава, че дай Боже, по-малко са приписванията.
3: Да,
2: сега гледах една диаграма на национално ниво, където Кърджали беше, броях отзад напред, беше на седма позиция, т.е. във втората половина на таблицата по успеваемост. И това ставаше въпрос не само за седмокласниците, но и за всички деца, четвъртокласници, десетокласници и зрелостници.

0: които полагаха изпити в последните два месеца. Време ли е за изводи и какви могат да бъдат те?
1: Ние изводите си ги правим ежегодно, още повече, защото от две години насам регионално управление на образованието организира едни предварителни вътрешни оценявания по формата на държавните зрелостни изпити и по формата на националните външни оценявания в различните класове, след което учителите представят своя анализ на директори, директорите съответно на регионално управление на образованието, за да имаме ние поглед върху това, какво ще трябва да се направи за повишаване на резултатите. Към момента от пробните, така наречени пробни изпити в училище, получаваме анализи на училищно ниво и ние си правим нашата аналитична справка, аналитичните изводи, което показва, че наистина допълнителната работа и с провеждането на такива предварителни изпити по формата на външното оценяване, учениците се чувстват малко по-спокойно, защото свикват с вида на задачите, свикват с времетраенето на изпита. И другото по-полезно нещо от тези предварителни изпитвания, това, че учителя може да види пропуските на учениците, защото знаем, че в реалните външни оценявания и тези и та работите са анонимни, учениците могат да си ги проверят и да ги видят, но там не може учителя да прецени къде е пропуска на учениците. А тук и умишлено ги правим в периода до края на март месец, за да може да се види в какъв вид задачи, на кой материал има нужда да се наблегне или да се работи допълнително. Така че сме малко по-нагоре, да се каже, нали, на седмо място, втората половина, били сме доста по-назад.
0: Да.
1: Това, да, добре, но не бива да ни успокоява, винаги може повече.
0: Разбира се. Сега, няколко думи за 10-ти клас, защото ми се струва, че в еуфорията за седмокласниците и тяхното бъдещо образование забравяме 10-класниците, там какви са оценките и влизат ли някъде техните оценки или са просто моментна картина на знанията им?
1: Значи знаем, че с 10-ти клас се завършва първи гимназиален етап. Резултатите тази година от външните оценявания са среден резултат за област Кърджали 39,7 точки. По математика 34,69 точки. Същия бил резултата по математика и миналата година, а по български език е бил 41 точка, т.е. с няколко десетички е бил малко по-висок. Тези резултати от изпитите в момента не влияят на кандидатстване, защото след 10-ти клас учениците продължават втори гимназиален етап, но тези оценки се вписват в документа за завършване на първи гимназиален етап.
0: До четвъртък, доколкото знам, учениците от 7-ми клас могат да видят работите си от изпитните работи. Няколко думи за това и кога започва кампанията за приема?
1: В рамките на 3 дни от вчера, значи вторник, сряда и четвъртък, в средно училище от ЕСПС, където беше оценителският център, има представители на комисията, които имат достъп до изпитните работи. Учениците със своите родители могат да отидат и ги разгледат, да си ги проверят на място, като нямат право да правят снимки или да правят разпечатка на писмената работа. Просто могат да я разгледат обстойно и да видят къде са допуснатите им грешки. До края на 7 трябва да се мобилизират училищата в началото на другата най-късно, да приключат с издаването на документите и от 8 юли стартира кампанията по подаване на заявления за кандидатстване след 7-ми клас. Тук също трябва да отбележим, че кандидатстването е по електронен път, но както всяка година, във всяка една община имаме определено училище гнездо, в което родители, които се затрудняват сами да попълнят заявленията, могат да го направят там с помощта на специалисти, които да им помогнат. За Кърджали това е основно училище Свети Климент Охридски. По традиция е то училище гнездо. Избрали сме го за това, че е на комуникативно и лесно място в центъра на града. И за това, че е основно училище, за да се избегнат всякакви спекулации, че ще бъдат агитирани ученици за кандидатстване в определената образователна институция. Във всяка една община има такова училище, но там няма как да бъде избрано основно училище, тъй като в общинските центрове има по едно училище, което обикновено е средно.
0: Ами, добре, от тук нататък започва нова кампания, нови притеснения. Благодаря ви за разяснения.
1: Само един съвет към родителите.

0: Родителите и седмокласниците при подаване на заявлението в никакъв случай не вписвайте само едно желание. Това не означава, че задължително ученика трябва да бъде прият на желанието, което е записал единствено. Нека да се изброяват повече желания, колкото се може повече, защото това дава по-голям шанс още на първо класиране ученикът да бъде прият, независимо на кое поред желание. Нека се подреждат приоритетно, т.е. на първо място най-желаните профили или професии, оттам нататък вече следващите, които биха били интерес за ученика.
1: Полезен съвет, благодаря ви още веднъж. Успехи на вас, успехи на децата в следващото поприще. Ангелина Костова, началник на регионалното управление по образованието в Кърджали.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Рекордна ранна гореща вълна обхвана Европа през юни. На много места термометрите на слънце достигнаха до 45 градуса, а официалните стойности на сянка надхвърлиха 42 градуса. Старият континент продължава да е в плен на жегата. Франция и Великобритания регистрираха най-горещите дни, откакто водят статистика. Испания пък измери най-високата средна температура през юни от 1950 година насам. Пътува ли тази жега към Балканите и трябва ли да се готвим за подобни температурни рекорди? Горещата вълна в Европа ще застигне ли и България? Какво е подготвило времето за настъпилия месец юли? Какво лято ни очаква да научим от разговора на Гинка Динчева с синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова? Чуйте!
2: След необичайните температурни амплитуди през пролетта и първите горещи дни на лятото, си задаваме въпроса какво време ни очаква през юли. Ще бъде ли месецът на продължителните горещини? Ще има ли валежи, които да облегчат жегата? И какво показват дългосрочните прогнози за останалата част от лятото? За отговорите се обръщаме към синоптика Анастасия.

0: Тя Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте в първия ден на юли!
1: Здравейте!
0: Госпожо Кирилова, отпуските започнаха и това, което като че ли повече от всякога ни интересува, какво ни е подготвило времето. Кажете ни първо, какъв ще е месец юли в източните Родопи, в Кърджали и като цяло?
1: Това, което очакваме за месец юли, е повече динамика в атмосферните процеси да има през първите дни от месеца, когато ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. За съжаление, отново има опасности от градушки. Това е от днес до събота-неделя. Остава с неустойчива атмосфера и с повишена вероятност за валежи. Ще има и такива места в страната, където ще има локални интензивни извалявания. Следващите дни, около края на първото десетдневие и второто и третото десетдневие на месеца, очакваме да бъдат предимно слънчево, сухо, горещо време. Тогава ще бъдат наднормени температурите, ще има вероятно и по-продължителни горещи периоди. Надявам се да не са прекалено високи, така че да ни създават дискомфорт и проблеми, но все пак втората половина на юли ще бъде с високи температури. Очакваме максималните температури през месеца да бъдат между 38 и 43 градуса и най-вероятно те ще се реализират през втората половина от юли.
0: Тоест тази гореща, рекордна гореща вълна, която обхвана редица европейски страни, ще стигне и до нашата страна. Така ли да разбираме и до Балканите?
1: Да, след временното отслабване на горещата вълна в Западна Европа, сега в края на тази седмица отново предстои такава гореща вълна с значително по-високи температури. Впоследствие, след 10 юли, тази така горещия период ще се разшири към Централна и Източна Европа, ще обхване и Балканите и най-вероятно за сега поне изгледите са до края на месеца да останем в под влиянието на такава атмосферна циркулация, която да благоприятства сухото време с по-високи температури.
0: Това лято започна с резки обрати, като че ли от проливни дъждове до екстремни жеги. На какво се дължат тези контрасти и ще стават ли все по-чести?
1: Да, изгледите са с през последните години да имаме по-чести, по-продължителни горещи вълни, също така да имаме по-интензивни грамотевични бури и повече градушки. Така че това е явна тенденция, която ще продължи през следващите години.
0: Кажете ни нещо от кухнята. Кога една жега вече не е просто горещ летен ден, а истинска гореща вълна?
1: Трябва няколко дни подред, 4-5 дни подред да се задържат температурите с няколко градуса над обичайните за периода, т.е. средноденонощните температури да превишават с 4-5 градуса обичайните за този период от годината. Също така характерно за горещите вълни е, че и нощните температури остават с доста високи стойности, обикновено над 20 градуса, което създава голям дискомфорт за населението и особено хората с сърдечно-съдови проблеми. Възрастните хора, малките деца страдат в такива периоди, когато денонощно температурата е доста висока.
0: В последните години все по-често чуваме изрази като климатична аномалия и екстремно време. Това вече новото нормално ли е?
1: По принцип климатичните аномалии са нещо, което се включва в самия климат. Климата е осреднено състояние на атмосферата за дълъг период от време, примерно десетилетия, например 30 години най-често. Тези 30 години няма как да не включват и кратки периоди с аномалии. Въпросът е колко често се случват обаче и колко са извън нормите тези аномалии. За съжаление, през последните години има тенденция към зачестяване на по-интензивните явления, което създава дискомфорт, разбира се, и създава и инфраструктурни проблеми.
0: Ако погледнем отвъд юли, какви са очакванията ви за лятото като цяло?
1: За лятото очакванията, сезонната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология е за средни сезонни температури по-високи от нормите. и за сезонни количества на валежите около

0: нормите. Тоест, ако сега имаме по-продължителни сухи периоди втората половина на юли, вероятно те ще бъдат компенсирани в последствие. Така че това е нашата прогноза е за сезонни количества на валежите около нормалните.
1: Около нормалните. Добре, благодаря ви за тази прогноза. Желая ви хубаво лято.
0: Благодаря и аз пожелавам щастливо и прохладно или горещо лято според предпочитанията на вас и на вашите слушатели.
1: Благодаря ви. Разговарях с синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, сега ще разберем от заместник кмета на

0: Само град Неждие е актив. За програмата на провеждащата се за пета поредна година среща на крумоградчани отблизо и далеч. Чуйте повече. Госпожо Акиф, да ни кажете тази среща, която стана регулярна всяка година, крумовградчани отблизо и далеч, ще се проведе тази година. За кой пореден път се провежда и какво включва срещата?
1: Тази година за пета поредна година вече ще провеждаме среща на крумовградчани отблизо и далече. Програмата е разнообразна. Опитваме се да отговаряме на интересите на хората, да удовлетворяваме техните очаквания, доколкото можем, разбира се, като предлагаме една разнообразна програма за деца, възрастни и, разбира се, всички, които имат интерес към нашата дейността в община Крумовград. Тази година сме направили така, че в рамките на 3 дена, 16, 17, 18 юли, да има програма, която да събере нашите съграждани, не само които живеят постоянно в Крумовград, но и гостите на града да могат да се порадват на тази празнична програма, да се видят с близки и познати.
0: А програмата дали е ясна?
1: Към настоящия момент имаме яснота по отношение на тези трите дати за провеждане на мероприятията, като детайлите ще ги доуточняваме и ще пуснем още веднъж една подробна програма. Ми за 16 юли от 9.30 сме предвидили една фотоизложба с конкурс, който сме обявили в сайта на община Крумовград. Крумовград, минало и настояще. И с всички представени фотоси ще направим една изложба. В 19.30 часа сме предвидили една детска програма «Щуротиите на Пипи». И искаме нашите деца да могат да посетят тази програма, да се порадват и да бъдат забавлявани с артистите, които сме ангажирали. И от 21 часа сме предвидили рок-концерт на Тома Здравков и група Тома. За 17 юли имаме предвидени от 9 часа вече и той стана традиционен базар, произведен в Крумовград. До обяд по същото време ще тече и връчването на наградите от конкурса за фотоизложбите. Кулинарен фестивал на Баницата сме предвидили за 17 часа за всички любители на довските ястия, на местната кулинария и желаещи ги каним да посетят, да се радват и да опитат от вкусотиите, които ще бъдат представени и, разбира се, има всеки възможност да вземе и да си опита. След това имаме изяви на самодейни състави от община Крумовград. Даваме възможности на всички читалищни групи да се изявят и ние пък да можем да им се порадваме. И от 21 часа имаме народно веселие с оркестър Рожен. До 18 юли вече имаме сутринта един шахматен турнир с децата от община Крумовград. От 20.30 часа концерт на Преслава и от 21.30 концерт на Ирем Дериджи.
0: Това е заключителният концерт.
1: Да, това е заключителният концерт, с който завършваме цялата програма на среща на крумовградчани. Като междувременно ще има и други интересни занимания, които все още са в процес на подготовка. И освен това, това ще даде възможност на нашите хора да се видят народна земя, да се разтъжат, да видят близки приятели.
0: Аз точно това, между другото, исках да питам, как се роди преди 5 години тази идея да се организира такава среща? И радва ли се на голям интерес?
1: Да. Ние малко плахо тръгнахме, но имаше, може би, необходимост, нужда. Община Крумовград не е изключение и наши жители са разпръснати по цял свят. И може би е имало едно очакване от страна на всички, за да може в определени дати всички да се събират в Крумовград, да могат да се виждат с близки и познати, защото планирайки си почивката в Крумовград, всеки вече има информация, че тук ще има такива мероприятия. И горе-долу, предполагам, се съобразяват с тези дати.
0: Права сте, защото знам, че поне в разговорите си, че такива поводи и сватби наистина радват хората много повече, защото на такива места се виждат познати, близки, роднини на едно място.
1: Това беше идеята, да има възможност всички жители на Крумовград, пък и гости, разбира се, да дойдат. Това е и вид реклама на нашата община с цел развиване и на туризма. Привличане на хора към Крумовград, които да се запознаят с бита на Крумовград, с историята на Крумовград, разбира се, и евентуално да се завърнат и втори път тук.
0: Да.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Правителството въвежда нови мерки за подаване на сигнали за нередности в ключови сектори. Община Ардино засилва мерките за пожарна безопасност през летния сезон. Фестивалът Хасково Рок тази година ще се проведе с благотворителна кауза. Следват подробностите по тези и други новини. Правителството въвежда нови мерки за повишаване на прозрачността, засилване на контрола и подобряване на управлението в ключови сектори. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Сред акцентите са нови канали за подаване на сигнали за нередности, промени в инфраструктурния модел и действия за укрепване на енергийната сигурност на страната. Още от редактора Мария Колева.
2: В Министерския съвет вече работят денонощен телефон и имейл за сигнали за корупция, злоупотреба с власти и конфликт на интереси. Това съобщи премиерът Румен Радев на правителственото заседание. Той обяви, че ще се променя моделът за инфраструктурно строителство заради риск от корупция и ниско качество, като се подготвят нови законодателни мерки и по-строг контрол. Правителството ще прекрати практиката за плащане само по документи и ще търси отговорност от длъжностни лица,

0: При некачествени ремонти. Постигнато е и споразумение с Литаско за отпадане на запора върху доставките на петрол за бургаската рафинерия, което е важно за енергийната сигурност. Американските самолети цистерни вече са напуснали летище Васил Левски, а кабинетът поставя фокус върху инвестициите, износа и устойчивия икономически растеж. За новините Мария Колева.
1: По-добри в сравнение с миналата година са резултатите от матурата на седмокласниците от област Кърджали от изпита по български език и литература. Но по математика областта следва националната тенденция за по-слабо представяне. Нито един седмокласник в областта няма максимален резултат от 100 точки на някой от двата изпита. Няма и резултат от 0 точки, както и анулирани работи, каза началникът на регионалното управление по образованието в Кърджали Ангелина Костова и допълни.
2: Тази година на регионално ниво средният резултат по български език и литература за седмокласниците е 44,93 точки. Сравнен с миналогодишния резултат 24-25, тогава е бил 43,44 точки. Това означава, че имаме малко напредък, повишаване на резултата. На национално ниво средният резултат по български език е 55,28, като миналата година е бил 55,91. Тоест на национално ниво има лек спад, много лек спад на резултата, но на регионално ниво имаме повишаване. Резултатите по математика за тази година, средният за област Кърджали е 30,5 точки. Сравнен с миналата година е бил 35 точки. Тоест тази година имаме малко спад, но сравнен с резултатите на национално ниво. На национално ниво средният резултат по математика за тази година е 38,46 точки.
1: Началникът на регионалното управление по образованието в Кърджали Ангелина Костова уточни, че от 8 юли стартира кампанията по подаване на заявления за кандидатстване след 7 клас. Това става по електронен път, но при нужда има обособени училища гнезда във всяка община, където на ученици и родители ще бъде оказвана помощ при попълване на документите. За Кърджали това е основно училище Свети Климент Охридски. Община Ардино поставя фокус върху пожарната безопасност през летния сезон и актуалните промени в нормативната уредба, свързана с селскостопанското имущество. Това стана ясно по време на редовната месечна работна среща на кмета Изет Шабан с кметове и кметски наместници на населените места. Във форума участваха представители на общинското ръководство, пожарната служба и общинската служба по земеделие. Редакторът Мария Колева с още подробности.
0: Главен акцент на срещата бяха мерките за пожарна безопасност през пожароопасния сезон и промените в законодателството, свързано с селско-стопанското имущество. Представител на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Ардино запозна кметовете с изискванията при работа в земеделски и горски територии, както и с необходимостта от стриктно спазване на противопожарните правила, поддържане на достъп до хидранти и добра координация при инциденти. Кметът Изет Шабан подчерта значението на доброволческото формирование в общината и съобщи, че по европейски проект ще бъде закупена техника за отстраняване на паднали дървета и препятствия по пътната мрежа. Той призова гражданите за отговорно поведение с цел предотвратяване на пожари и опазване на живота, имуществото и природата. От Общинската служба по земеделие бяха представени промените в закона за опазване на селско-стопанското имущество и задълженията на кметовете по прилагането му, включително контрола върху разрешенията за сеч. По време на срещата кметът информира още, че и през лятото в общината ще се провеждат традиционните мевлиди за здраве и берекет, които според него са важна част от духовния обществения живот и допринасят за сплотяването на местните общности. За новините Мария Колева.
1: Рок с благотворителна кауза в Хасково. На 4 и 5 юли ще е тазгодишното издание на традиционния фестивал Хасково Рок. Освен младежки групи, на комплекс Спартак ще се представят ПИВ и БТР. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Традиционно в първата фестивална вечер на Хас

0: първо рока сцената е за младежки групи, съобщи заместник кметът Мария Вълчева.
1: В първата вечер двете групи, които ще ни гостуват, са Ace Bullet и Торнадо. Две много интересни групи. Ace Bullet са с изключително атрактивен вокал, Ася. Те представят песни на Леди Гага в рок и метал вариант и аранжимент, изключително атрактивни. Група Торнадо от своя страна имат авторска музика, имат албум, известни са с номинации за музика текст.
0: Хасково рок е част от кампанията Хасково срещу дрогата на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и кампанията по превенция на зависимостите към психоактивни вещества на превентивно-информационния център. Традиционно фестивалът ще премине под знака на благотворителността. Този път в помощ на 42-годишния Мирослав, който е на хемодиализа и се нуждае от трансплантация на бъбрек.
1: Средствата, които ще бъдат събрани от традиционно тениски, шалчета и други рекламни материали, така да ги наречем, ще бъдат в подкрепа на Мирослав Динков, за който има нужда от лечение.
0: Концертите и в двете фестивални вечери започват от 20 часа, а входът за комплекс Спартак е свободен. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане ще се понижава и ще се доближи до средното за периода. През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и затихнат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Остават условията за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималната в страната ще е между 28 и 33 градуса. В Кърджали и Хасково около 33, в Смолян 25 градуса. Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Община Неделино скоро ще има оборудвани амбулаторни кабинети за медицинска помощ. Те могат да служат както на специалистите, които идват в определени дни или при кампании в общината, така и за евентуално разкриване на нови практики на лични лекари. Петте населени места, в които се намират кабинетите, са отдалечени от здравна помощ, обясни кметът на община Неделино Боян Кихайов. И още общината въвежда фотоволтаични системи за три социални сгради, за да се спести от сметката на ток за стаите вътре. По темите Радка Петкова разговаря с кмета Боян Кехайов.
2: Да кажем за амбулаторните кабинети, каква е стойността там, какво беше финансирането, откъде, в какво оборудване?
3: Финансирането по плана за възстановяване и устойчивост, стойността е около 200 и няколко хиляди лева в евро. Това е изграждане на стационарни кабинети в тип фургони, които са 12 на 4 метра, т.е. около 58 квадрата всеки един фургон, където ще имам възможност за предоставяне на здравни услуги. Изискванията са населените места да няма лекарска практика, която да функционира и да са по-отдалечени от център, в който се предоставят здравни услуги. Затова са подбрани тези 5 населени места. Не могат да бъдат включени останалите населени места, тъй като хората почнаха да питат защо в нашето село няма, в другото има. Така че критерия, по който се избави, ние бяхме кандидатствали първоначално за 7 населени места, като село Кундево и село Оградна попаднаха в резервния списък, тъй като са в близост до населени места, в които има регистрирани лекарски практики и не намериха финансиране, но останалите 5 населени места са отдалечени. Това са като Гарнати, върнало са крайни села за нашата община, където няма медицински практики и здравеопазването е много сложно, тъй като в повечето населени места на нашата община останаха възрастни хора и тези кабинети ще бъдат оборудвани с много съвременно медицинско оборудване, за да може специалистите, които посещават населените места, тъй като те са охванати от мрежата на семейните лекари, семейните лекари са длъжни да правят прегледи в домашна среда, да могат да отидат в селото с наши съдействия, ако е необходим транспорт, ние имаме специализирана линейка, да ги правим по-периодично, а и общината ще активизира дейностите си, да кани външни специалисти и кабинети, за да могат и в малките населени места хората да получат здравна грижа. Поне един преглед да им се направи.
2: Тоест тези кабинети са за лични лекари, така ли? Или за специалисти?
3: Не, тези кабинети, програмата е разписана, че могат да се ползват от всички, които са заинтересовани, които предоставят социални и здравни услуги. Mm-hmm. Тоест, ние можем да предоставяме на всеки един, който има интерес да развива нещо в полза на обществото по отношение на социални и здравни услуги. Mm-hmm. Нямаме ограничения, те са общинска собственост и са на наше разположение. И ако общината кандидатства по някоя програма или, както правим много често, каним специалисти от различни лечебни заведения да извършват профилактични прегледи на територията на общината, те досега бяха в рамките на общинския център. Вече имаме възможност, тъй като ще имаме оборудвани кабинети, къде да се извършат такива прегледи и в населените места.
2: Да, но там няма да има постоянно, така ли, медицинска помощ, лекари?
3: Ако някой прояви интерес и реши да разкрие лекарска практика, може да му бъде предоставено. Не е пречка по проекта.
2: Да.
3: Тоест, ще има готово оборудване и готово помещение, където да започне работа и може да бъде предоставено безвъзмездно. Тя държавата го прави и с такава цел да стимулира лекари или медицински лица, които имат необходимото образование и възможности, да се включат и да поемат и тези населени места.
2: Да, това е голям проблем, че в малките населени места няма и толкова желаещи, но голям ли е недостига на семейни лекари за общината?
3: Ами вижте, в общината в момента те са обхванати.

0: Ние имаме 5 джипита, които са обхванали, нали, цялото население, но млади специалисти и попълнение нямаме.
1: Да, и сигурно им се падат и по много пациенти, предполагам.
0: Да,
1: и те възрастни и хронично болни, които са по-трудни, нали, трябва да се изпращат периодично специалисти, да се проследяват лаборатория, къде е всъщност, в Смолян ли, или къде, когато
0: Смолян
1: трябва.
0: И Кърджали ползваме основно.
1: Да.
0: Кърджалийската болница и със Смолянската, така че той зависи личния лекар какво направление. Те и всеки търси специалист в по-голяма болница. Mm-hmm. За съжаление, най-близките ни са в Смолян и Кърджали и двете са на около 65 км от Неделино.
1: А за фотоволтечните системи, да кажете на каква стойност са и как са финансирани?
0: Те са около 250 хиляди, тъй като в момента ме хващате малко точно,
1: да.
0: Неподготвен за цифри да говоря. Те са три фотоволтаични системи, които са изградени на сградата на ТИЦ, където е Центъра за социална рехабилитация, върху сградата бившето ученическо общежитие, където се предоставя услугата от семейен тип, там са лежащо болни лица, и социалната кухня. Целта е да се намалят въглеродните емисии,
1: да.
0: И естествено да паднат сметките за ток на сградата, в която се помещават социалните услуги, и 42 000 евро, мисля, че беше, купихме един електроавтомобил Ford е марката, с който хората, които предоставят социалните услуги, да могат да пътуват и с зарядна станция, която е изградена също в двора на туристическия информационен център, така че разходите им са почти нулеви за транспорт и за пътуване в общината, тъй като фотоволтаичната система ще зарежда електроавтомобила, той е с пробег около 350 км, така че е достатъчно да обхване всички населени места на нашата територия. А като го обвържем, като бъдат изградени и пуснати в експлоатация амбулаторните грижи, ние към всичките центрове имаме и медицински персонал и извършваме социални услуги на места. Т.е. потребителите, които се нуждаят от физиотерапия, от рехабилитация, ние в момента с транспорт, с линейка, посещаваме в домашна среда, може да извършваме услугата и в тези центрове, за да им намериме по-така пълноценно експлоатация и хората да добият едни навици, тъй като един наш екип, независимо дали е от общината, само на място, като отиде и достатъчно е кръвното да измери, да каже на някой човек, че има здравословен проблем и трябва да потърси по-специализирана помощ, е достатъчно, тъй като хората имат доверие на служителите от общината и социалните работници, тъй като те са наши потребители, повечето от тях, и се слушват в нашите съвети.
1: Добре, много ви благодаря за разговора.
0: И аз благодаря, успешен ден.
1: Успешен ден, кметът на община Неделино Боян Кихаилов.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: А сега в разговора с заместник кмета на Крумоград Нежди Якив ще разберем дали има интерес от лекари, които са пенсионирани в Турция, към връщане в родния край и практикуването на професията си там.
2: Тази оферта, това очакване е валидно и сега към всички наши изцелници, които да речем, вие знаете, че там се изпенсионират и на по-ранна възраст.
1: Да, точно. Има ли някакъв отклик? Отзоваха ли се
2: хора? В настоящия момент нямаме. Имахме един лекар, който във вътрешно отделение поработи 3 години, но каза, че вече той е изпълнил своя дълг и е време да си тръгва. И хората бяха много доволни от неговата работа. И ние сме отворени към такива хора, които биха желали да се върнат, биха желали да работят на територията на община Крумоград, било като семейни лекари, общопрактикуващи, било като лекари в нашата общинска болница, било в медицинския център, който съществува и работи към момента в община Крумоград. Така че всеки лекар е добре дошъл.
1: Чухте заместник кмета на Крумоград Нежди Якив.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: На 15 септември ще започне една нова страница в живота на десетки хиляди семейства в цялата страна, а именно първият учебен ден за първокласниците. Потърсихме мнението на психолога Екатерина Велева какви превантивни мерки могат да се вземат от родителите на първокласници, за да могат техните деца да се концентрират по-лесно и за по-дълго време преди първият учебен ден. Чуйте повече. Госпожо Велева, вие сте ментор за съвременно родителство, също така училищен психолог. От 15 септември предстои на много родители да имат първокласници. Относно адаптацията и концентрацията в първи клас, какво наистина е важно?
2: Да, това е много добра тема и много важно да се засегне преди септември, и сега смятам, че е много добър период родителите, на които им предстои започване на първи клас на техните дечица, да обърнат внимание този период пред лятото, защото когато говорим за първи клас, повечето родители се питат, трябва ли детето ми вече да чете, трябва ли да пише, трябва ли да смята. Но истината е, че има един много по-важен въпрос, и то е, готово ли е детето ми за промяната. Защото първи клас не е просто следваща стъпка в образованието, това е една огромна промяна в живота на детето. Това е нов етап в неговия живот. То попада в нова среда, нови правила, нови очаквания и, разбира се, много повече отговорности. Затова адаптацията не започва през септември, тя започва още сега.
1: А какво трябва да направят родителите, за да помогнат този период от градината към училище да става по-плавно?
2: Някои дечица може да са били, да са се чувствали много добре в детската градина, но започвайки първи клас, да имат предизвикателства, както емоционални, така и неспособността да може да стои детето спокойно и мирно, както сме свикнали да казваме, начина. Едно от важните неща е, първо, родителите да не прекарват време в през лятото в работните тетрадки, упражнения, допълнителни задачи. Да наблягат на уменията на децата, защото успехът в първи клас зависи от уменията на децата, като самостоятелност, организираност, способно да следва инструкциите, умение да чака ред, умение да работи в група, емоционална устойчивост, концентрация, самоконтрол. Това са все умения, които помагат всеки ден в класната стая. И първото нещо е да не наблягаме на академичните умения, с които детето ще влезе в първи клас, а да се фокусираме точно върху тези умения, които ще му помагат то да бъде успешно. Защото то ще се научи и да чете, и да пише, и да смята съвсем спокойно, когато той има способността да се организира, да следва инструкции, да изчаква, да работи в група, да се... тези всичките неща, които в ежедневието детето проявява, то ще ги пренесе и в училище. Така че фокусът е по-скоро да бъде върху уменията на детето.
1: Казахме и за някои от най-големите митове за подготовката за първи клас. Какви други митове има?
2: Другото нещо, което често е подценявано, е сънят. Едно от нещата е сънят, защото много е важно да можем да създадем една рутина на детето още през лятото и постепенно да адаптираме към учебния процес, който предстои през септември месец. Защото сега е вече по-топло, денят е по-дълъг, нали, децата си лягат и доста по-късно. Много важно е да направим този плавен преход към август месец вече, когато детето ще започне да си ляга малко по-рано, защото когато е 15 септември, не можем изведнъж магическа пръчка, хоп, лягал си в 11, а сега ще лягаш примерно в 9-9.30. Така че преходът трябва да започне към по-ранното лягане и съответно по-ранното ставане, за да няма този стрес в тялото.
1: Тоест трябва да създадем рутини.
2: Точно така. Рутината за съня, часа за ставане, часа за хранене, времето за игра, време за движение, време за почивка, ритуал преди сън, защото тя дава сигурност. А когато едно дете се чувства спокойно, то може да прояви различни умения, които му помагат и за учебния процес. Като тук, когато детето е спокойно, следователно то може да приема новата информация, да обработва, да учи по-лесно и по-бързо, и може би така говорейки, най-важното е спокойствие на детето. И един от факторите, разбира се, е сънят. Защото когато детето, всички знаеме, когато детето няма достатъчно сън, то става раздразнително, плачливо, инатливо, тръшкащо се, мрънкащо. Тогава можем да забравим въобще за възприемането на нов материал, за така приемливо поведение в училище. Така че наистина сънят е един много важен фактор, за който да помислим как да го адаптираме според нуждите на нашето дете, на нашето семейство. Всеки знае най-добре за себе си.
1: Много се говори и пише за фокуса. Знаем, че не се появява с магическа пръчка на 15 септември, а тук децата вече трябва по-дълго време да остават фокусирани. Какво може да кажете по тази тема и как можем да по някакъв начин да помогнем на детето да се фокусира по-лесно и по-дълго време да запази своя фокус?
2: Първо, като училищен психолог, който работи с деца, това, което е важно, и аз ще го дам като подарък на всички родители, които така се докоснат до нашето интервю, с конкретни движения през тялото, с които могат да развиват уменията за фокус и концентрация при децата. Но ще кажа и сега, кои са нещата, чрез които ние можем в ежедневието да тренираме този фокус, защото, както и вие казахте, той не се появява с магическа пръчка на 15 септември. Дете, което не може да стои спокойно, то няма как да прояви това умение и на 15 септември в училище. Така че настолните игри са много подходящи за развиване на фокуса и концентрацията. Всякакъв вид конструктори, подреждане на пъзели, рисуването, отсветяването, четене на приказки до край. Ако детето има трудности да изчаква толкова дълго, вземете много малки книжки, дори нали, за вече 7 годишно дете, четете такива книжки, които са кратки, които да покажат успеха на детето. Ти успя да изчакаш, да свърши цялата приказка или да ти прочета цялата приказка. Давайте задачи, които детето може да изпълни от началото до края. Тоест кратки задачки, които детето знаете, че ще може да изпълни. Да кажем, сложи си дрехите за пране или сложи подреди приборите на масата. Нещо лесничко и дребничко, което да покаже на детето, аз мога да направя нещо от началото до края. Аз мога да подредя всички прибори на масата отведнъж. От първия път. Много е важно да се концентрираме върху успехите на детето. За всяко едно дете това ще бъде различно. Няма значение, че всички деца са на една възраст. Всяко едно дете има умението на фокус и концентрация. Въпросът е, че при всяко едно ще бъде различен период, за който детето може да стои мирно или спокойно. Но важно е да се фокусираме върху това, което детето прави успешно. Защото по този начин ние ще му покажем ти можеш и постепенно ще развиваме това умение.
1: Кои са най-честите заявки от родителите или, да кажем, от самите ученици в първи клас? Кои са най-големите трудности?
2: Най-големите трудности това са неспособността на детето да стои спокойно. В един момент децата започват да се уморяват и тялото започва да се саморегулира чрез движение. Децата почват да мърдат, да искат да стават, да започват да говорят. А това е едно от най-големите предизвикателства в начален етап. Докато децата развият тази способност да могат да се задържат на едно място за 35 минути в първи клас. Другото са емоционалните предизвикателства, които са свързани с отказа на детето да направи нещо, но това не означава, че детето не може, а означава, че детето се страхува от грешки. И когато детето се страхува от грешки, тук е много важно да подходим с разбиране, защото децата не искат да се провалят. Нито един човек не иска да се провали и това е дълбоко коренено в нашата същност като хора. И същото важи за малките деца. Така че с подкрепа, пак отново фокус, да видим какво пък можеш, да какво направи успешно, кое от всичко това ти е трудно. Защото не всичко, не цялата картина, да кажем, не цялата задача, не цялата думичка е трудно да се прочете, а има определен звук в думичката, която е трудна за детето. Или сричка, която ще е трудно да прочете. Така че тук фокусът е кое точно ти е трудно, за да покаже на детето, че има някаква конкретна част от цялото, която затруднява детето, а не всичко. защото всичко е много страшно.
1: Сега ми напомняте за нещо, защото си спомням, че когато ние сме били по-малки, родителите ни са смятали, че като кажат не можеш или не става, т.е. негативизма по някакъв начин ще окуражи детето. И то да се покаже в целия си блясък, но поред мен това създава наистина сериозни травми, които в бъдеще трябва да се лекуват. С вашия пример, вие също потвърдихте това, че трябва да търсиме позитивното, което детето прави добре, а не какво не може.
2: Да, това е наистина изключително важно. И нещо друго, което бих дала като една препоръка за родителите, е вземете зелен химикал. И когато виждате червено в тетрадката на своето дете, оградете, когато е възможно, разбира се, оградете с зелено правилните неща, за да може да види детето какво правилно прави. За да знае, че освен грешките, има много правилни и вярни неща, които то успява да направи.
1: Да, наистина прекрасен завършек на нашия разговор. Много ви благодаря, господин

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Нека видим какво ще споделят майките относно така нареченото лятно училище, което въведаха много училища, ходейки една седмица подготвителна. Чуйте. От няколко години в училищата има практика първокласниците преди 15 септември посещават така нареченото лятно училище една седмица, да се запознаят с учителите, с сградата, с съучениците. Вашето дете посети ли такова училище?
2: Да, моето дете беше на лятно училище миналата година.
1: Какво мислите, дали това лятно училище по някакъв начин облекчи стреса на 15 септември?
2: По-скоро при нас се получи изключително плавно, защото повечето дечица, които са в класа на детето

0: просто нямаше нужда де-факто от този преход, за да може той да се настрои в училищната среда и така нататък. Може би по-скоро да се настрои от гледна точка на това, че вече не е в детската градина, а вече, че е в училище и че започват отговорностите малко по малко да се изправят пред него и съответно той да ги поема наистина с голяма сериозност и да се научи да има постоянство в това.
1: А вие какво мислите? Такова училище, едноседмично, да кажем, едноседмични занимания, дали по някакъв начин помагат на децата?
0: Моето мнение е, че ако е лятно училище, мисля, че ще е добре за децата да наистина да бъдат в училище с учителите, които ще им преподават малко по-дълго време от една седмица. Не мисля, че една седмица е достатъчна за едно дете да се адаптира. Тъй като аз също съм преподавател и съдя по моите деца, че всяко едно дете има различен начин на възприятие. Както и всяко едно дете има различно дълготраене, в което то има нужда да се адаптира. Така че мисля, че една седмица не е достатъчно за децата да свикнат заедно. В моят случай беше по-различно, за което много се радвам. Но за тези деца, които те първа се запознават с връстниците си, с които ще бъдат в един клас, мисля, че е добре поне един цял месец да трае това нещо с учебния процес, който, нали, подготвителният учебен процес, запознаването с учителите, създаването на, по-скоро не бих казала навик, защото навиците се придобиват за по-дълъг период от време, но да речем е с започването на това, то да свикне, че вече детската градина е в минал период и той вече е в една друга фаза, на едно друго ниво, на следващото ниво на съзряването, да кажем.
1: Благодаря ви много. Вашето дете посети ли миналата година такова училище?
2: Посети в началото на лятото, след като завърши детската градина.
1: А според вас, полезно ли беше за адаптацията на 15 септември?
2: Мисля, че абсолютно полезно. Запознават се с децата, които са в техния клас, запознават се с учителките и по-лесно някак си приеха 15 септември, защото всеки един първокласник се притеснява какво ще бъде, родителите също. Пък така, като виждаш, че детето се чувства спокойно в класната стая, предварително е по-добре.
1: Този едноседмичен период според вас достатъчен ли е за децата?
2: За адаптация е достатъчен. Може да бъде двуседмичен, тъй като ние родителите лятото наистина се чудим къде да си оставим децата. А така знаем, че ги занимават и с полезни неща, като опит за писане на чертички, точки, рисуване, физкултура и така.

Днешното издание на обзорното предаване Денят на радио Кърджали е в своя край. Благодарим ви, че бяхте с нас и този следобед. Екипът ни, Теодоси Георгиев, който остава на пулта, и аз, Билге Мехмед, ви желаем спокойна и приятна вечер. Бъдете здрави! Even if you are broke.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 1 юли, сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуете водещите новини. Токът за домакинствата поскъпва средно за страната с 3%, при парното със средно с 4,5 на 100, реши енергийният регулатор. Правителството одобри проектобюджета за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1,34 млрд. евро, капиталовите разходи са с 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени при по-ранно връщане на работа. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт с задна дата от 1 януари. Съпругата на един от задържаните от групата на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от фронтовата линия. Цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Бюлетина следват подробности по тези и други новини. Пожар пламна в късния следобед в две халета на фирма за преработка на пластмаса в столичния квартал Република. От пожарната съобщиха за Българското национално радио, че на място са изпратени 6 противопожарни автомобила. Сигналът за инцидента е получен около 16 часа и 30 минути. Няма данни за пострадали хора. Работещите в околните сгради са изведени. Освен противопожарните коли, на място има линейка и един химически автомобил. Причините се изясняват. Информацията е на репортера ни Николай Христов. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно за страната с 3 на 100, а при топлоенергията скокът е с 4% и половина, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Още от репортера Юлиана Корнажева.
2: Поскъпване с малко над 3 на 100 на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от Североизточната част на страната е с 2% и половина. Това според председателя

0: Председателят на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро.
1: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: При топофикациите най-голямо увеличение на цените с 5,5% има в София. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Плевен, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е най-малкото повишение с 3,6%. Така, от днес най-скъпите парно и топло вода ще плащат жителите на Русе, където 1 мегават час ще струва вече 74 евро. Над 70 евро за мегават час ще се продава топлоенергията и в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Най-евтино ще е в Бургас, където цената на парното и топлата вода става близо 46 евро за мегават час. Новите цени на електро- и топлоенергията ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. От днес 6% поскъпва и природният газ и през юли месец ще се продава за 36 евро и 70 цента за мегават час. Все новините, Юлиана Корнажева.
2: Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро, като част от парите вече са похарчени от служебното правителство за подпомагане на земеделските производители, за изплащане на компенсации за горива и други цели. Капиталовите разходи са с 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. От тях над 1 милиард и 800 милиона евро са за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост и други европейски проекти, а останалите са за общините и за отбрана, посочи финансовият министър Гълъб Донев.
3: Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените в плана проекти, да се наложи да връщаме европейски средства. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро.
2: Близо 400 милиона евро е предлагането нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев. Това е постигнато с отказ да се индексират договори за обществени поръчки в Пътната агенция и железниците и с други мерки за оптимизация. Реално залаганите капиталови разходи на администрацията са само 35 милиона евро повече спрямо предходната година, като през тази година ще се разплатят и завършени, но не разплатени проекти на общините. Информацията е на Цветелина Стоянова. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат преждевременно на работа и не ползват целият отпуск при бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Новите текстове в Кодекса за социално осигуряване бяха предложени от Продължаваме промяната. За законопроекта гласуваха 70 депутати от ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната, Възраждане и един депутат от Прогресивна България. Мнозинството от Прогресивна България, 118 депутати, се въздържаха. Председателят на парламентарната им група Петър Витанов обясни, че Социалното министерство работи за компенсация от 75% от до година. В настоящия бюджет не е предвидено второ увеличение на учителските заплати, заяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев по време на заседание на парламентарната ресорна комисия. От 2027 година обаче правителството ще се стреми учителите да запазят достигнатото ниво на заплащане и то да бъде надградено до 125% от средната работна заплата в рамките на новата скала за възнагражденията в публичния сектор, която в момента се разработва.
4: Учителите в тази нова скала на заплащането в публичния сектор да запазят нивото, което е достигнато и да се стигнем към тези 125%. Така че това би трябвало да се пролича още в бюджета за 2027 година.

0: Здрави министърът на образованието и науката, професор Георги Вълчев. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличението на заплатите на работещия в обществения транспорт с задна дата от 1 януари 2026 година. Това е резултат от дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите. Репортаж на Добрина Карамболова.
1: По-голямата част от средствата за повишаване на заплатите са осигурени от държавата. Увеличението е в размер на 62 евро, както беше договорено, и то ще бъде изплатено на служителите с задна дата, каза заместник кметът Виктор Чаушев. По думите му, държавата трябва да участва с финансова подкрепа за столичния градски транспорт.
2: За да може да подсигуриме финансирането на сектора, да няма недостиг на средства, да не се трупат просрочени задължения от дружествата, защото те не могат да поддържат превозните средства безплатно, нали? Тоест трябва да се разплащат със своите контрагенти.
1: Чушев уточни, че в сектор транспорт ще има недостиг от около 64 милиона евро заради начина, по който е структуриран държавният бюджет. И уточни, че в момента са предвидени 25 милиона евро по-малко субсидия от необходимото. А синдикатите заявиха, че ще търсят вариант за допълнително увеличение на заплатите след приемането на бюджета на столичната община.
3: Както е записано и в споразумението по наше настояване, ще направим нова среща с столичния кмет, за да търсим варианти за допълнително увеличение на заплатите, защото тези 5% даже в момента не покриват и инфлацията, която за миналия месец беше 7%.
1: Заяви председателят на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ Александър Шопов. За новините Добрина Карамболова.
0: Сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси вече ще могат да бъдат подавани на открита от правителството денонощна телефонна линия, както и по имейл, обяви премиерът Румен Радев. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
4: Премиерът Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата.
5: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
4: Затова и кабинета работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти. Сегашният модел е изчерпан.
5: Генерира корупция, ражда лошо качество, отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към неясното светло бъдеще.
4: За новините Цветелина Стоянова.
0: Народното събрание задължи ДАНС да предостави на парламента информация, включително и класифицирана, за дейността на управителя и подуправителя на здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров. Искат се данни за отношения и обвързаности на двамата с бивши или настоящи депутати и министри и дали са били подлагани на натиск от тях. Как се стигна до решението, съобщава репортерът Мария Филева.
6: Първоначалното предложение на Демократична България беше да се провери дейността само на подуправителя Момчил Мавров. Божидар Божанов посочи.
7: Парите за здраве са изключително много и апетитите към тях ще продължат. Спирането на източването, спирането на кранчето в здравната каса зависи от това всички ние да имаме информация как точно се е случвало това.
6: От Прогресивна България настояха проверката да се разшири и да обхване и дейността на управителя. Депутатът Георги Петров се мотивира така.
8: Нашата идея е, че когато Народното събрание изисква информация от ДАНС, тя следва да обхваща всички относими факти и обстоятелства, без предварително да стесняваме кръга, защото разследването на подуправителя без да имаме информация за действа на управителя крие рискове да остане неясна информация.
6: Решението беше прието със 192 гласа за. Против гласува само Румен Миланов от Прогресивна България.
9: В устройствените закони на службите е записано, че контрола се осъществява от постоянната комисия, а не от Народното събрание. Ще гласувам против обсъждането на този въпрос в зала.
6: Утре оставките на Петко Стефановски и Момчил Мавров ще бъдат гласувани в пленарна зала. Също утре ще се състои избора на нов подуправител на здравната каса. Кандидатът е само един – бившият служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев – Асен Меджидиев. За новините – Мария Филева.
0: От ДПС подадоха сигнал до прокуратурата с искане да провери дали Главна дирекция за борба с организираната престъпност незаконно е подслушвала и следила лидера им Делян Пеевски по нареждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според сигнала от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков, е разпоредил събиране на информация за полети, пътувания, придружители и други лични данни на Пеевски, включително чрез специални разузнавателни средства, за чиято законосъобразност

0: информация. Приписват собствените си практики на други хора, коментира Демерджиев.
1: За разлика от тях, никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче, някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им, това си е техен проблем. Очевидна е и фиксацията върху мен персонално, което обаче ме радва и ме кара да вярвам, че съм на прав път.
0: Каза вътрешният министър. Вчера от ГЕРБ се заканиха да съдят Демерджиев заради твърденията му, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с обществени поръчки за мантинели от предходни години. Вътрешният министър обаче стои зад думите си.
1: Стоя зад думите си обикновено и доказвам това, което казвам. ГЕРБ, те по-скоро трябва да се притесняват не от моите думи, а трябва да се притесняват от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините и да си вземат поуки.
0: Каза Демерджиев, Народното събрание отхвърли предложението на ДПС за изслушването му, заради, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на Делян Пеевски. Депутатът Хамид Хамид се обърна към управляващите.
2: Обществото иска да разбере защо този вътрешен министър има поведение на вътрешен министър при военна хунта, а не в демократична държава. Защо се извършват показни акции за демонстрация на сила? Иначе всички знаем каква е съдбата на тези от ТикТок. Една-две седмици са звезди в ТикТок и след това отиват в гражданския сектор да си плащат ипотеки.
0: Каза депутатът Хамид Хамид. След като бяха публикувани в извънреден брой на Държавен вестник, промените в Закона за съдебната власт, които ограничават част от кадровата дейност на Висшия съдебен съвет и съдебен инспекторат с изтекал мандат, вече са в сила. С тях се променят и начина на избор на нов състав на двете ключови съдебни институции, както и на временните ръководители на прокуратурата и на двете върховни съдилища. Според промените, в 10-дневен срок от днес, пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да приеме правила за произвеждането на избори на членове на нови състав на съвет от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите. Изборът, който ще е с хартиени бюлетини, трябва да се проведе най-късно до 17 октомври. Правила за избора на 11-членната парламентарна квота трябва да приеме и Народното събрание. За избора е необходимо квалифицирано мнозинство от поне 160 гласа. Съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Тя е обвинена в опит за принуда и нанасяне на лека телесна повреда, казаха на брифинг директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков и наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Николай Стойков.
3: Първоначално срещата е непринудена в търговски обект на територията на Ботонец. Там за кратко има лека физическа саморазправа и след излизането от търговския обект е причаква отвън и продължава спрямо нея да отправя за плахи за живота и включително ще убия нея и нейните близки, дори че ще изселят в Ботонец.
4: На публично място е извършено деянието и пред много хора, което въобще не е попречило по абсолютно никакъв начин да преустанови своето собствено поведение. Имаме данни и за лица, които са опитвали на място да я предотвратят нейното поведение. Тя не е прекратила. Въпреки това е съборила жената на земята, продължила да нанася удари.
0: Утре Софийският районен съд ще решава да остави ли за постоянно в ареста жената. Над 50 души бяха задържани миналия месец при спецакцията на прокуратурата и МВР в квартал Ботонец. Част от тях са с мерки за неотклонение задържане под стража. Акцията последва тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе. Заради данни, че двамата обвиняеми по делото са гравитирали около групата на калашниците. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахелой пострадаха 6 израелски туристи. Той е обвинен за причиняването на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: В последния ден от почивката си в Ахелой, по договор с туроператора, 6 израелски туристи, част от тях и непълнолетни лица, се качват на водния атракцион на надуваем басейн, теглен от джет. Обяснява районният прокурор на Бургас Мария Маркова.
6: При завръщането на лицата от тази атракция от морето към сушата, съответно при направения завой, е бил засегнат камък, който най-вероятно е бил в плечините на морското дъно, от което следва и обръщането на съответният атракционен басейн.

0: и в резултат на което са нанесени телесни увреждания на лицата.
1: Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база е нямала регистрация. Сега районната прокуратура ще трябва да установи в какво качество той е предлагал морската услуга, обяснява Мария Маркова.
0: По свидетелските показания на лицата, които са наели атракциона, е имало е такава възможност за използване на различни атракциони на мястото, където те ще летуват. Ще бъде и проверено, съответно и разследвано, доколко туроператорската фирма е в договорни отношения, дали с концесионера, дали с конкретно с тази фирма, но те не са имали никакъв контакт и финансови взаимоотношения с водача. Известно е, че са проведени необходимите инструктажи. Пак казвам, се твърди, че лицата са подписали декларации за информирано съгласие, т.е. на тях са им известни вероятно и какви са рисковите от ползването на такъв атракцион.
1: Как, от кого и на кого е заплатена услугата, довела до тежкия инцидент, също трябва да бъде установено. Междувременно, освободеният от ареста Иван Сивов трябва отново да бъде задържан. На него предстои да му бъде предявено обвинението. Районната прокуратура в Бургас ще поиска и да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. За новините, Даниела Костадинова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украйна нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а руският вицепремиер Александър Новак увери, че като цяло потреблението на горива на вътрешния пазар е гарантирано. Обобщение на Ангел Григоров.
3: Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа в социалната платформа Telegram, че украинската армия е поразила за втори път нефтопреработвателния завод в град Уфа, разположен на 1300 км от фронта. Зеленски допълни, че е бил ударен и военен завод в Пензенска област, където са се произвеждали компоненти за ракети. Той уточни, че целта се намира на около 600 км от фронтовата линия. Ежедневно се изпълнява нашият план за прилагане на далекобойни санкции. Това е напълно справедливо и е в отговор на всичко, което Русия прави с нас. Нужен ни е мир и руското ръководство трябва да осъзнае това. Русия трябва да прекрати своята война, написа украинският президент. Руският вицепремьер Александър Новак призна за известни проблеми с доставките на горива на отделни бензиностанции, но в същото време увери.
4: Но в целом хочу сказать, что...
5: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
3: Проблемите с недостига на гориво в Русия възникнаха в края на май. Първият регион, където се усети дефицит, беше окупираният полуостров Крим. След това кризата се разпространи в повече от 30 региона, където бяха въведени ограничения върху продажбите. По прогноза на Централната банка, ситуацията на пазара на горивата може да окаже продължително влияние върху инфлацията, припомня Комерсант. Тази сутрин руснаците са ударили с дронове Шахет, центъра на Херсон, при което е загинала една жена, а други две са били ранени. Двама души са били убити при руска атака с балистични ракети по Одеска област. Пострадалите са 15, съобщиха от областната прокуратура. На този фон, говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова посочи като условие за уреждането на конфликта и изтеглянето на украинските войски от Донбас. За новините, Ангел Григоров.
2: Съветът за електронни медии прие единодушно с 5 гласа за отчета на генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. По време на изслушването си пред членовете на съвета, Митев съобщи, че бюджетът на радиото в частта му за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години, като това затруднява инвестициите в редица дейности. Репортаж на Николай Христов.
6: Председателят на Съвета за електронни медии Габриела Платанова изтъкна отчетеното за поредна година най-високо доверие към Българското национално радио и забележителните му проекти за достъп на хората с увреждания до съдържанието на обществената медия.
7: Въпреки трудностите с финансовото и ресурсното ограничение пред общественото радио, успявате да създавате качествено съдържание, което действително ви поставя на първо място в оценката на обществото.
6: По повод проекта за бюджет на БНР Милен Митев уточни.
8: Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкръщаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се, заплатите остават изключително ниски.
6: В същото време генералният директор на Националното радио допълни, че бюджета на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече.

0: 10-15 години.
1: Означава, че от година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова.
0: По повод музикалните състави на БНР, Милен Митев съобщи, че се надява да се намери устойчиво решение за финансирането им.
1: Отсъствието на съставите на музикалното радио от концертните зали смятам, че е много негативно и за самите музиканти, и за тяхната аудитория, и за радиото като организация. Четирите професионални и двата детски състава на радиото са една неразделна част от българския културен живот вече повече от 70 години и се надявам да не лишават аудиторията от своето изкуство още дълго време.
0: За новините Николай Христов.
2: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължава с спортните новини и обобщението. Ще чуем от Борислав Нинов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Футболен клуб Лудогорец и старши треньорът Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начало на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимание под ръководството на един от асистентите на Хьогмо, Микаел Стари. ЦСКА 1948 привлече в състава полузащитника Муатас Замзими, който беше капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан. Мексико и Франция станаха поредните два отбора, които се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. На 16-ти на финалите мексиканците победиха Еквадор с 2-0, а в следващата фаза ще се изправят срещу победители от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, който започва в 19 часа в Атланта. Трима души са починали от задушаване в Мексико Сити по време на празненствата след успеха тази сутрин. Селекционерът на националния тим на Еквадор Себастиан Бекасесе подаде оставка след загубата от Мексико. А тимът на Франция победи с 3-0 Швеция и на 8 на финалите на 5 юли ще играе срещу Парагвай. По-късно тази вечер от 23 часа в Сиатъл е 16-ти на финала Белгия-Сенегал, а от 3 часа утре сутринта в Санта Клара е срещата Съединени щати Босна и Херцеговина. Националният отбор на България по волейбол за жени до 18 години загуби от Германия с 2-3 гейма първата си среща от Европейското първенство в Латвия. На откритото първенство на Великобритания по тенис се играят мачовете от втория кръг. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7-6, 7-6 и 6-4 португалеца Нуно Боржеш. Италианецът Флавио Коболи победи с 3-1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгареца Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнър Тиен от Съединените щати. Водачката при жените Арина Сабаленко от Беларус отстрани американката Маккартни Кеслър с 6-1 и 7-6. Деветата, чехинята Каролина Мухова, победи китайката Шуай Жанг с 2-0 сета. За третия кръг се класираха още японката Номи Осака и Елена Остапенко от Латвия.
2: Информации и прогноза за времето ще чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
4: Здравейте! През последните часове над Западна България и североизточните райони се развиха доста мощни гръмотевични бури и имаше интензивни валежи с количества на отделни места 20-25 литра на квадратен метър. През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество. Остават условията и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 26-27 градуса. И през следващите два дни ще продължи да се развива купестодъждовна облачност с краткотрайни валежи на повече места и страната в петък, а в събота ще са главно в Централна и Източна България.

0: България. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество с гръмотевици, има условия и за градушки. Вятърът ще е от северо-запад, температурите ще се понижат още. Максималните в събота ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е ограничено движението по пътя Скравена Ботевград, въведен обходен маршрут за леките коли от пътния възел Новачене през Новачене Скравена Ботевград до София. Тежкотоварните изчакват на място, а в посока Враца леките коли се отбиват също от пътния възел Ботевград през Ботевград Новачене до Враца. Още информация за обстановката по пътищата слушаме от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Поради тежко пътно-транспортно происшествие на първокласен път 1-1 в района на село Скравена при километър 192, движението по пътя е блокирано и се осъществява по обходен маршрут както следва. За посока София по път 216 Ребърково Своге София. За посока Враца леките автомобили се отбиват от пътен възел Ботевград Новачене Враца. Товарните в тази посока изчакват на място. Поради пътно-транспортно происшествие на автомагистрала Хемус в района на километър 374 посока Варна, движението се осъществява само в изпреварващата лента и се регулира от екип на пътна полиция. Автомагистрала Марица, движението от нулевия до 16 км двете посоки се осъществява поетапно само в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция призовава участниците в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Токът за домакинствата поскъпва от днес средно за страната с 3%, а на парното с 4,5% на сториш и енергийният регулатор. Правителството одобри проектобюджета за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1,34 млрд. евро, капиталовите с 2,5 милиарда евро повече от тези през предходната година. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени при по-ранно връщане на работа. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт с задна дата от 1 януари. Съпругата на един от задържаните от групата на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Ангел Григоров. Аз съм Лилия Герчева, представихме го звукорежисьора Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Dundee Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Правителството въвежда нови мерки за подаване на сигнали за нередности в ключови сектори. Община Ардино засилва мерките за пожарна безопасност през летния сезон. Фестивалът Хасково Рок тази година ще се проведе с благотворителна кауза. Следват подробностите по тези и други новини. Правителството въвежда нови мерки за повишаване на прозрачността, засилване на контрола и подобряване

0: Сред акцентите са нови канали за подаване на сигнали за нередности, промени в инфраструктурния модел и действия за укрепване на енергийната сигурност на страната. Още от редактора Мария Колева.
1: В Министерския съвет вече работят денонощен телефон и имейл за сигнали за корупция, злоупотреба с власт и конфликт на интереси. Това съобщи премиерът Румен Радев на правителственото заседание. Той обяви, че ще се променя моделът за инфраструктурно строителство заради риск от корупция и ниско качество, като се подготвят нови законодателни мерки и по-строг контрол. Правителството ще прекрати практиката за плащане само по документи и ще търси отговорност от длъжностни лица при некачествени ремонти. Постигнато е и споразумение с Литаско за отпадане на запора върху доставките на петрол за бургаската рафинерия, което е важно за енергийната сигурност. Американските самолети цистерни вече са напуснали летище Васил Левски, а кабинетът поставя фокус върху инвестициите, износа и устойчивия икономически растеж. За новините Мария Колева.
0: По-добри в сравнение с миналата година са резултатите от матурата на седмокласниците от област Кърджали от изпита по български език и литература. Но по математика областта следва националната тенденция за по-слабо представяне. Нито един седмокласник в областта няма максимален резултат от 100 точки на някой от двата изпита. Няма и резултат от 0 точки, както и анулирани работи, каза началникът на регионалното управление по образованието в Кърджали Ангелина Костова и допълни.
2: Тази година на регионално ниво средният резултат по български език и литература за седмокласниците е 44,93 точки. Сравнен с миналогодишния резултат 24-25, тогава е бил 43,44 точки. Това означава, че имаме малко напредък, повишаване на резултата. На национално ниво средният резултат по български език е 55,28, като миналата година е бил 55,91. Тоест на национално ниво има лек спад, много лек спад на резултата, но на регионално ниво имаме повишаване. Резултатите по математика за тази година, средният за област Кърджали е 30,5 точки. Сравнен с миналата година е бил 35 точки. Тоест тази година имаме малко спад, но сравнен с резултатите на национално ниво. На национално ниво средният резултат по математика за тази година е 38,46 точки.
0: Началникът на регионалното управление по образованието в Кърджали Ангелина Костова уточни, че от 8 юли стартира кампанията по подаване на заявления за кандидатстване след 7 клас. Това става по електронен път, но при нужда има обособени училища-гнезда във всяка община, където на ученици и родители ще бъде оказвана помощ при попълване на документите. За Кърджали това е основно училище Свети Климент Охридски. Община Ардино поставя фокус върху пожарната безопасност през летния сезон и актуалните промени в нормативната уредба, свързана с селскостопанското имущество. Това стана ясно по време на редовната месечна работна среща на кмета Изет Шабан с кметове и кметски наместници на населените места. Във форума участваха представители на общинското ръководство, пожарната служба и общинската служба по земеделие. Редакторът Мария Колева с още подробности.
1: Главен акцент на срещата бяха мерките за пожарна безопасност през пожароопасния сезон и промените в законодателството, свързано с селско-стопанското имущество. Представител на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Ардино запозна кметовете с изискванията при работа в земеделски и горски територии, както и с необходимостта от стриктно спазване на противопожарните правила, поддържане на достъп до хидранти и добра координация при инциденти. Кметът Изет Шабан подчерта значението на доброволчеството младежкото формирование в общината и съобщи, че по европейски проект ще бъде закупена техника за отстраняване на паднали дървета и препятствия по пътната мрежа. Той призова гражданите за отговорно поведение с цел предотвратяване на пожари и опазване на живота, имуществото и природата. От Общинската служба по земеделие бяха представени промените в закона за опазване на селско-стопанското имущество и задълженията на кметовете по прилагането му, включително контрола върху разрешенията за сеч. По време на

0: срещата кметът информира още, че и през лятото в общината ще се провеждат традиционните мевлиди за здраве и берекет, които според него са важна част от духовния обществения живот и допринасят за сплотяването на местните общности. За новините Мария Колева.
1: Рок с благотворителна кауза в Хасково. На 4 и 5 юли ще е тазгодишното издание на традиционния фестивал Хасково Рок. Освен младежки групи, на комплекс Спартак ще се представят ПИФ и БТР. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Традиционно в първата фестивална вечер на Хасково Рок сцената е за младежки групи, съобщи заместник кметът Мария Вълчева.
3: В първата вечер двете групи, които ще ни гостуват, са Ace Bullet и Торнадо. Две много интересни групи. Ace Bullet са с изключително атрактивен вокал, Ася. Те представят песни на Леди Гага в рок и метал вариант и аранжимент, изключително атрактивни. Група Торнадо от своя страна имат авторска музика, имат албум, известни са с номинации за музика текст.
2: Хасково Рок е част от кампанията Хасково срещу дрогата на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и кампанията по превенция на зависимостите към психоактивни вещества на превентивно-информационния център. Традиционно фестивалът ще премине под знака на благотворителността. Този път в помощ на 42-годишния Мирослав, който е на хемодиализа и се нуждае от трансплантация на бъбрек.
3: Средствата, които ще бъдат събрани от традиционно тениски, шалчета и други рекламни материали, така да ги наречем, ще бъдат в подкрепа на Мирослав Динков, за който има нужда от лечение.
2: Концертите и в двете фестивални вечери започват от 20 часа, а входът за комплекс Спартак е свободен. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане ще се понижава и ще се доближи до средното за периода. През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и затихнат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Остават условията за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималната в страната ще е между 28 и 33 градуса. В Кърджали и Хасково около 33, в Смолян 25 градуса. Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък
6: след новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Локализиран е пожарът, който пламна в две халета на фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. За ситуацията

0: Сега слушаме репортера ни Николай Христов. Добър вечер.
1: Добър вечер, и към този момент продължава гасенето на пожара. Въпреки това огънят вече е локализиран. От пожарната уточниха, че няма опасност за съседни сгради, а всички работещи в халетата са били изведени. Самият сигнал е подаден около 16.30. На място са били изпратени 8 противопожарни автомобила. Това обясни началникът на столичната пожарна, старши комисар Веселин Гетов. Нека да чуем.
2: Происшествието се отработва от 8 екипа. Имаме съдействие на колегите от Столична община, звеното за аварийна помощ и превенция. Като проблем се оказа в района, че слабо налягането и не са достатъчни водните количества за външно пожарогасене. Няма пострадали.
1: След като бъде изгасен окончателно огъня в следващите няколко часа, в помещенията ще бъде извършен оглед и тогава ще стане ясна окончателната причина за възникването на огъня. Няма пострадали. За новините, Николай Христов.
0: Ситуацията с електрозахранването в столицата се нормализира, след като тази вечер бурята остави редица квартали в София и околните села без ток. Получени са били близо 100 сигнала за паднали клони и дървета, завирани пътни участъци и подлези в София. Няма пострадали хора, съобщиха от столичната община, вече възстановено движението на трамваите. Кратка буря се изви в Габрово, квартали и села в общината с прекъснато електрозахранване в момента. Множество са постъпилите сигнали за паднали дървета и клони. Екипите работят по отстраняването им на пътя на Габрово-Дряново, по пътя към областната болница и в района на село Орловци, съобщава кореспондентът ни Велина Махлебашиева. От днес цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно със страната с 3%, а при топлоенергията скокът е с 4,5%, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще останат в сила за период от една година.
3: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: Заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски. Също днес с 6% поскъпва и природният газ, който ще струва през юли 36 евро и 70 цента за мегават час. Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Капиталовите разходи са 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Близо 400 милиона евро е предлаганото нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев. Ще бъдат разплатени завършени проекти на общините. Парламентът отхвърли на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат на работа без да ползват целия годишен отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Това стана след като мнозинството от Прогресивна България се въздържа. Протести за увеличаване на обезщетението за втората година от майчинството се състояха по-късно в столицата и други градове. От Варна слушаме Даниела Стойнова.
4: Протестиращите майки казаха, че искат повече детски ясли за децата си, за да могат да се върнат на работа, платено майчинство и до третата година.
5: Искаме да се увеличи майчинството през втората година, да бъде въз основа на доходите, които получава също както през първата година, просто процентът да бъде може би по-малък.
6: Майчинството не е милостиня, майките са движещата сила на обществото. Има много майки, които избират да се върнат на работа преди да изтекат тези две години. Голям проблем е местата в яслите.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличаване на заплатите на работещите в обществения транспорт с 62 евро с задна дата от 1 януари 2026 година. По-голямата част от средствата са осигурени от държавата. Споразумението идва след дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите, но синдикатите предупредиха, че ще настояват за допълнително увеличение на заплатите. Съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Тя е обвинена в опит за принуда и нанасяне на лека телесна повреда. обявиха директорът на столичната полиция Николай Пелтеков и наблюдаващия прокурор Николай Стойков. Утре Софийският районен съд ще решава да остави ли за постоянно в ареста жената. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахилия

0: тело и пострадаха шестима израелски туристи. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база не е имала регистрация. Районната прокуратура в Бургас ще поиска налагането на постоянен адрес на арест, извинете, на водача. Дете и двама мъже са пострадали при пътния инцидент между три леки автомобила на подбалканския път между Бялата чешма и село Блатец, съобщиха от областната болница доктор Иван Силимински. Движението в района се регулира от пътна полиция и се пропуска в една лента, допълва Стоян Радев.
1: В момента на тримата се правят лекарски прегледи в лечебното заведение и подробности за състоянието им ще бъдат дадени утре сутринта, казаха за БНР от болницата. Оттам не уточниха възрастта на детето и на пострадалите. Вероятната причина за катастрофата е тройно изпреварване. Вследствие на удара между трите автомобила, единият се преобръща на пътя и пада в канавката на банкета, вторият автомобил излиза от пътя и достига до границата на близката нива, а третият автомобил остава на пътя, като по него няма нанесени големи щети. Пътна полиция изяснява на място причините за тежкия инцидент. Малко по-късно тази вечер в Сливен на кръговото на булевард Георги Данчев е станала катастрофа между два автомобила. Жена е пострадала и е откарана в болницата, но все още няма информация за състоянието й, както и за причините за пътния инцидент. От Сливен, Стоян Радев.
0: Русия подготвя нов масиран удар по Украина. За това предупреди украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция в Дъблин с ирландския премьер Михал Мартин. Моля нашите хора да бъдат много внимателни, да пазят себе си, децата си, семействата си и да ползват укритията. Това е много важно, посочи Зеленски. През днешния ден Русия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинаха 4 души, десетки бяха ранени. Украинците от своя страна поразиха нефтопроработ работвателен завод в град Уфа и военно предприятие в Пензенска област. Спортните новини обобщава Борислав Нинов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на Англия победи Демократична република Конго с 2-1 в Атланта в среща от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Сипенга откри за африканския тим, а Хари Кейн на два пъти реализира за англичаните, които ще срещнат тима на Мексико в 8-я на финалната фаза. По-късно тази вечер от 23 часа в Сиатъл е 16-ти на финал между Белгия и Сенегал, а от 3 часа утре сутринта в Санта Клара е срещата Съединени щати, Босна и Херцеговина. Футболен клуб Лудогорец и старши треньора Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начало на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимание под ръководството на един от асистентите на Хьогмо, Микаел Старе. ЦСКА 1948 привлече в състава си полузащитника Мотас Земземи, който е бивш капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан. Испанският защитник Алекс Сентеес бе представен като футболист на Левски. Той идва като свободен агент, след като договорът му с Алмерия изтече. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия Ботошани, Румъния 4-0. Черноморе Локомотив, Горна Оряховица 0-0. Ботев Пловдив, Черноморец, Бургас 4-0. ЦСКА 1948, Марибор 3-3. Ботев Враца, Спартак Плевен 2-1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7-6, 7-6 и 6-4 португалеца Нуно Боржиш. Италианецът Флавио Коболи победи с 3-1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнар Тиен от Съединените щати. Участие в третия кръг за руснака Данил Медведев. Водачката при жените Арина Сабаленко от Беларус отстрани американката Макарти Кеслър с 6-1 и 7-6. Деветата шахинята Каролина Мухова победи китайката Шуай Жанг с 2-0 сета. За третия кръг се класираха още японката Наоми Осака и Елена Остапенко от Латвия.
0: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Здравейте! Температурите около 21 часа са от 17 градуса в София и Перник до 29-30 градуса в Хасково и Кърджали. Към този момент на много места в централните и западните части от страната има гръмотевични бури и краткотрайни интензивни валежи от дъжд. В София в момента атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца.

0: Нощта няма да претърпи съществена промяна. И през следващото денонощие атмосферата на страната ще се задържи неустойчива. До полунощ все още в централните и западните райони ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи. Впоследствие явленията ще отслабнат и затихнат. Все още до сутринта в северо-западната част от страната ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над западната половина облачността ще бъде значителна, докато над повечето райони от източна България ще е ясно. Сутринта на отделни места там, в северо-източните райони, ще превали краткотраен дъжд, ще бъде и почти тихо. Утре, още преди обяд, ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Панагюрски колони Златица при 59-я километър се осъществява в една лента заради свличане на скална маса. Трафикът се регулира на място от пътни полицаи. Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините в

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 2 юли, четвъртък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Нормализира се ситуацията с електрозахранването в София след бурята с нощи. Мнозинството от депутатите отхвърлиха предложението за увеличаване на обезщетението на майки, които се връщат предсрочно на работа. Локализиран е пожарът, който пламна във фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, предупреди Володимир Зеленски. Сенегал води срещу Белгия след края на първото полувреме в 16-ти на финалите на световното първенство. Следват подробности за тези и други новини. Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Капиталовите разходи са 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Близо 400 милиона евро е предлаганото нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев. Ще бъдат разплатени завършени проекти на общините. А парламентът отхвърли на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат на работа без да ползват целия отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Това стана след като мнозинството от Прогресивна България се въздържа. Протести за увеличаване на обезщетението за втората година от майчинството се състояха по-късно в столицата и други градове. От Варна слушаме кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Протестиращите майки казаха, че искат повече детски ясли за децата си, за да могат да се върнат на работа, платено майчинство и до третата година.
2: Искаме да се увеличи майчинството през втората година, да бъде възоснова на доходите, които получава също както през първата година, просто процентът да бъде може би по-малък.
3: Майчинството не е милостиня, майките са движещата сила на обществото. Има много майки, които избират да се върнат на работа преди да изтекат тези две години. Голям проблем е местата в яслите.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: В сила е увеличената цена на електроенергията за домакинства средно за страната с 3 на 100, а при топлоенергията скокът е с 4% и половина, реши и Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще останат в сила за период от една година.
4: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: Заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски. И още с 6 на 100 поскъпва и природният газ, който ще струва през юли 36 евро и 70 цента за мегаватт час. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличаването на заплатите на работещите в обществения транспорт с 62 евро с задна дата от 1 януари 2026 година. По-голямата част от средствата са осигурени от държавата. Споразумението идва след дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите, но синдикатите предупредиха, че ще настояват за допълнително увеличение на заплатите. Заместник кметът Виктор Челушев предупреди, че в сектор транспорт се очаква недостиг от 64 милиона евро заради начина, по който е структуриран държавният бюджет. Съветът за електронни медии прие единодушно с 5 гласа за отчета на генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. По време на изслушването си пред членовете на съвета, Митев съобщи, че бюджетът на радиото в частта си за капиталови разходи не е актуализиран повече от 15 години, като това затруднява инвестициите в редица дейности. Локализиран е пожарът, който пламна в две халета на фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Още от репортера Николай Христов.
5: От пожарната уточниха, че няма опасност за съседни сгради, а всички работещи в халетата са били изведени. Самият сигнал е подаден около 16.30, на място са били изпратени 8 противопожарни автомобила. Това обясни началникът на столичната пожарна, старши комисар Веселин Гетов.
6: Происшествието се отработва от 8 екипа. Имаме съдействие

0: не са достатъчни водните количества за външно пожарогасение. Няма пострадали.
1: В помещенията ще бъде извършен оглед и тогава ще стане ясна окончателната причина за възникването на огъня. Няма пострадали. За новините, Николай Христов.
2: Ситуацията с електрозахранването в столицата се нормализира, след като снощи бурята остави редица квартали и околните села без ток. Получени са близо 100 сигнала за паднали клони и дървета пътни участъци и подлези са във вода. Няма пострадали хора, съобщиха от столичната община. А кратка буря се изви и за кратко и в Габрово. Квартали в села и общината са с прекъснато електрозахранване. Множество са постъпилите сигнали за паднали дървета и клони. Дете и двама мъже са пострадали при пътния инцидент между три леки автомобила на подбалканския път между Бялата чешма и село Блатец, съобщиха от областната болница доктор Иван Селимински. Движението в района се регулира от пътната полиция и се пропуска в едната лента. Стоян Радев с още информация.
3: В момента на тримата се правят лекарски прегледи в лечебното заведение и подробности за състоянието им ще бъдат дадени сутринта, казаха за БНР от болницата. Оттам не уточниха възрастта на детето и на пострадалите. Вероятната причина за катастрофата е тройно изпреварване. Вследствие на удара между трите автомобила, единият се преобръща на пътя и пада в канавката на банкета, вторият автомобил излиза от пътя и достига до границата на близката нива, а третият автомобил остава на пътя, като по него няма нанесени големи щети. Пътна полиция изяснява на място причините за тежки инцидент. Малко по-късно тази вечер в Сливен на кръговото на булевард Георги Данчев е станала катастрофа между два автомобила. Жена е пострадала и е откарана в болницата, но все още няма информация за състоянието й, както и за причините за пътния инцидент. От Сливен, Стоян Радев.
2: Днес Софийският районен съд ще решава да остави ли в ареста за постоянно съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците. Жената е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъже й. Директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков и наблюдаващият прокурор Николай Стойков поясниха, че тя е обвинена в опит за принуда и нанасене на лека телесна повреда. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахелой пострадаха шестима израелски туристи. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база не е имала регистрация. Районната прокуратура в Бургас ще поиска налагането на постоянен арест на водача на джета. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, затова предупреди украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция в Дъблин с ирландския премиер Михал Мартин. През изминалия ден Русия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинали са 4 души, десетки бяха ранени. Украина нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а вице-премиерът Москва Александър Новак увери, че като цяло потреблението на горива за вътрешния пазар е гарантирано. Информацията допълва редакторът Ангел Григоров.
4: Президентът на Украина Володимир Зеленски написа в социалната платформа Telegram, че украинската армия е поразила за втори път нефтопреработвателния завод в град Уфа, разположен на 1300 км от фронта. Зеленски допълни, че е бил ударен и военен завод в Пензенска област, където са се произвеждали компоненти за ракети. Той уточни, че целта се намира на около 600 км от фронтовата линия. Русия трябва да прекрати своята война, написа украинският президент. Руският вице-премьер Александър Новак призна за известни проблеми с доставките на горива на отделни бензиностанции, но в същото време увери.
5: Но в целом хочу сказать, что
4: искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
6: Проблемите с недостига на гориво в Русия възникнаха в края на май. Първият регион, където се усети дефицит, беше окупираният полуостров Крим. След това кризата се разпространи в повече от 30 региона, където бяха въведени ограничения върху продажбите. По прогноза на Централната банка, ситуацията на пазара на горивата може да окаже продължително влияние върху инфлацията, припомня Комерсант. За новините, Ангел Григоров.
2: В Германия федерален прокурор е предявил обвинение на украински гражданин заради взривовете в Балтийско море от септември 2022 година, в резултат на които бяха прекъснати три от четирите линии на газопроводите Северен поток 1 и 2. Затова съобщават телевизия ARD и Дзюдойче Цай.

0: Цайтунг, а по-рано през изминалия ден канцлерът Фридрих Мерц обяви, че Германия подготвя допълнително финансиране за Киев в подкрепа на отпора срещу руската агресия. Гостуващият в Берлин генерален секретар на НАТО Марк Рюта даде да се разбере, че това ще направят и други държави от Алианса.
1: На срещата на върха идната седмица, съюзниците ще се ангажират да осигурят продължителна, предсказуема и дългосрочна помощ за сигурността на Украйна. Приветствам силната лидерска позиция на Германия по този въпрос. Съгласни сме, че трябва да поддържаме натиска върху Русия. Дори когато войната и срещу Украйна приключи, Русия ще остане дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност.
0: Нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов.
2: Отборът на Англия победи Демократична република Конго с 2-1 в Атланта в среща от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Сипенко откри за африканския тим, а Хари Кейн на два пъти реализира за англичаните, които ще срещнат тима на Мексико в 8-ми на финалната фаза. В момента в Сиатъл се играе срещата Белгия-Сенегал, а в 3 часа в Санта Клара започва матча Съединени щати, Босна и Херцеговина. Футболен клуб Лудогорец и старши треньора Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начало на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимание под ръководството на един от асистентите на Хьогмо, Микел Старе. ЦСКА 1948 привлече в състава полузащитникът Муатас Земземи, който беше капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан. Испанският защитник Алекс Сентеес бе представен като футболист на Левски. Той идва като свободен агент, след като изтече договорът му с Алмерия. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия Ботошан и Румъния 4-0. Черноморе Локомотив Горна Оряховица 0-0. Ботев Пловдив Черноморец Бургас 4-0. ЦСКА 1948 Марибор 3-3. Ботев Враца Спартак Плевен 2-1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7-6, 7-6 и 6-4 португалеца Нуно Боржеш. Италианецът Флавио Коболи надигра с 3-1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнар Тиен от Съединените щати. Участие в третия кръг и за руснакът Даниил Медведев. Водачката при жените Арина Сабаленко от Беларус отстрани американката Маккартни Кеслер с 6-1 и 7-6, а деветата чехинята Каролина Мухова победи китайката Шуай Жанг с 2-0 сета.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 15 градуса в Дупница до 24-25 градуса в Бургас, Ямбол и Елхово. Валежи от дъжд има на много места в западната половина на Северна България, а грамотевична дейност в крайните северо-западни райони. На отделни места в Югоизточна България също превалява дъжд. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над западната половина от страната. Все още до сутринта на места в северо-западните райони ще превалява краткотраен дъжд грамотевици. Над повечето райони от източна България ще бъде ясно. Сутринта на отделни места в северо-източната част от страната ще превали краткотраен дъжд. Ще бъде почти тихо. През деня атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 28. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код за цялата страна. Има условия за грамотевични бури, локални, временно интензивни.

0: зимни валежи и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура предупреждава, че движението по пътя по Панагюрски колони Златица при 59-я километър се осъществява в едната лента поради свличане на скална маса. Движението в участъка се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението по магистрала Хемус посока Варна от пътен възел Каспичан до пътен възел Невша, където по-рано имаше катастрофа. Пак след пътно-транспортно происшествие, за което чухте в бюлетина, е възстановено и движението по пътя Калояново, Блатец, област Сливен, малко след разклона за Блатец. И в края още веднъж водещите теми. Ситуацията с електрозахранването в столицата.
2: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: От 30 юни започва процесът по обмен на левове в евро, а една от темите, които най-силно вълнуват хората, са възможните такси и правата на потребителите. При нас е Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова.
12: Здравейте на вас и на слушателите.
11: Законът задължава банките и българските пощи да обявят предварително условията за обмен, но достатъчно достъпна ли ще бъде тази информация за всички граждани според вас?
12: От началото на тази година, 2026-та, Българска народна банка, търговските банки и български пощи имаха възможност да обменят левове в евро без такси и комисиони по официалния валутен курс 1.95583 лева за 1 евро. Но сега закона за въвеждане на еврото в България дава възможност на търговските банки и на български пощи да въведат такси за извършването на тази услуга след 30 юни, т.е. от 1 юли вече да събират такива такси, ако някой има все още останали левове и реши да ги обмени в евро. Също така е много важно да отбележим, че банките и български пощи нямат право да отказват обмен на левове в евро, поне до края на годината. И добре да направим уточнението, че такава услуга ще се извършва в клоновете на български пощи в населените места, където няма офиси на търговските банки. В тези клонове на български пощи по изключение може да бъде казан обмен, само ако нямат моментна наличност. Това не означава обаче, че след няколко часа или на следващия ден гражданинът не може да обмени своите левове в евро. Българска народна банка ще продължи да обменя левове в евро без такси и комисиони, отново по официалния валутен курс, безсрочно. Но проблемът е, че тя има свои представителства само в 4 града от страната.
11: А какво е най-важното, което хората трябва да знаят с началото, тъй като много от хората се притесняват, че ще плащат такси и в кои случаи обменът ще бъде безплатен и кога банките или български пощи могат да начисляват такси?
12: Банките и български пощи биха могли да започнат да начисляват такси от 1 юли тази година, като разбира се обаче това не е задължително. Това е една хипотетична възможност, която им се дава с закона за еврото. Пък Българска народна банка ще продължи да го прави безплатно в София, Варна, Бургас и Плевен, където има свои клонове. И съответно, тук това, което е много важно потребителите да знаят, е, че ако се въведат такива такси, дружествата ще бъдат длъжни да ги обявяват предварително, и то не само на своите сайтове, но също така и в салоните за обслужване на клиенти. И това го казвам не случайно. Прави ми впечатление, че много търговци напоследък, заради съвременните модерните технологии,

0: включително и банки, прибягват до това да оставят материали с QR-кодове, чрез които имат достъп до тези ценоразписи, но само в техния дигитален вид, т.е. публикувани в таблици или в документи някъде на техните сайтове. Според мен те не изпълняват по този начин добросъвестно своето задължение да информират предварително клиентите си за тези такси и техния размер, защото не всеки потребител притежава такова устройство, смарт устройство, чрез което да достъпи ценоразписите в дигитален вид. И освен това, в всеки един момент потребителят може да няма такава услуга, включително мобилния оператор, да не я предоставя за известно време, случвало се на всеки един от нас. И съответно ние, освен че страдаме от това, че мобилният оператор в този момент не ни е предоставил качествена услуга, но също така не можем и да получим тази информация, която е важна за нас. И също така в момента може да ни е паднала батерията и ред други причини. И на практика може да се стигне до ситуация, в която част от гражданите поставени в неравнопоставено положение прямо останалите и не могат да получат тази важна за тях информация. Затова апелирам към всички търговци, наред с дигиталния вариант на тези ценоразписи, да осигуряват такива налични и на физически носител в салоните за обслужване на клиенти, за да може хората на спокойствие, а не в момента на обмена или малко преди това, когато им е по-трудно да осмислят тази информация, да направят изчисленията за това, което ще им струва тази услуга, да взимат решения.
1: Както вие споменахте, законът изисква тези такси да бъдат обявявани предварително. Не мислите ли, че има наистина такъв съществуващ риск възрастните хора и хората с по-слаби дигитални умения да бъдат поставени в едно по-неблагоприятно положение, защото виждаме по-често ценоразписи единствено чрез QR-кодове или на интернет страниците на банките. Достатъчно ли е това от гледна точка на правата на потребителите?
0: Категорично считам, че голяма част от потребителите не могат да ползват тази информация поднесена по такъв начин. И именно за това считам, че дори контролните органи би следвало да се самосезират, да извършат необходимите проверки и ако преценят, че има нарушение във всеки един конкретен случай, да приложат своите правомощия, специално в раздела право на информация и също разпоредбите, които са свързани с предоставянето на финансови услуги, тъй като наистина едно от най-важните неща, за да може потребителите да взимат своите информирани и икономически обосновани решения, именно да получат необходимите данни, необходимата информация своевременно, в пълнота, тя да е ясна и да не се създават предпоставки хората да бъдат заблуждавани.
1: Абсолютно сме съгласни. Какво може да направи човек обаче, който няма, не разполага със смартфон или не умее да използва подобни технологии? Как по-лесно може да получи информация така, че да бъде достъпна за всички?
0: Моят съвет е преди потребителите да тръгнат да обменят в конкретния случай, за който ние говорим, своите левове в евро, да отворят сами в къщи или с помощта на свои близки страните на съответните дружества и да се информират предварително още преди да са отишли в офисите, за да имат тази информация и там единствено и само да я препотвърдят в диалог с представител на търговеца, този, който ще ги обслужи на гишето, но също така и много внимателно да проследят от разписките, които им се издават, какви точно такси се начисляват, за да са сигурни, че не се прилага някакъв тип нелоялна практика спрямо тях.
1: Защото ако в банковия салон липсва обявен ценоразпис, клиента научава за тази такса едва когато пристига, какви са неговите права, какви биха били неговите права?
0: Но да, спорен е този момент, защото ще възникне един спор на дали потребителят е получил своевременно тази информация, така че да може да я обработи съзнанието си и да я ползва активно. И всъщност дали и кога представителя на дружеството я е съобщил на клиента. Обаче тук искам да кажа, че тъй като търговеца е по-силната страна и законодателството винаги защитава по-слабата, която в случая е потребителя, то при една евентуална проверка търговецът е този, който ще трябва да докаже, че е предоставил своевременно информацията на клиента. И ако това не е направено предварително, съответно с осигурени такива ценоразписи на физически носители в търговските салони, когато бъдат на проверка контролните органи, то тогава много трудно той би могъл да докаже, че устно, преди да започне операцията, е свършил това. Именно за да не се изпада в подобна ситуация и в услуга на самите банки, моят съвет е да осигуряват такива ценоразписи, да не се извиняват с оправданието, че извършват твърде много услуги и ценоразписите са дълги и че се актуализират непрекъснато и няма как да поддържат такива актуални данни, разпечатани. Аз смятам, че има такава възможност, че трябва да го направят. В крайна сметка банките не печелят малко, така че смятам, че трябва да осигурят този ресурс и да обезпечат правото на информация на потребителите.
1: А очаквате ли различните банки да определят различни такси и това да затрудни потребителите при избора им?
0: Възможно е, защото тук няма ограничения в закона за въвеждане на еврото. Той не посочва какви трябва да бъдат или някакъв таван на таксите. Но пък тук потребителите нямат и много възможности да лавират. Тоест те имат, защото могат да направят обмен за всяка една банка, но знаете, когато започна тази процедура, се появи разнопосочна информация и дори така притеснение от потребителите, че е затруднен обмена, че дори им се отказва. Всъщност това е свързано с обстоятелството, че ако не сме клиент на дадена банка, искаме да извършим обмена там, то трябва да подпишем немалко документи, свързани с нашето съгласие за обработването на личните ни данни, защото когато сме клиент на тази банка, те вече са взели това наше съгласие и операцията се извършва много по-безпрепятствено и по-лесно. Така че трябва да сме готови за това. Можем да проучим таксите, ако те са различни на различните банки и на български пощи, пък ако няма такива офиси на банки в нашето населено място предварително, да ги сравним, да изберем къде е най-изгодно за нас, но същото време да сме подготвени с това, че ще трябва да подпишем документи, свързани с нашето съгласие за обработване на личните ни данни.
1: И един последен въпрос, ако банката не е изпълнила задължението да обяви предварително таксите или начисли неочаквана сума, към кого могат да се обърнат гражданите?
0: Според мен трябва да се обърнат към две основни институции. Едната е Комисия за защита на потребителите, която да се произнесе за евентуално нарушение по раздела за правото на информация, и към Комисията за финансов надзор по отношение на закона за платежните системи. Това според мен са двата нормативни акта, по които следва да се извърши проверка и да се прецени съобразно компетенциите на институциите.
1: Благодарим за този разговор и за изчерпателната информация.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова, основател на онлайн платформата Ние потребителите.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В община Смолян ще се проведе 6-то издание на Международен документален Родопи филмфест. Събитието ще се проведе на 9 до 12 юли 2026 година. Изданието ще представи актуални документалистики на пълнометражни, средометражни и късометражни филми от целия свят. Филмите са разделени в три състезателни категории и панорами. Тази година фестивалът поставя на фокус темата спектакъл, политика, както и още много любопитни заглавия. Събитието е под патронажа на посланника на Германия Ирене Мария Планк. Повече за Балкански кинофест фестивал ще чуете от директора на Родопи филмфест Христо Бакалски. Здравейте, господин Бакалски.
7: Здравейте.
6: Какво означава за Смолян и Родопите домакинството на Международен кинофестивал?
7: Мисля, че е нещо прекрасно, защото целият свят се среща на едно много красиво място, което е далече от столицата и което има традиция в правенето на фестивали, защото този фестивал, който ние правиме сега вече 6-та година, подобен фестивал е имало през 80 години до 91-а и се казва преглед на младото българско кино. Така че да кажем, че Смолян е традиционно място за показване на интересни филми.
6: Това, както вие споменахте, вече е 6-то издание. Как се промени фестивалът от първото си издание до сега?
7: Ами с ваша помощ се промени в положителна посока, в смисъл, че имаме повече местна публика.
6: Да.
7: Иначе ние винаги си имаме някаква специална тема и тази година темата ни е спектакъл политика, защото виждате какво става в света. Предишните години сме имали по-нормални теми от рода на музиката, здравата храна и така нататък. Сега имаме по-сериозна тема, т.е. темата е нещо ново, а пък промяната е положителна, защото се радваме на голям интерес. Ние поначало, от първата година, сме решили да фестивала да е с вход безплатен, защото решихме, че няма смисъл да продаваме билети, защото предпочитаме да показваме филмите на всеки един зрител, който намери време да дойде да ги види и проявява интерес.
6: А защо избрахте именно темата спектакъл политика за фокус на тази годишното издание?
7: Степен се дължи на начина, по който световната политика се промени и тя не се води както бяхме свикнали цял живот от едни дипломати с костюми, които водят учтиви разговори, а се води малко като шоу. Малко като шоу. И защото виждаме, че в света голямата политика се прави по този начин. Малко шоу, малко театър, малко спектакъл. И решихме, че е много важно и ние така да го направим. Обаче задълбахме на дълбоко. Нали, показваме нещата още по време на фашизма, как се е правило това шоу. Примерно. По време на Олимпиадата в Берлин 36-та година, да кажем. Или в ГДР, как се е правило това шоу, или в Югославия, примерно, техния път към развитие между комунизъм и капитализъм. И така и показваме много интересни филми на тази тема.
6: Да, това щеше и да е следващия ми въпрос. Какви въпроси поставят филмите в тази селекция за тази годишното издание?

0: И смятате ли, че документалното кино успява да противодейства на политическата пропаганда и тази дезинформация?
1: Да, успява да противодейства. Разбира се, то не е толкова мощно и силно и добре заплатено като големите медии по света, обаче едно място в целия свят, в което няма фейк нюз, няма фалшиви новини. Там просто някакви хора, все едно дали нали, седат в Тайланд или в Южна Африка или в Европа, и искат да кажат нещо и задълбават много сериозно в една тема и ги представят тези неща на публиката, защото това е тяхната истина, това е техният живот, техните емоции. И това е едно противодействие, т.е. там никой не ни манипулира, за да приема, за да избираме по един и по друг начин. Всеки разказва някаква история, която е, може да е безкрайно интересна и която е свързана и с историята на хората. Правят се паралели, нали, нещо, което е случило по време на Втората световна война, сега се случва отново и така нататък. Има място за размисъл и разбира се, че има място и за развлечение, но при тази сериозна тема мисля, че преобладава размисъл.
0: Да, по какви критерии са подбрани 30-те заглавия в годишната филмова програма?
1: Те всъщност са дори повече, защото, да кажем, те са 30 прожекти, но някои са с късометражни, по няколко късометражни филма. Събираме филми от цял свят през една платформа Film Freeway и кандидатстват някъде около 250 души и ние се събираме селекционна комисия, колеги, поне 5. човека и си разпределяме филмите. Започваме от 1 ноември и започваме да ги гледаме и критерия трябва да са на високо художествено ниво. Тоест някакъв филм на социална или интересна тема, дори да спектакъл политика, ако не е направен добре, не го показваме. Докато ако е направен добре, го показваме и на този принцип сме избрали филмите от целия свят, на този принцип сме избрали и два български филма на тази тема. Единият е общински съветник на Адела Пева и Антони Дончев, който показва по показателен начин живота на един общински съветник, примерно от Мездра. А другия е за няколко парчета сирене повече на господин Бушнаков, който пък показва една много отдадена жена, която в Родопите прави сирене и кашкавал цял живот. И филма има леки препратки към за няколко долара повече на Серджио Леоне Уестърна, но е направен толкова хубаво с такава любов към главната героиня и показва нейните трудности, с които тя преживява с Българска агенция по безопасност на храните, с живота си, с всички тези неща, пък и се ражда внуче в Америка и така нататък. Да. Така че се преплита политиката винаги с живота.
0: Какво отличава Родопи Филмфест от останалите документални фестивали в България според вас?
1: Да ви кажа, че всъщност то само когато ние основахме Родопи Филмфест, България нямаше фестивали за документални филми. И в един разговор с директорката на Гьоте институт в София, който много се интересуваше от документално кино, и тя ме попита, защо вие имате такава прекрасна кинематография от десетки години, още от 40-те години до днес, как така в България пропуснато да бъде направен такъв фестивал. Така че в последствие обаче се появи още един фестивал, документал, който е в София, и нашия в Смолен. Като този в София мисля, че има една постоянна тема и се провежда в столицата, докато нашия е с различни теми всяка година и се провежда в Смолен. И всъщност главно това е разлика.
0: А от кои държави са най-интересните участници за тази година?
1: Ами, определено от Германия. Това е момента да ви кажа и че сме тази година за пръв път под патронажа на посланичката на Германия, госпожа Ирена Кланг. В фокус имаме много немски филми, поне 5,

0: в конкурса. И мога да ви кажа, ако искате повече за немските филми, подробности после. Имаме един много хубав филм от Азербайджан, който се казва В търсене на Сатира Ефенди, който, да кажем, ми е любим, е да сложа един акцент върху него, защото режисьорката от Баку разказва историята на баща си, който е откривател на нови пеперуди в планината. И е открил пеперуда, която е кристана на негово име, която се казва Сатир Ефенди. Но тя, той е починал и тя прави филм за баща си и открива, правики филма, че той освен своето семейство с майка и с нея е имал успорено още 2-3 други семейства. И открива брати и сестри, които са на нейната възраст. И открива неща, които майка и не е казала. И се преплита емоцията с търсенето на пеперудите, с конфликта между Азербайджан и Армения, който слава Богу приключи след 30 години, и тя е посветила филма си на народите на Армения и Азербайджан.
1: А каква публика привлича фестивалът в Смолен и успява ли да привлече млади зрители към това документално?
0: Слава Богу! Слава Богу успява да привлече млади зрители. Разбира се, че имаме и по-възрастни посетители, които се интересуват от кино, но и съвсем младите зрители, всички идват, може би това да се дължи на... Аз съм най-възрастния, иначе екипа е по-младежки и настроението по-младежко. Няма много официални речи, костюми и връзки, хора, такива неща няма. Има музика на откриването, има музика на закриването. На закриваната свири групата Гриш, примерно, на откриването свири Иляна Бескова. И младите хора мисля, че и просто им е приятно да седат в тази приятна обстановка, защото ние имаме две локации. Едната е амфитеатъра пред библиотеката и музея, и те могат да дойдат и да седат на открито, и това е изключително приятно, а другата е вътре в хубавия театър Николай Хайтов.
1: Фестивалът допринася определено за културния живот във вашия регион. Виждате ли потенциал Родопите да се утвърдят като един значим център за туризма чрез тези подобни събития?
0: Определено да. Определено го виждам този потенциал.
1: И да кажем и за нашите слушатели, кога започва филмовият фестивал?
0: На 9 юли в четвъртък е откриването и на 12 в неделя е закриването.
1: В рамките на 3 дни ще се проведе филмовия фестивал.
0: Да, всъщност всички филми, повечето са петък, събота и неделя. На откриването един филм и после 3 дни гледаме кино от сутрин до вечер.
1: Да, богата лятна култура. Смятаме, че нашите слушатели могат да посетят фестивалът в Смолян.
0: Мога да приветствам вашите слушатели, са добре дошли и да дойдат и да се преживеем в една много приятна атмосфера. Всички тези филми, срещите с хората, разговорите.
1: Уважаеми слушатели, чухте директора на Родопи Филмфест Христо Бакалски. Yeah.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Тази неделя завърши продължилото няколко дни държавно лично първенство по бокс за младежи и девойки, което се проведе в Ботевград. В него участваха както трите хасковски клуба, които се добраха до един златен медал, така и боксов клуб Арда Кърджали. Девойките от боксов клуб Арда Кърджали завоюваха сребро и бронз на държавното лично първенство. То се проведе с три състезателки, две от които се изправиха в срещите от елиминациите. Повече подробности ще чуете от интервюто на Димитър Атанасов с треньора Стоян Узунов от Арда Бокс Кърджали.
2: Дълъг турнир в Ботевград. Вие също сте участвали. Дайте подробности как премина за вас турнира.
3: Ами турнира премина много успешно. Аз съм доволен. Ние участвахме с девойки само. Три девойки, от които двете взеха медали. Мал шанс, че на четвъртфиналите се случиха двете девойки от нашите три девойки всъщност да играят в една чиста категория и се срещнаха на директна елиминация, когато играха за медал всъщност. И така иначе продължи само едната и взехме медала на един бронзов, Елин Антонова, категория 75 кг и един сребърен Мелин Джамбас, която е много перспективна състезателка. На този турнир вече тя участва от година и половина, даже две години може би вече тренира. Но на този турнир тя до сега взимала медали, но сега вече разкри истинските възможности и направи много хубави мачове, като на финал игра срещу ЦСКА. Състезателка, която е много по-опитна от нея, с две години по-възрастна. Родина е 2011 година, нашата е родина на 2013. И въпреки това се представи отлично, като първен го загуби от просто от притеснение. Още ли беше така, как да кажа, настроена психически. Втория рунд пак го загуби с 4 на 1, но в третия рунд показа възможностите си с 5 на 0 фактически. Загубихме мача, но аз съм доволен от това, което тя показа характер, воля за победа и в това момиче съм сигурен, че те първо ще се радваме на нейните успехи.
2: Да, че още малко опит да понатрупа и може да вземе и злато.
3: Не, аз съм сигурен, че до година, ако през следващ матч с тази състезателка, тя ще победи. Аз съм сигурен, тя вече вярва в собствените сили. Но сега, че е малко неуверена, плаха, нали, тя вече е по-малко от останалите състезателки.
2: Искам да ми кажа, че от боксовия клуб Севдалин Василев в Хасково имате специални поздрави и също казаха в интервю преди малко за нас, че сте се представили много добре. Направя впечатление как са играли вашите момичета и на тях.
3: Еми, благодаря. Добре се. Значи нашите момичета са много добре подготвени. В момента ни малко куца физическата подготовка, това е благодарение на той, че залата ни още не е готова. Да се надяваме този ремонт да приключи по-бързо и да може да се проверим в нашата зала, че сега в момента нямаме много добри условия за тренировка. И ще наблягаме основно на бягане лятно време сега, докато е хубаво време. Да се надяваме, че до септември месец ще може да се приберем в залата да тренираме качествено, защото първото състезание, което следва, е на 6 октомври пак в Ботевград, същия състав. Така че да се надяваме, тогава да направим вече поправка и да се върнем с злото.
2: Ами ще трябва да комбинирате малко ваканция с тренировки, както ще направят хасколи, пък да видим какво ще става.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: На днешния 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“,

0: Както и граждани, като основният акцент беше поставен върху отговорното поведение на пътя и необходимостта всеки участник в движението да допринася за по-голяма безопасност. В двора на основно училище Свети Климент Охридски се проведоха демонстрации и беседи, свързани с правилното пресичане на пешеходна пътека, безопасното движение по улиците, разпознаване на пътните знаци и основните правила за поведение на децата като пешеходци. Участието на представителите на МВР допринесе и за по-доброто възприемане на знанията. Униформените говориха пред най-малките за участниците в движението с цел да се изградят трайните им навици за безопасно поведение.
1: Мария, кои са основните теми, върху които тази година се поставя акцента по време на кампанията?
0: През тази година институциите се съсредоточиха около 4 ключови теми, които са свързани с безопасността на движението по пътищата. Първата – опасностите от използване на мобилни телефони при шофиране, както и използването на мобилен телефон по време на пресичане на пешеходна пътека, което е официално прият закон, че е забранено да се пресича пешеходна пътека и да се употребява мобилен телефон.
1: Да, това е една от последните промени в закона за движение
0: точно
1: по
0: така.
1: Пътищата и е изключително важно децата да го знаят, когато пресичат, да спрат за малко да говорят или да гледат в своите мобилни устройства.
0: Точно така. След това на второ място скоростта. Важността от поставяне на обезопасителен колан, когато се возим в автомобил. И не на последно място, безопасността в градските условия и в частност тази на пешеходците.
1: Прави впечатление, че голяма част от инициативите са насочени към децата и младите хора, както днес и ти стана свидетел в Кърджали. Защо е така?
0: Причината е самата тревожна статистика. По данни на Световната здравна организация, пътно-транспортните произшествия са водещата причина за смъртността сред младите хора, и то на възраст между 5 и 29 години. Именно за това Държавната агенция поставя като приоритет обучението по безопасност на движението още от най-ранна детска възраст, както и днеска стана с 4-те детски градини. Специално послание беше отправено и към младите шофьори да не надценяват възможностите си зад волана. Организаторите призоваха младите хора да не рискуват живота си, за да впечатлят някой или да доказват нещо, защото последствията могат да бъдат фатални или необратими.
1: Така е. Защо именно 29 юни е определен за Национален ден на безопасността на движението?
0: Изборът за датата не е случайен. Статистиката показва, че именно през юли и август се регистрират най-много тежки катастрофи, средно над 1400 пътно-транспортни произшествия с загинали и ранени годишно. През летните месеци трафикът, както знаем, е значително увеличен, включително и заради чуждестранните туристи, които преминават през страната.
1: Да, както в Кърджали, сега се усилва трафика на румънски туристи.
0: Точно така, да. Затова непосредствено преди активния летен сезон се организират подобни инициативи, за да напомнят, че живота е с предимство и безопасността на пътя зависи от всички нас.
1: И да се върнем към Кърджали и днешното отбелязване на Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Темата за безопасността по пътищата е безспорно изключително важна. В това мисля, че никой не се съмнява. И отново да отправим апел към шофьорите. Шофирайте внимателно, но за да запазим живи и здрави всички участници в движението, да запазим и децата, които са бъдещето на България. Как премина днешния

ден за безопасност на движението в Кърджалийското училище. Какво научиха децата? Това нашите слушатели ще могат да чуят в обзорното предаване Денят на радио Кърджали. Благодаря ти, Мария, за това участие в сутрешния блок. Да. Мария Колева, за инициативата в Кърджали и за днешния национален ден на безопасността на движението по пътищата.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Национална работна среща на тема «Визия за бъдещето на малцинствата в България и тяхното политическо представителство» се проведе от 26 до 30 юни в Китен по инициатива на Организационен комитет с председател Гюнер Тахир, лидер на НДПС. Подробности чуйте в интервюто на Нахид Догу с Гюнер Тахир.
7: Проведохте среща в Китен за представителството, по-точно политическото представителство на турското малцинство в България. Кой участва в тази среща?
8: Ние за първи път направихме опит да съберем на една национална среща не само представители на всички региони на страната, но на едно място да съберем и хора, които през годините, включително на последните парламентарни избори, които се проведоха на 19 април, са работили за различни партии. Тоест, днес тук бяха поканени и присъстваха. Радвам се, че 95% от поканените са тук в Китен. Участваха хора, които са ДПС на начало, от АПС, от НДПС, от ПП, от Демократична България и някои
7: други. Основните политически партии.
8: Да, които, нали, все още не знам, нали, за кого се работи, защото фактора е следния. Ние сме поканили представители на основните малцинства в България, кои са те. Това са турците, помаците и ромите, които бяха представени на тази среща.
7: Преди да попитам за цел, какво обсъдихте на тази среща?
8: На тази среща обсъдихме основните проблеми, които те ги виждат. Не само политически проблеми, но и включително икономически, образователни, културни. И не случайно хората споделиха проблемите, които ги имат по отношение на своята представителност. Например, много от участниците заявиха, че малцинствата не са добре представени в държавните институции. И като пример се каза явно как, например, в една съдебна система, нито в прокуратурата, нито в следствието, нито в съдилищата ние сме представени адекватно. Дори да има конкурси, конкурсите не се печелят от наши представители и по този начин имаме неадекватно присъствие в определени държавни структури. По същия начин това се отнася за армията, за полицията и изобщо за всички държавни структури, и това е едно отношение към всички основни малцинства.
7: Казахте, не са представени както трябва, както подобава. Кой ги спъва?
8: Спъва ги това, че в България конкурсите не се провеждат съгласно правилата и съгласно законите, а в конкурсните комисии винаги има хора, които имат роднински взаимоотношения, имат други взаимоотношения, някъде може би това става и под масата, знаете за какво говоря. И в крайна сметка, когато зададем въпроса колко процента са малцинствата в едно държавно ведомство, винаги се казва, не се води такава статистика. А защо не се води? Ами защото ако се води такава статистика, ние не сме представени като 0,01% от общия брой. Това е проблем.
7: Целта на тази среща?
8: Целта на тази среща е да видим какво мислят хората, които така иначе са работили за различни партии, какво трябва да се направи за бъдеще. Аз не случайно обявих, че ние няма да излезем с конкретно решение, тъй като това е първа наша среща, първа работна среща. Искаме да видим кои са основните проблеми, както каза преди малко, нали, във всички области на живота, и най-вече с оглед на това как трябва да бъдем представени за напред. Дали според социално-икономическо положение и политическите възгледи на хората всеки да подкрепи различна партия, дясна, центристка, лява и така нататък, или трябва да се направи нещо различно от досегашните партии, т.е. партиите, които основно бяха представени през последните години в българския парламент, като ДПС, като АПС, или трябва да създаде друга формация, като тя може да бъде и вече съществуваща, т.е. регистрирана, но да няма такова ярко присъствие в българския политически живот, тъй като тук най-вече говорим за парламентарно представителство, да се подсили тя, ако, нали, се вземе подобно решение за напред. И не случайно днеска, нали, по време на цялата работна среща, вече имаме две предложения. Следващия път може да е пак на това място в Китен, но имаме покана както за Пловдив, така и в Юндола. Явно, че придобива интерес, тъй като на мене лично преди тази среща ми се обадиха хора както от Турция и организации, така и от България. Затова ще имаме това предвид и на следващата работна среща сигурно ще съберем два пъти повече хора с по-голяма представителност.
7: Казахте, има представители от всички политически партии. Тези хора, тези проблеми не ги ли обсъждат в техните си партии, а се налага да се съберат извън партиите си?
8: Ами явно не се дава възможност на хората както да кажат тези проблеми, така може би и да критикуват своите партийни ръководства на общинско, областно и на централно ниво, за да може те да се решат, след като те са решили, че именно на такава среща ще ги представят, означава, че нямат такава възможност за дискусия в техните партии. И аз не съм го казал официално, пък и няма и нужда, но за да дойдеш на подобна среща, явно, че усещаш някакъв луфт, някакво неразбиране и липса на реализация в партията, за която до този момент си работил.
7: Очерта ли се някаква представа как може тези проблеми да се разрешат? Не веднага, разбира се.
8: Да, ние не случайно ще направим следващата среща между 4 и 6 септември в края на летния сезон, за да може всеки един от тях, от сегашните участници в националната среща, да видят, още веднъж да преценят, да поканим и други хора на втората среща, за да може би в следващата среща така да изкристализира едно решение, което ще бъде общо решение и не случайно през последните месеци придоби гражданственост една теза за това, че има нужда от автентична формация, която да се базира на желанията, на исканията, на очакванията на гражданите, а не поредния политически проект, който е направен някъде вътре в страната от определени структури или примерно извън страната, защото такива видяхме през последните години и явно, че вече няма такова желание. Искат инициативата да е в хората и не случайно, както виждате, има предварителни реакции.

0: Някой каза...
1: Казах, да, точно това да ви напомня, някои политици да. Казаха, че някой ви е активирал.
0: Ами, все като са казали А, нали, както казва народа, трябва да кажат и Б и чак до Я. Все като смятат, че сме активирани, нека да кажат около, кога, по какъв начин и да докажат през всичките тези години, аз специално за себе си, нали, мога да кажа през всичките 36 години, как съм в политиката, ако се намери човек, който да покаже мои зависимости или това, че някой България извън нея, в Анкара, в Москва, в Брюксел и в Вашингтон има някой, който може да активира Гюнер Тахир, нека да излезе с доказателствата. Аз съм първия, който ще се откаже от политиката, ако има поне едно такова доказателство.
1: Има и мнение, че подобни събрания целят обединение на ДПС, АПС и ДПС ново начало. Вярно ли е това?
0: Нямаме нищо общо нито с едните, нито с другите. Напротив, смятаме, че и двата проекта са пълен провал. Единият се провали за 34 години, втори се самоунищожи за по-малко от 2 години, имам предвид новото начало, защото и двете партии на последните избори бяха тренирали с едни големи кошници. АПС очакваха да получат повече от 4% и отново да са парламент, а реално получиха 1,5%.
1: Останаха под вараж.
0: Да, новото начало, знаете, те очакваха 50 мандата, получиха 21 мандата. Тоест, няма как с проверени проекти да продължим за бъдеще.
1: И за последно да ни кажете, ДПС ново начало, има ли бъдеще?
0: Като човек, който все пак вече имам известен опит в политиката, четвърто десетилетие се занимавам с тази материя, мога категорично да кажа нещо, което съм го твърдял през последните 2 години, че те нямат лидер, който да се е доказал в политиката. Един лидер, който не може да се яви открито в което да е студио, на която да е медия, да отговаря комплексно на въпросите на вашите колеги журналисти по икономически теми, по образователни, по културни и по каквито искате други. И само излиза на някакви импровизирани брифинги с отговори на големи въпроси с половин изречение, той няма как да бъде политик и няма как да бъде лидер и по никакъв начин не може да направи така, че хората да му вярват във времето и да го последват, нали, за по-голям период от време. Така че за мен техният провал беше предизвестен.
1: На това събрание сте повече от 30 човека. На следващото събрание, както казахте, на 4 септември, бройката ще се увеличи ли?
0: Да, значи смятаме според условията на място, където ще проведем, да бъдат минимум 50 до 60 човека.
1: Благодаря.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Колко млади хора са получили финансова помощ по програмата Аз избирам България от Агенцията по заетостта в Кърджали, както и още подробности за самата програма, ще чуете от директора на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим. Проектът Избирам България, компонент 1, е инициатива на Агенцията по заетостта, финансирана по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година с подкрепата на Европейския социален фонд. Целта му е да насърчи трайното завръщане и установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход и определени кандидати от трети страни. При нас е директорът на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим. Здравейте, господин Хафасалим.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Каква е основната цел на програмата Избирам България?
2: Както вече ви споменахте, основната цел е стимулиране трайното установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход и кандидати от трети страни, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда според българското законодателство. Проектът е в отговор на постоянно нарастващото търсене на работна сила и необходимостта да се положат целенасочени усилия и да се предприемат действия в посока привличане на работна сила с подходящи трудови характеристики от една страна към България, а от друга и в обезлюдени райони на държавата. Чрез изпълнението на дейностите се цели да се преодолеят негативните последици от застаряването на работна сила и да се подкрепи нейната професионална мобилност и качество. Също така, чрез проекта се предоставят пакети за подкрепа на мобилността на лица, пребиваващи в чужбина, с цел включването им на пазара на труда в България. Както вие го споменахте в началото, финансира се от програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд плюс.
1: А вие до момента какъв интерес отчитате?
2: Като интерес в цялата страна, факти са на лице. Участите, които са получили подкрепа за интегриране на пазара на труда в България, са към 870 в национален план за сега. Участниците в заетостта в България за периода от 6 месеца 740 са. А конкретно към ДБТ Кърджали са насочени 33 броя одобрени заявления, от които 29 са подписани трудови двустранни договори за участие в проекта между Бюрото по труда и конкретните лица.
1: Тъй като вече е започнало изплащането на одобрените кандидати, каква подкрепа са получили хората, които вече са решили да се завърнат в България?
2: В рамките на проекта лицата могат да получат следните услуги. Аз ще ги изброя. Предоставяме услуги за достъп до пазара на труда на лица, кандидатстващи за работа в България. Вторият пакет осигурява на помощ за преместване на покъщнина, като максималната стойност зависи от страната, от която лицата пристигат в България. Трето, осигурява на добавка за настаняване за период до 12 месеца, в случай, че лицето започне работа в населено място, в което не притежава собствено жилище. Четвърти пакет, улесняване интеграция в България, интеграцията на конкретното лице в България чрез предоставяне на обучение по български език. Следващ пакет, това са осигурява на стил.

0: стимули за транспорт, тъй наречените надбавка за транспорт от и до работното място в България за период до 12 месеца. И последен пакет, изплащане на еднократни стимули след 6 месечна заетост и след 12 месечна заетост в България на лицата от целевата група.
1: Кои държави се наблюдава най-голям интерес към завръщане и работа в България?
0: Предимно са страни от Европейския съюз. В по-конкретни случаи, тук ако трябва за България, от Република Турция имаме, както казах, от Европейския съюз, Нидерландия, Германия. Тук може да се посочат и страни като Великобритания и Норвегия. Предимно от тези страни са досега проявени интереси и лицата, които са кандидатствали по този проект.
1: Кои са най-търсените професии в региона към момента? Има ли конкретни примери за хора, които вече са намерили работа?
0: Мога да кажа, че са разнообразни професиите, по които клиентите са си пожелали да кандидатстват по този проект. Основните сфери, в които са започнали работа кандидатите, за дебите кажели горе, са здравеопазване, медицина, добивна и преработваща промишленост, търговия също. Тук дори мога да посоча, че има служители по телефон 112, професии като инженери, техници, лекари, медици, касиери и продавачи, консултанти. Това са немалко на брой професии.
1: А вие може ли да ни дадете такава статистика на колко души вече са изплатени помощите от тази програма?
0: В ДБТ Кърджали на база подадени искания за плащане до момента на над 10 до 15 участници са получили средства по различните услуги, пакети, за които стана дума горе, като ги говорихме. Като предимно са конкретизираме за понастаняване, транспорт и стимули след 6 месечна заетост на лицата, които са почнали по този проект.
1: А за да се установи това, да се проведе това плащане, трябва ли да се видят платените осигуровки на човека, който вече е започнал работа? Каква е процедурата преди да премине самото плащане?
0: Това вече са въпроси към експерти. Много, ако навлеземе в подробности, конкретно за всяко лице са отделни смисъл. Като те са общите изисквания, но конкретно към всяко лице се подхожда единично и всеки разход се вижда чрез съответните документи, по които лицата желаят да се заплати по този проект.
1: Преди няколко месеца имаше и стопиране на тези кандидатури. Защо според вас може би е достигнал лимита на подадени заявления по програмата?
0: Тук вече може би гадаем, но по принцип за всяка програма, схема по която е стартирала в Агенцията по заетостта, през определен период от време се прави равносметка доколко са постигнатите резултати, целите като брой, участвали в това, дали има допълнително средства още. Това са общо взето причините, по които може би така за ден-два да речем някой път да се спре дадена схема.
1: А вашите наблюдения и общи впечатления, има ли засилен интерес, така наплив, когато те първа стартираше програмата Аз избирам България?
0: Интересът в началото наистина беше голям, обаждания конкретно към експертите в бюрото по труда, към мен дори лично, от познати, приятелите се разчуват и както изброихме от Европейския съюз, хората в началото се интересуваха много и продължава така от Република Турция, конкретно за Кърджали. Има интерес. И това са ни цифрите, които ви казах вече.
1: А има ли такива кандидати, които са подали заявление, но са отхвърлени и не са одобрени по проекта?
0: Разбира се, има едни условия, по които тези лица трябва да отговарят. И чули, не дочули, имаше и такива. Между другото, много усилия полагаме към всеки един клиент, когато реши да дойде до нас за конкретни услуги. Има такива случаи, но много време заделят конкретно експертите, които отговаряха по тази схема, защото имаше хора, които не владеят достатъчно езика. Положихме усилия, полагаме усилия, така че тези хора да са наясно

0: какво точно искат и как го искат. Целта е да се върнат наши сънародници в България, да се работят заради недостига от работни места, конкретно за бизнеса. И изигра си ролята и продължава да се изиграва ролята всяка програма, конкретно и тази програма, разбира се. Доброжелателни сме за всяко нещо, което е добре за бизнеса.
1: А сега според вас през лятото има ли така желаещи да работят тук в град Кърджали и в областта?
0: Продължаваме да приемаме заявления от лица, които искат да се включат. И нямам поглед допълнително като колегите също какво може да се случи. Но ето по ефира също вървят, научавам, но и в също, като всяка друга схема, отворени сме, добре дошли да са хората, които биха пожелали да се възползват тази схема.
1: Уважаеми слушатели, чухте директора на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Уважаеми слушатели, както ви информирахме, граждани, еколози и природозащитници протестираха тази сутрин пред сградата на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково срещу инвестиционно намерение за изграждане на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица край Крумовград. Поводът беше заседанието на експертния екологичен съвет.

0: който разгледа проекта и трябва да излезе с становище. Сега, за да научим повече за протеста и за аргументите от двете страни, при мен в студиото е Илияна Типова, която беше на място в Хасково. Здравей, Илияна!
1: Здравей, Гинка! Здравейте, уважаеми слушатели! Да, както каза и ти в анонса, граждани, представители на Българското дружество за защита на птиците, природозащитници, се събраха пред екоинспекцията в Хасково с настояване проектът за изграждане на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица да бъде спрян. Какво всъщност е инвестиционното предложение? В района трябва да бъдат изградени 26 ветрогенератора с височина по 249 метра. Именно това поражда сериозни опасения сред природозащитниците, които определят зоната като една от най-ценните в Европа за опазване на едрите гребливи птици. Знаем, че там има черен лешояд, египетски лешояд и скален орел. Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците, който взе участие в експертния съвет, преди началото му посочи, че повече от 5000 души са подкрепили с подписка срещу проекта. Според него докладът по оценка на въздействието върху околната среда съдържа съществени пропуски и не отразява реалното състояние на района. Аркомарев твърди, че проектът засяга 6 от общо 29 двойки египетски лешояди в Родопите. По данни на Дружеството за защита на птиците, един от планираните ветрогенератори ще бъде изграден само на около 300 метра от активно гнездо на световно застрашения вид. Знаем какви усилия положиха природозащитниците, специално Дружеството за защита на птиците през последните години, за да бъде възстановен този вид. Експертът каза още, че има несъответствие и по отношение на скалния орел, докато в доклада е посочено, че в района няма гнезда. Волен Аркомарев твърди, че там гнездят две двойки, чието гнезда се намират на критично близко разстояние по планираните съоръжения и това също е записано в становището на Българското дружество за защита на птиците. Природозащитниците обръщат внимание и на черния лешояд. По думите им, присъствието на вида не е отчетено в оценката, въпреки данни от GPS предаватели. Знаем, че те са с GPS предаватели, черните лешояди, на 22 птици, които редовно използват района. Те подчертават, че възражденията им са подкрепени с повече от 20 научни публикации на български и чуждестранни учени, според които подобни съоръжения представляват сериозен риск за едрите гребливи птици. А представителите на протестиращите изразиха недоволство и от това, че според тях РИОСВ Хасково е възприела аргументите на инвеститора без извършена независима проверка на място. От своя страна, директорът на екоинспекцията Томка Атанасова, която слезе долу при протестиращите, заяви, че днешното заседание на експертния екологичен съвет има консултативен характер. След като съветът изготви своето становище в рамките на 7 дни, тя ще вземе окончателно решение по инвестиционното предложение. Каза, че повечето оценки, които са влезли в РИОСВ, са с негативен характер, две са с положителен, едната е на Асоциацията на ветрогенераторите. А на въпрос на журналисти какво е личното им мнение, Атанасова отговори, че според нея на това място не би трябвало да бъде изграждан ветроенергиен парк. Тя обаче не даде конкретен отговор как защитеният статут на зоната съвместява възможността да бъде изградено и издадено разрешително за подобно строителство. Основните искания на протестиращите са проектът да бъде спрян, всички представени научни данни да бъдат разгледани безпристрастно и да не се допуска изграждането на ветроенергиен парк в едно от най-ценните местообитания на защитени птици в източните Родопи. А окончателното решение по проекта ще бъде взето от директора, както казах, след получаване на становището на експертния екологичен съвет. То се очаква да бъде публикувано в 7-дневен срок.
0: Илияна, какво ще последва, ако все пак бъде одобрен проекта?
1: Всъщност, единственият полезен ход, който каза Аркомарев, е обжалване пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
0: Това следва. Добре, благодаря ти, че успя да се включиш в сутрешния блок на радио.
1: Подробности вече.

0: Съдобното предаване денят.
1: Да, обзорното предаване денят на Радио Кърджали. Нашите слушатели ще могат да чуят повече за днешния протест срещу инвестиционно намерение за изграждане на ветроенергиен парк в защитената зона Крумовица край Крумовград.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: След влизането на еврото като валута, ще разберем и какво се случва с магазините втора употреба. Пазаруват ли хората по-често или не предпочитат такъв вид магазини? Разговаряхме с една от продавачките на местен магазин за втора употреба в Кърджали. Забелязвате ли повече хора да пазаруват дрехи втора употреба през последните години?
11: Да, забелязвам повече хора втора употреба, защото са по-качествени.
10: А дрехите при вас на килограм ли се?
11: Ами има и на килограм, има и с цени.
10: Повече млади хора ли идват или всякакви клиенти?
11: Всякакви, и млади, и възрастни.
10: А кои са основните причини хората да избират дрехи втора употреба според вас?
11: Ами заради качеството повечето.
10: От кои държави се зарежда тук във вашия магазин?
11: Ами от Европа са дрехите, повечето от Германия.
10: И всяка седмица ли зареждате нова стока?
11: Ами ние добавяме отгоре, не всяка седмица, добавяме.
10: А

0: По какво клиентите разпознават качествената дреха?
1: Те гледат етикета, гледат дали е по-мук, вискоза, материала.
0: А дали купуват по-смело или по-скоро така са по-внимателни, когато избират дрехи втора употреба?
1: По-внимателни са. Гледат да няма тупки, да няма косми под дрехите, да не са побелели.
0: А вие самата купувате ли си дрехи втора употреба?
1: Да, много.
0: Какво бихте казали на човек, който пък никога не е влизал в такъв магазин?
1: Препоръчвам му, защото е по-евтино и по-качествени дрехи може да си намери, ще спести повече пари.
0: А дрехите преди да се внесат в магазина, опаразотяват ли се по някакъв начин?
1: Да, да. Изчистват се.
0: Виждам, че до вас също има магазин за втора употреба. Има ли конкуренция?
1: Има.
0: И ми направи също на мен впечатление, че бях свидетел как клиентка си хареса дадена стока, дадена рокля. Казаха, че тя не се продава, беше на витрината. Защо е това според вас? Как е изложена на витрината, пък в същото време, когато човек иска да я закупи, казват, че не се продава?
1: Ами в другата втора употреба, те си имат определени дни, нали, когато тия, които са на витрината, се поне на определен ден се предлага, нали, стоката. А при нас не е така, при нас всичко се продава.
0: А защо според вас те процедират така, да изкарват дрехите, да примамват клиенти и също време, когато иска човек да го закупи нещо, пък не може? Защо е според вас тази тяхна тактика?
1: Не знам, сигурно привличат повече клиенти.
0: А защо само в определени дни продават пък определени стоки? Това защо е според вас?
1: Еми тогава цената е по-висока и после пада, нали, цената повече.
0: То защо правят така според вас и вие защо не работите, да речем, по този начин, както тях?
1: Не, ние не работим по този принцип. Не знам защо така го правят.
0: Може ли при вас да се правят така наречените пазарлъци, примерно когато клиента не е така доволен с тази цена, да ви убеди да смъкнете от някакъв процент от самата цена?
1: Да, да, да, може. Малко стъпка да направим.
0: Уважаеми слушатели, чухте се Селма Вели.

Дожди са новых сън, в който се появи. Стоеше сама навън, по лицето ти виждах сълзи.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Продължаваме поредицата на Радио Кърджали.

0: която анализираме как общините в областта разходват публичните средства чрез обществени поръчки. Вече ви представихме анализите за общините Кърджали и Джебел, а днес се спираме на община Кирково. Анализът е направен на базата на официалните данни, публикувани в платформата Sigma, която обработва информацията от регистъра на обществените поръчки. При нас в студиото е репортерът Илияна Типова, която анализира данните. Здравей, Илияна, какво показват числата?
1: Здравей, Галя, здравейте, уважаеми слушатели. Да, за числата ще говорим след малко, но първо да кажа, че тази платформа е изключително полезна относно синтезиране на информацията на обществените поръчки, защото знаем, има платформа, която си е за обществени поръчки, но там не можеш да направиш такъв анализ, какъвто Sigma предлага. Данните обхващат периода от октомври 2020 година до април 2026, т.е. около 6 години. За това време община Кирково е сключила 473 договора по обществени поръчки на обща стойност 27 милиона и 200 хиляди лева. Поръчките са изпълнявани от 75 различни фирми, но разпределението на средствата показва, че голяма част от финансовия ресурс е концентриран при сравнително малък брой изпълнители. Най-сериозният разход е за строителство, както и в общините Кърджали и Джебел, за които говорихме преди това, на 21 милиона лева и половина, което представлява близо 80% от всички средства, изразходвани чрез обществени поръчки. Останалите средства са за доставки на горива и електроенергия, транспортни услуги, строителни материали, хранителни продукти и други дейности.
0: А кои фирми са получавали най-голям дял от тези средства?
1: Начало в класацията е фирма Бори ЕООД, която е сключила договори за над 8 милиона лева. Следват Караман ООД с около 3 милиона и 400 хиляди лева. Сенстрой ЕООД с близо 2 милиона и 700 хиляди лева. София Асфалт ООД с над 2 милиона лева. И НАР ООД с близо 1 милион и 900 хиляди лева. Тук обаче има един важен акцент. Именно фирма Бори ЕООД, която е получила най-голям финансов ресурс от обществени поръчки на община Кирково, в момента е свързана с текущо разследване на компетентните органи. Той е по повод обществена поръчка за изграждането на физкултурен салон към училище в селото. По случая разследващите задържаха директора на училището и технически сътрудник, а разследването проверява съмнения за злоупотреби при изпълнението на обществената поръчка. Важно е да уточним, че това е висящо досъдебно производство и към този момент няма съдебно решение, което да установява вина на когото и да е било. Именно за това този факт не може да бъде свързван автоматично с останалите обществени поръчки, изпълнявани от дружеството за община Кирково.
0: Освен това, кои показатели правят най-силно впечатление?
1: Един от най-интересните показатели е конкуренцията при обществените поръчки, както и при предишните общини, за които говорихме, Кърджали и Джебел, така и тук в Кирково. Според платформата Sigma, средният брой оферти е едва 1,4. Това означава, че при голяма част от процедурите е имало само един кандидат или най-много двама участници. Сам по себе си този показател не означава нарушение на закона. Причините могат да бъдат различни: ограничен пазар, специфични изисквания или липса на интерес от страна на фирмите, но ниската конкуренция винаги е индикатор, който заслужава внимание, защото колкото повече участници има в една процедура, толкова по-голяма е вероятността общината да получи по-добри ценови предложения.
0: Какво показват данните за начина, по който общината възлага обществените поръчки?
1: Разбира се, преобладават състезателните процедури, следвани от откритите процедури. Делът на директните възлагания е значително по-малък. Последните публикувани договори са свързани основно с строителен надзор при реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, както и с обществен превоз на пътници и доставки за нуждите на общината. Прави впечатление, че както при другите общини в областта, така и в Кирково най-големият финансов ресурс продължава да бъде насочван към инфраструктурни проекти. Това е логично, тъй като строителството традиционно е сред най-скъпите дейности, финансирани с публични средства.
0: Нашата поредица вече обхвана три общини. Какво предстои от тук нататък?
1: След анализ на общините Кърджали, Джебел и Кирково, Радио Кърджали ще продължи да проследява обществените поръчки

0: и в останалите общини от областта. Целта не е да се правят внушения, а чрез официалните данни гражданите да получат по-ясна представа как се разходват публичните средства, кои фирми изпълняват най-много обществени поръчки, каква е конкуренцията при възлагането и какви тенденции се очертават в различните общини. Платформата Sigma, на която стъпва този анализ, използва официалната информация от регистъра на обществените поръчки, за който споменах по-рано, и я представя в по-достъпен за обществото вид.
1: Продължаваме да следим темата и с анализите на останалите общини в област Кърджали. Благодаря ти, Илияна.
0: И аз благодаря.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Професионален футболен клуб Арда продължава да инвестира в развитието на младите футболни таланти. Днес, 29 и утре, 30 юни, клубът организира кастинг за попълване на юношеските си формации, като дава шанс да покажат своите качества на деца и младежи от Кърджали и цялата страна. Какви са условията за участие, какво предлага школата на Арда и защо всеки млад футболист трябва да се възползва от тази възможност, да разберем повече в разговора на Мария Колева с един от треньорите на юношите в професионален футболен клуб Арда, Цанко Борисов.
2: Професионален футболен

0: Клуб Арда продължава да развива своята школа и да дава шанс на млади футболни таланти. На 29 и на 30 юни клубът организира специален кастинг за попълване на отборите в юношеските формации. Повече за инициативата сега разговаряме с Цанко Бисеров. Здравейте, господин Бисеров.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Да кажем сега каква е основната цел на този кастинг на уважаемите слушатели.
1: Ами целта на този кастинг е така да попълним съществуващите гарнитури, които имаме към момента към нашия клуб, нали, в нашия сайт, където сме пуснали за кои набори става конкретно, кога ще се проведе и къде. И така, който желая, има, нали, мотивация и иска да се присъедини към нашия клуб, да се развие, да се тренира. Вратите, естествено, са отворени. Кастинга е открит, нали, за хора, може от цялата страна, от Кърджали, от други градове, Хаско, който иска, може да се пробва и още дето това е.
0: Да, а какво предлага школата на Арда на младите футболисти? Освен това да се запишат и да бъдат част от футболния клуб.
1: Не, това, което предлага, нали, говорим за конкретните набори, тъй като по-нататък ще има и кастинги за други набори, но сме решили да го направим поетапно. За тези набори, най-големите, с които започваме, основното е, че играят в елитни групи с най-добрите отбори в България. Говорим за ЦСКА, Левски и Лудогорец. Могат да премерят сили с връзниците от цялата страна, което им дава възможност и издява така да покажат качествата си на най-високо ниво. Имаме терени, изкуствено игрище, нали, с осветление, ходим да тренираме на други терени близо тук до Кърджали. Също така лицензирани треньори, нали, които са преминали нужната квалификация и могат да предложат едно добро обучение за децата. Съдействаме вече с премествания, ако са от други градове, в училище, настанявани в пансион и така нататък. Безплатна екипировка, нали, което е най-важното.
0: Да.
1: И общо взето всички необходими условия за един спортист да се развива.
0: А кажете ни малко повече за самия кастинг. Как ще протече той?
1: Еми кастинга, записването, нали, първо става по телефона или чрез имейл или на страница на клуба. Спрямо колко деца имат записани, разделяме ги, нали, евентуално по набори. И вече трябва да бъдат с подходяща футболна екипировка и обувки съответно. Обявения час пристигат на Арена Арда. Провеждаме една нормална тренировка, ще имат елементи, нали, технически, да кажем, дрибъл, различни преминавания, завършване. Накрая може би ще има една игра спрямо това колко човека има. Общо взето една, нали, нормална тренировка, за да видим горе-долу кой с какви качества не разполага и да добием някаква основна база.
0: Да. Какво бихте казали на младите футболисти, които се колебаят дали да се запишат?
1: Ами бих им казал, нали, основното е да се записват и да си пробват възможностите, тъй като даваме шанс на всяко едно дете, без значение откъде, нали, кога е тренирал, къде е тренирал, дали идва от друг професионален клуб, или дори играл в някакво училищно първенство или в квартала, нали, както се казва. Това е важното, че всеки има шанс да се пробва. И отделно от това, най-хубаво е да спортуваш, да се развиваш, да изграждаш двигателни навици, умения, което за мен е основното, нали, без значение дали ще станеш професионален футболист или не. Въпреки че така и при нас вече имаме доста момчета, които тренират с първи отбор, някои влизат в групата за мачовете от, нали, от FBET лига, записаха минути, имаме момчета дори с голове в професионалния футбол вече, така че е един шанс и една изява за всеки един да достигне най-високите върхове в футбола.
0: Това е прекрасно. Нека отново да припомним на тези, които са желаещи да получат повече информация, за да се запишат за участие. Може ли отново да кажете къде могат да получат повече информация?
1: Еми първо на съответните телефони, които са оставени на колегите и, нали, треньори на администратора, след това дали в имейл, нали, който ще отговорим, или в страницата на клуба. И вече на място, нали, на обявените дати 29.30 от 10 часа. Те има вече и доста запитвания, така че хората се обаждат, даваме им необходимата информация, къде трябва да бъдат, какво им е необходимо. И общо взето получава се една добра комуникация, който има желание към всеки си отклик, нали, си му дали нужната информация, която му е необходима.
0: Господин Бисеров, много ви благодаря за тази

0: информация, ако някой мечта е да стане част от професионалния футболен клуб на Арда и да играе в най-добрите елитни юношески групи на България. Не пропускайте, уважаеми слушатели, кастинга на 29 и на 30 юни. И пожелаваме успех на всички бъдещи таланти и на вас също, господин Бисеров.
1: Благодаря. Благодаря за които пожелания и пожелавам успех на вас и на вашето предаване.
0: Благодарим, всичко най-добро. До нови срещи.
1: Благодаря.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Днес Православната църква отбелязва Петров ден, един от най-почитаните празници в църковния календар, посветен на светите славни и всехвални първовърховни апостоли Петър и Павел. С още подробности за вярванията и традициите за празника да чуем репортера Галина Стефанова.
2: Празникът се чества неизменно на 29 юни и поставя край на Петровия пост. По този повод в храмовете в страната се отслужва празнична света литургия, а вярващите въздават почет на двамата велики Христови апостоли, положили основите на апостолската проповед и на Христовата църква. Свети апостол Петър, който първоначално носил името Симон, бил рибар в Витсаида в Галилея. До Христос го довежда неговия брат, свети апостол Андрей Първозвани. Сам Спасителят му дава името Петър или Кифа, камък от арамейски, като знак за твърдостта на вярата, върху която ще се съгражда църквата. Петър е сред най-близките Христови ученици и присъства на едни от най-важните събития от земния живот на Исус Христос. В нощта преди разпятието, обзет от страх, той три пъти се отрича от своя учител, но след като пропява петелът и си спомня Христовите думи: «Казвам ти, Петре, не ще пропее днес петел, преди ти три пъти да се отречеш, че ме познаваш», Петър дълбоко се разкаява. Именно това искрено покаяние го превръща в пример за Божието милосърдие и прошка. След славното Христово възкресение, Господ отново призовава Петър към апостолско служение. По църковното предание той проповядва Светото Евангелие в Юдея, Самария, Сирия, Мала Азия, Гърция и Рим. Там, по време на гоненията срещу християните при император Нерон, приема мъченическа смърт. По собствено желание е разпънат на кръст с главата надолу, считайки себе си недостоен да понесе същото страдание като своя божествен учител. Наред със свети Петър, църквата прославя и свети апостол Павел, великият проповедник на народите. Роден като Савел в Тарс, той първоначално преследва християните. След чудното му обръщане, когато по пътя за Дамаск е обкръжен от небесна светлина, чува гласа на Христос и ослепява за три дни, а по-късно чрез ръковъзлагането на Анания приема кръщение, посвещава целия си живот на благовестието. Благодарение на неговите мисионерски пътувания и послания, Христовото учение достига до множество народи в пределите на Римската империя. Затова църковната традиция нарича Петър апостол на обрязаните, а Павел апостол на езичниците. И двамата приемат мъченически венец в Рим и остават завинаги образец на непоколебима вяра и всеотдайно служение на Бога. Петров ден има особено място и в българската народна традиция. С него завършват Петровите пости, а според обичая на празничната трапеза присъства младо петровско пиле. В много населени места след Светата литургия се извършва водосвет и се раздава курбан за здраве и благословение. Народните вярвания свързват деня и с предпазване от пожари, грамотевици и градушки, а тъй като съвпада с началото на жътвата, в миналото хората работели само до обед. И в храмовете в Кърджали и региона се отслужват тържествени богослужения днес. Вярващите могат да се включат в Светата литургия в Централния храм в Кърджали Свети Георги Победоносец, а също могат да запалят свещи и да се помолят в средновековния манастир Свети Йоан Предтеча и в храма Свето Успение Богородично в квартал Гледка. Петров ден е и един от най-почитаните именни дни у нас –

Името си днес празнуват Петър, Петя, Петрана, Павел, Павлин, Павлина, Полина, Пенка, Пенчо, Камен и всички, които носят производни на тези имена. Честит празник на всички именици, честит празник на всички източно православни християни. За Радио Кърджали, Галина Стефан.